het gewerk, sy hande grof en sterk, vir sy vrou sal hy alles doen. Sy is die mooiste lelie, sal om nooit verlaat, nie pas haar op. Met die hand van die boer, ja pas haar op. Met die hand van die boer, ja pas haar op. Met die hand

الناس For all us to dance Om nog een keer die wereld voor jou

leer die mense van die stad juig. Blydskap is ook verweer, nog 'n stad word leeg geplunder. Beelde plat gestoot, geweervuur klink so werklik. Kameraman

über den Mund ein. Zusammen sein, in die Beine grillen.

sal kwyn. Die bome strak en swart vanaand. Die man glimlag oor die stroom. Die stilte van die nag, 'n groot mystiek. Ek skuil.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur. President Ramaphosa sê jongmense se uitdagings is ernstig en hulle bekommernisse werklik. Minister Lamola sal vandag sy Rwandese eweknie ontvang en in jou rugby nuus die Springbok hulp afrigter sê die Barbarians moet nie onderskat word nie. Dit is nou 6 uur. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê die uitdagings waarmee jongmense te kampe het, vereis praktiese oplossings, nie die plasing van blaam op kwesbare mense nie. Hy het gister die hoftoespraak gelewer tydens die Nasionale Jeugdag herkenning in Johannesburg. Die jeugwerkloosheidssyfer staan op 46%. Ramaphosa sê die uitdagings waarmee jongmense te kampe het, is ernstig en hulle kommer is werklik. En daarom moet die regering se reaksie omvattend en dringend wees. Hy sê die regering tree op 3 fronte op.
3: First, we are expanding public employment, youth service and workplace experience. Second, we are reshaping the skills system so that qualifications that young people get should lead more directly to work and experience. Third, we are opening the productive economy to young people.
2: Ramaphosa sê ook alle belanghebbendes in die land moet saamwerk om volhoubare oplossings te bied om werkloosheid onder jongmense te verminder. Suid-Afrika se amptelike werkloosheidssyfer staan nou op 32,7%, terwyl 4,7 miljoen mense wat kan werk, werkloos bly. Ramaphosa beklemtoon dat die privaat sektor ook 'n verantwoordelikheid het om die uitdaging van werkloosheid aan te spreek.
3: To every business owner, every manager, every person who holds in their hands the power to hire. The young person in front of you does not lack ability. They lack only one thing, the chance to prove themselves that they are capable.
2: Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sal vandag sy eweknie van Rwanda, Oliver Ngirehe, in Pretoria ontvang. Dit vorm deel van die pogings om bilaterale betrekkinge tussen die twee lande te versterk. Volgens die Verenigde Nasies se Comtrade databasis oor internasionale handel, handhof Suid-Afrika 'n beduidende handelsoorskot met Rwanda, wat jaarliks sowat 648 miljoen rand uitvoer. Die departement se besprekings sal volgens die verbetering van diplomatieke betrokkenheid en die bevordering van samewerking op prioriteitsgebiede insluitend handel, toerisme, gesondheid, onderwys en sekuriteit wees. In jou rugby nuus, Springbokhulp afrigter Dion Davids sê die Barbarians se unieke identiteit en oorvloed van wêreldklas talent maak hulle 'n bedreiging wat enige internasionale span kan laat struikel. Die Bokke sal Saterdag in Port Elizabeth die Barbarians uitdraf vir die All Blacks legende TJ Perenara en die Suid-Afrikaanse gebore Skotse vleuel Doan van der Merwe insluit. David sê hulle hoofdoelwit is om die eie vordering te evalueer na 'n lang tyd van voorbereiding.
4: The players obviously with a good student that they are and the way they learn from each other and the way we've simulated certain stuff to get to what we want. I think it worked well and I think we're on the right track.
2: Terwyl Vladimir Zelensky met leiers van die G7-beraad in Frankryk praat oor steun vir Oekraïne, toon ander nuus uit die land duidelik dat geen lewende wese veilig is teen die trauma van oorlog nie. 'n Russiese hommeltuigaanval het dierekampe by die dieretuin in Oekraïne se tweede grootste stad, Kharkiv, getref. Ten minste 10 konyne is dood in die kamp waar honderde konyne, proefkonyne, rotte en muise gehuisves word. Nog 15 konyne is beseer terwyl 'n olifant in 'n aangrensende kamp tekens van stres getoon het nadat sy omheining deur die aanval beskadig is. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.16 teen die dollar, R18.78 teen die euro, R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,665. Die prys van goud $4,330.43 per fyn ons, met Brent-olie op $78.95 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir vandag wat woensdag die 17de Junie is. Plettenberg Baai 11-18, Gramstad 10-19, Mtata 7 met 'n maksimum van 20. Komani Queenstown is op 4-20, Graaf-Reinet 4-18, Craddock 5-18, Port St. John's 12-21. Bisho is op 8 met 'n maksimum van 19 grade, Oos-London 13-20, Jeffreys Baai 14-21. Uitenaag en Dispatch is op 8 met 'n maksimum van 20 grade en Port Elizabeth in die baai 8 met 'n maksimum van 19 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

13 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Pak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis woensdag, ja, ons baie deur mekaar, want het voel soos 'n maandag, maar dit is 'n woensdag, môre is donderdag, gister was dinsdag, dis deur mekaar julle. Nietemin, hierdie vakansiedag in die middel van die week was goed vir ons gewees, en dit het ons deurgetrek na middel van die week toe. Kan jy glo, hier is ons al klaar, middel van die week. Nietemin, julle kan lekker saam met ons hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie, 90.6, 89.6 of stroom ons online, net wat jy verkies. Is nou tyd om te kyk hoe ons die dag kan aandurf en wat internasionale dag ter spel is vandag. Vandag is Wêreldkrokodildag. Wêreldkrokodildag werp lig op een van die natuur se mees misverstane wesens. Krokodille het miljoene jare lank oor riviere en moerasse geheers, maar baie mense sien hulle slegs as bedreigings. In werklikheid speel hulle 'n sleutelrol om die ekosisteme gebalanseerd te hou. Ten spyte van hulle staarte is baie krokodille in gevaar om die ekosisteme gebalanseerd te hou. Ten spyte van hulle staarte is baie krokodille in gevaar. Hulle habitat word vernietig

fenomenaal hulle is nie. So vandag is 'n wêreld krokodildag. Dis ook vandag nasionale sê dankie vir 'n onderwyserdag. Erkenning van opvoeders se toewyding, verbintenis en impak op die vorming van denke en die bevordering van liefde vir leer wat 'n leeftyd duur. Of hulle nou voorskoolse kinders deur hulle eerste gedeelte van storiekring begelei het, of 'n skaam student deur algebra afgerig het, of volwassenes in 'n college seminar gementor het, onderwysers vorm deel van meer as net punte. Hulle bou selfvertroue, moduleer nuuskierigheid en let op stilstryd en maak plek vir groot vrae. Nasionale dankie danke onderwyserdag bring daardie waardering in 'n vriendelike gefokuste oomblik aan wat studente, gesinne en kollegas sowel as gemeenskappe aanmoedig om hulle opvoeders en ondersteuningspersoneel te erken wat leer aan die gang hou. Soos baie eenvoudig en baie maklik om te doen. Al wat jy vandag moet doen is vir een van jou onderwysers dankie sê. Miskien is dit 'n prof gewees op universiteit, miskien het jy nog kontak met hulle op Facebook of Instagram. Miskien is dit iemand wat jy tans in skool is en jy wil net vir onderwyser dankie sê. Hulle gaan dit vreeslik baie waardeer want hulle het regtig 'n verskil wat hulle maak in mense se lewens. Ek is baie dankbaar vir 'n paar van my onderwysers van alles van voorskool tot hoërskool tot universiteit en ek is baie dankbaar vir elkeen van hulle en vandag sal ek ook my missie maak om vir 'n paar van hulle dankie te sê vir die invloed wat hulle op my gehad het. Dis ook vandag 'n nasionale mascotdag. Nasionale mascotdag vier die geesdriftige karakters wat lewe en energie bring aan gunsteling spanne, skole, liefdadigheidsorganisasies of selfs besighede. 'N mascot kan 'n groot kop dier met perfekte dansbewegings wees, 'n gekostumeerde karakter in 'n talent se slapstick komedie of 'n bekende simbool wat oral verskyn soos die skare hom ken. Nou, daar is baie mascots, as jy dink aan selfs ons rugby spanne, die sharks het 'n shark, die bulle het 'n bul, jy weet daai tipe ding, dis wat 'n mascot is. Daar's skole wat ook mascots het, ek weet nie, het Vrouensweer nog steeds die F-man, en toe ek op hoërskool was, het hulle die F-man gehad, ek weet nie of hulle nog steeds het nie. Hier by Luister FM met ons een klein ruimtevaarder, wat ook ons, so te sê, mascot geword het. En dan wat ek weet, as jy nou een mascot kon hê in jou lewe, wat sou daai mascot wees? Of wat sou die Grootpak Breakfast se mascot gewees het? Seker maar bacon en eiers, nee. Ek weet nie. Geen idee nie. Wat sou julle dink sou die Grootpak Breakfast se mascot wees as ons eendag een moes kies? Bly net waar jy is, dis 18 minute na 6 hier op die Grootpak Breakfast.

0: Kotty Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: is, word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine, klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
3: Is jy gereed vir die winter? Dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture, beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos borstribbels, Turlington en Vidulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronkietes simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
4: Sê my dis winter, sonder om te sê my is winter.
5: Nee, maar nee.
4: Sê advertenties begin verander.
5: Ons gaan griep goed doen.
4: Nou, en ek en Lisa klink al twee op ons.
5: Ja, dis ja. Bykie snotterig volgen.
4: Dis ok, my stem raak dieper as my neus toe gaan, so dis fijn. Vanmorgen doen ons radio. Vanmorgen doen ons radio.
5: O, jene.
4: Kom ons doen nie soeftrekke.
6: Luister FM, nie soeftrekke.
5: Jou hoofnuus sê die uur, die DA-leier doen 'n beroep op jong mense om te registreer om te stem. Die Landbank se jeugdeelname is noodsaaklik vir die toekoms van landbou en 5 nuwelinge is ingesluit in die Springbokgroep vir die Barbarians kragmeting. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
4: Right, hier kom ons krabber weer.
6: Luister FM weer.
4: Bietjie rondkram vanmôre, klein bietjie chillous, né? Nee? Klein bietjie chillous, bietjie buitenag vanmôre, maar ja, by die Woensdag wat lei na Donderdag, die 18de toe, kan ek wel vir jou sê, daar's geen waarskuwings uit nie, so dis goed, dis die tweede week nou al. Sonder waarskuwings, né?
5: Touchwood.
4: Ja, touchwood. Kyk weer na die minimums en maximums, Bredeberg Boys by 11, 18, Okana, Gramstad, 10, 19, Mtata, aanklop op 7 en een maximum van 20, Kamani, Queenstown, 4 en een maximum van 20. Graaf Renet, 4, 18, Kranok is op 5 en 18 graden, Port St. John's, 12, 21, Bishu.
5: Bless you.
4: Ach, joh. Jawel, 8, 19, Kekompo, West-London is op 13 in de maximum van 20, Jeffreys Bay 14, 21 uit de naam, de Spanje bij 8 in de maximum van 20, en dan Paul Elisabeth 8 in de maximum van 19. Dus kijk een beetje nader aan hulle, hulle sê gedeeltelijk bewolk in die ochend, maar sal vanavond ook een klein beetje toetrek, maar niet te veel nie, ja, want het is licht noordelijk, van het licht oostelijk draait hier later vandag, so lekker, lekker, lekker, kan nie complain nie. So gepraat van Melim Peetviljoen.
5: Mm-hmm.
4: You got arrested.
5: Ja, dit was nogal so'n groot skok gewees. Ek het gelijk het gaan een dag of twee vat voordat hulle om arresteer.
4: Ja, so...
5: Maar dit was, terwijl Mel nog daar mooi staan en wacht vir hom op die lichaam, toe staan die polisie ook daar.
4: Dude. So ja, is die Peet teruggekom van Amerika af en toegesluit. Op die lughawe.
5: Op die lughawe.
4: Nog eers 'n braaivleisie gehad, hè. En toegesluit, dit is sake wat terugdateer tot 2010 toe, vir bedrog, diefstal en korrupsie.
5: Ja.
4: Jo, dam, dam, dam.
5: Omtrent, nee? Omtrent.
4: Dam, dam, dam.
5: Die voorblad foto is daar arme Mel wat staan en huil in die lughawe.
4: Ek kan sien hy is ver van daai af gewees.
5: Ja. Ja. Sy grys kom bietjie deur.
4: Ja.
5: Ja, so dis ek moet sê, ons het al geweet hy gaan gearresteer word. Ja. Ek het net nie gedink het gaan op die liggaam gebeur.
4: Al twee, ek het nie gedink net een nie, om eerlijk vir jou te sê. En so, onthou, ek volg nou maar net die carte blanches en die goeders en die stories wat uitgekom het, en baie van die getuienis wat op sosiale media versprei het, toe dit toegesluit is. Maar ja, ek het gebeur het gaan gebeur. Kijk, ek gaan een ding vir jou sê. Sonder om lelik te klink, maar Mel en Peetviljoen het moeilik gemaakt om lief te raak vir Mel en Peetviljoen.
5: 100%.
4: Hulle het moeilik gemaak om daai bietjie sagtheid te hê vir 'n Suid-Afrikaner. Maak nie saak wat nie.
5: Ja.
4: They made it difficult, man.
5: En ek voel ook in dieselfde, ek dink Mel het baie goed gedoen in die laaste 2 weke. Sy het, jy weet, konferensies, baie media konferensies en onderhoude gedoen en so aan. En ons het hier 'n klein bietjie van 'n sagter kant van Mel gesien. Ja. Tot sy die E-News onderhoud gedoen het.
4: Ja.
5: En in die middel van het uitgeloop het.
4: Ja.
5: En
4: oor normale vrae.
5: Oor normale vrae. En wel gedaan aan E-News wat al gevolg het met die kamera tot by elkaar.
4: Julle is
5: goeie journaliste.
4: Dis wat jy verwag. Jy wil het so'n bietjie deurtrek, ja. Maar dit is crazy, man. Dit is rarig. Dit is crazy. So ja, ons krabbe hier rond in 'n paar dingetjes. Vanmorgen so bly ingeskakeld, dames en heren. Dit is middel van die week, woensdag die 17de juni. Dis middel van die week, middel van die maand. Stel maar seker afdraan toe na die naweek toe. En klomp dingetjes wat nog om dit gaan gebeur. So ja, smile and wave. En ja, man, kom ons, let's just do it.
7: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Ja, is mijn lieve lekker stukje Stella Daan van Gellert Stein en Liesel Pieters. Chris Chameleon met Stella Dank. Dat doet ze weird. Dat doet ze weird.
2: Ik love die lieve wat hij nou leeft. Hij is baie off the grid, als ik het zo kan zeggen.
1: Oh, alle rukkie.
2: Ja, een hele rik. Vol op die plaats is en zo aan. En ik denk dat hij het zelf net gevind nou.
1: Dat is hier ook geluk, man. Je weet, je komt op de punt op je ouderdom waar jij... I don't know, maar jy worry meer oor jou eie gesondheid. En ek dink dis wat baie van die ouens doen.
2: Ja.
1: You get to a point waar jy by 'n plek staan en merk, wie wat, ek het nie niks meer nodig as nie.
2: Ja.
1: Ek is okay, ek jaag altyd goed.
2: Ek dink hy was al ooit iemand wat omgegeet wat mense van hom dink nie.
1: Nog nooit.
2: Ek onthou, presies wat ek wou sê, universiteit daar, het ons boe gaan kyk. Oh, dit was die beste. Ek het geloof.
1: Groot controversiële dinge rondom
2: dit. Dit was Orange Spaceship en al sulke dinge.
1: Ja.
2: Dit was 'n hele ander lewe.
1: Goeie tye, man. Het werk lekker. Ek weet nie of jy die post gesien het oor Bobby van Jaarsveld. Oor die tannie wat op sy skouer in die slaap geraak het. Hoe cute is daai?
2: Dit is baie oud.
1: Nee? Mm-hmm. Oh, imagine dit. Jy word wakker en jy kom by die huis en jy's like... Was dit Bobby van Jaarsveld?
2: Ach ja.
1: Can you imagine?
2: Ek wonder of sy geweter is hy.
1: Ek kyk nou juist die comments of iemand hulle getag het om te sê, ja, jy weet, Marlies, is dit jy?
2: Ja.
1: So ja, ek sien nie iets, want daar is
2: ek
1: nie
2: Marlies. Ek denk hier, hy daar nie slaapie.
1: Ja, ek
2: denk, sy gaan net gaan wie kan doen.
1: Ek denk, sy is like...
2: is baie ouder.
1: Lekker ou bobster, maar so mooi hanteer, man. Mm. Ek het al in die slaap gerukken op 'n ander tannie se skouer in die vliegtuig.
2: Hoe is het?
1: Ja. Ek kan nie onthou van waar of ek maar ver gevlieg. Mm. En toe ek wakker word, is ek op haar skouer. En ons het gepraat voor die vlug. Like, ons het, how's your mother? Ons het dan een bietjie. Yeah. En sy was ook Suid-Afrikaans, which was quite cool.
2: Als iets gebeur.
1: Ja, ons het een bietjie, ek het gekoil op haar. Ek het gekoil op haar, ek het raar. En ek het wakker geraak en ek het putjes over die tannie kyk, toe sê die tannie, jy kan maar lê. Toe slaap ek verder op my skouer, het was amazing, ek het lekker geslaap.
2: Oh, maar dit is die lekkerste.
1: Ek het lekker geslaap.
2: Ek moet ook altyd, as ek ver rij, of saam met mense rij, ek moet vir hulle verduidelik, ek raak maklik aan die slaap, maar ek moet dit sê, want ek snork, verskrikkelijk.
1: Jo.
2: So ek moet dit hulle waarskie voor die tyd.
1: Het is goed, jy sê my ook, want ek weet nie, soos nou dag, toe sê my vrou, ja, net pas op, Amy raak vannacht wakker, I'm like, nee, sê doe nie, want jy saag balke terwyl jy slaap, Tom, daai, jy hebt eers white noise in the city, daai is dark noise, wat klink soos die monster in die donker, is iets verskrikkeliks, anyway,
2: ek wil kan 'n competitie heen,
1: luister hier, tussen Floy, my vrou, jou,
2: mm-hmm.
1: En ek weet, my skoonpa ook, daar denk ek of jou een dak lig. Daar is heavy, ou.
2: Ja.
1: En ek weet eers of ek snorkie, I don't know. My vrou sê ek snork, ek glo niks. Ek het sinus, ons snorkie.
2: Ja, ek weet ek snork, want ek word wakker as my keel seer.
1: Is that why you can, is dit toekom? Ek toch is my backdrop. Is dit toekom het is? Ek gaan myself met record. I'm not gonna make it public.
2: Ek is nie, ek slaap nie mooi nie. Ek lyk soos, nie.
1: Slaap en dans is precies dieselfde. Dis nie vir jou nie, dis vir my. Just shut up, dis hoe ek het doen. Klaar, ja.
2: Meneer, wat jy vir my neem, ek wil nie sien nie.
1: Ja, ek is 100% in op daai. Ek wonder, plaas snork jylle. Like, is dit een ding, ek meen, baie van ons slaap langs een man of een vrou, wat jy, like, wat jy word wakker en jy, hier langs jou, en jy is like, wie jyre, ek het om lief. Ek het om waarlik lief. Ek gaan maar nog een bykie bly. Verstaan jy? Of het jy al iemand gelos in jou leven as gevolg van snork? Would you? Depends.
2: Nee, ek weet
1: ek slaap vast, so jy kan maar, ek doen jou ding.
2: Ja,
1: solang ek net eerste slaap.
2: Ek net eerst in die slaap raak, ja. Dan is het ok.
1: Ja, ek is mens, ja.
2: Dit is die selde. Ek sê ook vir mense, jylle moet net eerst aan die slaap raak.
1: Ja.
2: Dan kan ek slaap.
1: Jylle 3 minute.
2: Ja.
1: Oh, wel, so jy geef vir mense doodoo tyd. Jy sê eigenlijk, ja, ek luister oor 10 minute.
2: Hier is your final warning.
1: Ja, hier is.
2: Last call.
1: Voor ons opstuig met hierdie Elon Musk ship. Ja. So ja, ons grap ek hier rondom verjaarsdag van mense wat al naam gemaakt het.
2: Ek wonder of hulle ook snork, maar ons sal uitvind.
1: Nee?
2: Dit sal interessant wees. Nie allemaal is perfect nie, hulle moet een fout hee. Eerst ding wat ek wil noem is Tobin Hayden Church, wat vandag verjaar. Hy is 66 jaar oud vandag. Nou, hierdie acteur het in baie flieks gespeel in die 90s, 2000s, Sideways, We Bought a Zoo, Daddy's Home, Spider-Man 3, Sandman.
1: Ja, hy was Sandman, ja.
2: Hy was Sandman gewees, fenomenale rol gespeel in het. Hy was ook in 2003 in Rolling Kansas, waar hy sy directorial debuut gemaakt het.
1: Oh, wow.
2: So hy is ook 'n directeur. En verder was al nog klompfix. Ek meen, hy was in Charlotte's Web gewees ook, waar hy het stemme gedoen in Charlotte's Web.
1: Baie unieke stem, ek wil nie gesê.
2: Baie unieke stem, ja.
1: Baie raspy, maar baie unieke stem.
2: Ek is mal oor hom, hy is baie goeie akteur.
1: So, natuurlijk kry jy baie goeders, a pillow, but nothing beats Barry Manilow. Meneer Barry Manilow, I write the songs in Mandy, was nogal groot songs. Baie controversiële dinge rondom I write the songs.
2: Ja.
1: Baie. Well, dit
2: was die AI-debat voor AI bestaan het.
1: Nee, hierdie was of dit hy is wat het geskryf het, of die duivel.
2: Oh.
1: Ja.
2: That escalated quickly.
1: Very quickly, I know. Dit was een baie groot ding rondom het geweest. En hy het nooit gecorrigeerd. Nie dat hy nodig gehad het om het te doen nie. Maar ja, baie dinge rondom hom. Barry Manilow, man. Hy het sy eie vibe gehad.
2: Nie een debat wat ek nog wees nie, maar okay. Dan is dit Will Ford se verjaarsdag vandag, 56 jaar oud. Hy is 'n fenomenale akteur en komediant. Hy was op Saturday Night Live geweest van 2002 tot 2010. Bekend vir sy hoofrol Comedie McGrubber. Hy het ook die hoofrolspeler in die reeks gehad The Last Man on Earth en ook in die NBC Comedie 30 Rock gespeel. Ook 'n paar flieks wat hy in was, hele lys van hulle Lego Movie het hy stemme gedoen, ook Good Boys. Hy het ook 10 Kraken gedoen, hy was een van die stemme in Trolls gewees. So die lys is rarig oneindig lang vir hom. Fenomenale akteur, bietjie weird, maar ek like hom.
1: Ja, maar meeste van die mense is weird, so dit is fijn.
2: Ja, dus ek kom het dan nie weird.
1: There we go. Ja, 100%, man. Dan verder op gaan ek naar KJ Apo. Of the Apo, I don't know how you hear maar Riversdale, Shortland Street, I'm The Hate You Give, en Jeremy Camp, wat hy gespeel het die rol, and I Still Believe. Maar wat jou mooi, in die comic book universe gaan hy nog een baie groot naam vir homself maak, nie net oor sy acteerstijl nie, maar oor sy caricaturish face.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Yeah.
1: Ja, dat is baie verskriklik, hy het 'n baie agressiewe gesig.
2: Ja.
1: Ja, ek weet, dit is rof om hom te sê, en ek is jammer, KJ. maar hy het, ja, hy het daai eat vibe.
2: Hy het nogals. Dan is dit ook Michael Kovach se verjaarsdag vandag, 31 jaar oud. Nou, hierdie stemakteur doen stemme nie vir flieks nie, maar vir videogames.
1: Ja.
2: So hy doen baie van die stemme vir videogames, Poppy Playtime, Midnight Wave, World War Z, XXO, Zodiac Axis, Blush Blush, hy het ook die webreeks The Amazing Digital Circus, is hy die stem van Jax, en ook in Unicast live streams wat hy deel is van.
1: No idea this dude is.
2: Ek het ook geen idee wie hy is, maar ek ken Van Doy.
1: Ek moet gaan, oh, that's why.
2: ja, so Van Doy ken ek, juist net omdat ek redelijk betrokken is by ek weet, jou geekons en die type goeders.
1: Yeah.
2: So, nie geweet hy like so nie, maar ek weet hoe hy klink.
1: Craziness, daar is omtrent die birthdays.
2: Dit is, nou wag ons vir julle sin. Sê dit vir ons deur op die WhatsApp-lijn 082-333-667.
1: Can I be weird for a second? Right,
2: net vir 'n sekonde?
1: Nee, net vandag.
2: Net vandag?
1: So, I write the songs. Nee, wat is nou net oor gepraat. Dit was originally geskryf deur 'n man met die naam, laat ek net reg kry, Bruce Johnson.
2: Uh-huh.
1: En dan verder het hulle dit, Barry Manilow het in 1975 baie verder gevat. Maar waar die controversiële ding rondom het kom, is omdat die persoon wat het geskryf het gesê, hy kan nie onthou dat hy dit geskryf het nie.
2: Oh, wow.
1: En hy is ook een van die ouens wat hulle gesê het, siele opgeoffer het en bla, die bla, die bla. Maar luister net gaan die lyrics, nee? En it's Barry Manilow, it's a beautiful song. I've been alive forever, and I wrote the very first song. I put the words and the melodies together, and I am music, and I write the songs. I write the songs that make the whole world sing. I write the songs that love and special things. I write the song that makes the young girls cry. I write the songs, I write the songs. My home lies deep within you, and I've got my own place in your soul. Now when I look out through your eyes, I'm young again, and even though I'm very old. Maar verstaan jy hoekom die controversiële dinge rondom die liedjie was? Ja. This crazy. It's oh, my music makes you dance and gives you spirit to take a chance. I write some rock and roll and so you can move. Music fills your heart. Well, that's a real fine place to start. It's for me, it's for you, it's for you, it's for me. It's a worldwide symphony. Dis freaky, ou.
2: Jou diep stem maak het nog creepy,
1: Ja, maar jy kan... I've been alive forever and I write these songs.
2: I've got Smeagol.
1: maar ja, dit is waar baie van die dinge rondom het gegaan het. Ja. It's crazy. As jy dit so lees en die story achter... Dit is net freaky. Dit is net...
2: Ja.
1: Ja, dit is weird.
2: Dit is baie weird.
1: Anyway, goeiemorgen.
2: Okay, goeiemorgen.
1: Hoop jy het lekker geslaap.
2: Ek is so blij, ek is nou wakker.
1: Gerard Jager, messing up your breakfast since 1986.
2: Goeiestig, ja. Goeiestig.
1: Nou, luister hier, ons baie leekies het hier aan, gaan kyk rondom, het is wat weer. Bob Dylan, don't go there.
2: Ja, Bob Dylan.
1: Nee, weet je wat, nee, die enigste ding is waar ek weird was, en ek wil niemand aanvat of alles, Bob Dylan het in een onderhoud. Onderhoud gesê, hy kan afsie van die liedjies nie onthou wat hy geskryf het nie, en alles, en toe sê hy van, gaan hy ooit ophou sing, toe sê hy kan nie, because I made him deal with a big man, to say the chief of staff, the man, you know, the man downstairs. In een onderhoud self, not AI, voor AI begin het hy gesê, he made a deal with the devil, en hy kan nie ophou sing tot sy contract klaas nie. Dis sy woorde, nie myne nie. Julle kan het gaan Google.
2: Maar, wow, okay, gaan het my Google.
1: Yeah, please, jy het die klankie, I'll do it on the side, ja, yeah, that's crazy. That's why I don't listen to Bob Dylan. Anyway, what you gonna do?
2: Afrikaanse stasies.
1: 100%, praise the Lord!
2: Ek voel asof ons sommer nou net soos konwijnkie moet speel, net om alles uit te balanceer.
3: Konwijnkie.
1: En dis ek om ons JK net na ons ook sit, so verstaan jy, ja, dis ek om het werk. Maar ons wacht vir julle sin, kom ons gooi rooi.

0: Liefie glitch. Beteken van ons mense glitch in ons lewe, né? Nee? Mm-hmm. Ek glitch baie. Ek glitch baie.
1: Ek
0: error verskriklik baie.
1: Ja, ek vind net ek glitch nie eers nie, ek buffer.
0: Ja, Chommy.
1: As daai een van daai ronde sirkel
0: was. Mother buffer, ja.
1: Heeltyd.
0: Kan ons so ding maak, weet jy so hoodie maak wat net.
1: Net heeltyd buffer.
0: Ja. Mm. Buffering.
1: Voel so. Ek het nou net 'n artikel hier gesien, ek gaan hom nou lees, want dit, ek wil dit lees. En die titel is Trevor Wants One Last Dance. Okay. Julle, dit maak my so opgewonde. Trevor Kanyane se battle back from a ruptured Achilles tendon is being driven by one powerful motivation. I just want to dance one more time.
0: Oh,
1: Trevor, ek love jou. Nee, die man
0: what
1: glitch nooit.
0: Ja, ek love hom. He's an amazing dude, man.
1: Ons bommeloms.
0: Ja, nee, man, nie, nie. Ek weet nie, hy het net een vibe in hom, wat jy hom net een drukkie wil gee. Hy is genadig net cool.
1: Hy like soos, ek wil net eindelijk so met hom een dansie doen.
0: Ja.
1: As ek letterlijk net soos, dus, ek denk, tussen Ox en
0: Bongi
1: en Trevor. Ek wil net in die middel van hulle staan en hy shuffle doen.
0: Ach, ek is in. Een honderd, ek sê camera vast. Ek is fine, ek is daar. Maar kom, ons grap gaan in verjaarsdag boodskap. Ek sê goeiemorgen julle twee. Ek wil net vir my man Eben sê geluk met sy verjaarsdag vandag. Hy moet sy dag geniet en ons is baie lief vir hom. Want sy vrou is Sorika en seun Sorrento. Of Sorrento, probably, ne? Sorrento.
1: Sorrento. So, onthou, as jy een verjaarsdag boodskap het of een boodskap het wat jy vandag net wil uitstuur aan iemand, stuur het gerust vir ons deur. Hy nummer is 082-333-337. Vandag in die internationale dag is het ook sê dankie vir onderwijsdag. So as jy specifiek dankie wil sê vir onderwijsers, stuur dit ook vir ons deur op die WhatsApp line en dan deel ons dit met julle.
0: Well, there you go. die UFC natuurlijk nou klaar en alles, maar as 1-2-3 fighters wat nou bykie die moeilikheid is vir klomgoeders, en as een ou wat uitgevaar het na sy wen, ten Michelle Obama, did you see that?
1: Nee, so ek moet sê ek het nie die EFC gevolg nie, want ek voel net, ja.
0: Ja, yeah, I got you.
1: Ek het een opinie wat ek nie wil lig nie.
0: Hey, cool. maar die hele ding nou klaar en alles, maar toe sien ek nou van het sy die uitgewen, en na die tyd toe bedank hy allemaal, en hy sê gee sy coup d'etat vir wie allemaal, en toe hy klaar maak, toe sê hy net, I just want to finish off by saying, Michelle Obama is a man. Am I right, y'all? En te loop hy.
1: Oh, wow.
0: Ja, ek sien nou net Michelle Obama hier so. En nou maak allemaal hierdie AI foto's van like Michelle Obama versus...
1: Oh,
0: dit is classic. Het was baie goed.
1: Dit is een maas lopen.
0: Het was baie goed, ja. Dit was baie goed.
1: Oh, wow.
0: Controversiële dinge, maar yes, man, ek het my doodgelaat. Like van al die tye in jou leven. By die White House.
1: Al die goed wat jy wil sê.
0: Ja, by die White House. Dat was like... Maar my beste was, is like, am I right, y'all? Am I right, y'all?
1: Dat is iets fout met Amerika.
0: Ja, pick your moments, boy. Boys, pick your moments.
1: Read the room.
0: Yeah, 100%.
1: Read the Oval Office.
0: Don't read at all sometimes.
1: Oh, jy is een moeilike ene,
0: maar
1: jy.
0: Is een moeilike ene, maar is my verskrik. Ek love het, ons is nie moeilikheid hier. So ek is fine aan jou. I'm happy, man. Ek like het is aan mense. Ek hou van die sideline af. Ek sê altijd, ek hou nie van as mense, aan mense slecht sê voor my nie. Maar ek like skinderluister. So hier is net vir my skinderluister.
1: Kom, sê net gauw hier in die hoekie.
0: Ja, praat harder.
1: Ja, skinder net
0: harder. Kom, sit hier. Ek wil nie daar sit hier. Ek wil net...
1: Dit is my een ding. Ek dink mense moet ophou fluister in restaurante, want ek kan julle nie hoor nie.
0: Nee? Jo, maar my ADHD sal hier die praat kan. Dis ook om ek in restaurante sit hier. Dis te loud die binnen in my kop.
1: Ja, betek hier is dit vir my te veel, dat ek overwhelmed raak. Maar
0: betek
1: hier hoor ek die mense langs aan, en dan ek, wacht, ek net gehoor wat het toe gebeur.
0: Ja, ek love it, man.
1: Ek weet, soos, as ek so begin leen in my stoel naar die een kant toe, wat doen jy? Ek luister net gaan, wat het Susan gedoen?
0: Nee. En dit is al maar iemand by die tafel sê, so Lisa, gaan nou by die werk. Ja, asjeblief. Ons is bezig. Wat maak jy? Ek bid. Bly net stil. Ek is stil. Ek wil net gauw gesit. Maar ja, dat is nou 7 uur op die kop. Stuif vir die nies.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat kracht dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste producte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Luister en nuus.
0: In hierdie bulletin, die DA-leier doen een beroep op jong mense om te registreer om te stem. En die landbank sê jeugdeelname is noodzakelijk vir die toekomst van een landbou. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM. Hierdie is jou CBR Nuus. Goeiemorgen. Die DA-leier Gordon Neil Lewis doen 'n beroep op alle jong mense om te registreer en in Suid-Afrika te bou wat vir almal werk. Hy het gister die party se Rock the Registration jeugdag samentrek in Durban, KwaZulu-Natal toegespreek. Die verkiesingskommissie bied die naweek 'n geleentheid om as kiezer te registreer as voorbereiding vir die munisipale verkiesing in November. Die Lewis sê jong mense het voorheen die land van koers laat verander en daartoe is gees is vandag weer nodig. So dit is Gordon Hill Lewis.
4: The young people of 76 refused to accept that the future had already been decided for them. They refused to accept that they were powerless. Instead that they understood even if they did not have the vote, they had power. And that is the spirit that we need today again.
0: Intussen het die EFF-leier Julius Malema die regering van nasionale eenheid gekritiseer en gesê hy spreek nie werkloosheid onder die jeug aan nie. Hy het gister ondersteuners toegespreek by die party se jeugdag samentrek by die Unigebou in Pretoria. Malema voer aan, regeringsbronne moet gebruik word om seker te maak elke kind het sonder finansiële struikelblokke toegang tot onderwys. Hy het herhaal dat die EFF voorstander is van gratis onderwys.
5: Education is not like cheese. Education is not polony. Education, it is what you are born with. Every child has a right to education. And when we say free, we mean everything that comes with education.
0: Die Landbank vra vir herniede fokus op die verwydering van hindernisse wat die jong Suid-Afrikaners keer om betekenisvol aan die landbousektor deel te neem. Die landse amptelike werkloosheidssyfer vir jong mense tussen 15 en 34 jaar oud is tans bo 45%. Die waarnemende bestuurder van die Landbank, Jabu Mapambu, sê jong mense betree die boerderybedryf teen baie laer koerse as dit nodig is om die toekoms van nasionale voedselproduksie en landelike ontwikkeling te verseker. Hy sê die sektor kan nie floreer sonder die energie, innovering en ambisie van jong mense nie. Die TV-aanbieder en rapper Molemo Jubjub Maruhane is op borgtog van R5000 vrygelaat nadat die Gautengse Hooggeregshof gister 'n dringende aansoek toegestaan het. Die 45-jarige man is die naweek gearresteer nadat hy na bewering skote afgevuur het en 'n e-taxi bestuurder in Edenvale aan die Oostrand ontvoer en beskuldig het van verhouding met sy vriendin. Maruhane staar aanklagte van ontvoering, onwettige afvuur van 'n vuurwapen en regsverydeling in die gesig. Die nasionale vervolgingsgesag sê hy sal vandag in die Germiston Landdroshof verskyn. En dan ten slotte, die Verenigde Nasies sê daar is 'n dringende behoefte om 'n hulpkorridor te open om deur die geblokkeerde straat van Hormuz te beweeg en 'n wêreldwye hongerkrisis te voorkom. Dit volg nadat die VSA en Iran oorgekom het om die straat wat ongeveer 20% van die wêreldse olie en vloeibare aardgas vervoer te heropen. Die VN se hoof van menseregte, Volker Turk, sê die afgelope maande het getoon dat geskille in die Midde-Ooste nie deur militêre optrede opgelos kan word nie.
6: Iran's attacks on civilian infrastructure in Gulf countries and Jordan and its blockade of the Strait of Hormuz are completely unacceptable. Blockade has had dire consequences for the global economy, for the delivery of humanitarian aid and for the most vulnerable, including some 20,000 seafarers.
0: En dan krap ons maar rond by 'n bietjie rugby. Hulle sê die Springbok afrigter Rafi Erasmus het 5 nuwelinge ingesluit in die groep van 23 spelers vir Saterdag se kragmeting teen die Barbarians in Tebega. Die junior bokkamptein Riley Norton en Carlo Asadi is in die beginspan. Die nuwelinge onder die plaasvervanger is JJ Kotse, Paul de Villiers en Woosie Moyon. Faf de Klerk wat sedert hulle sege in Georgië in 2025 nog nie weer vir die bonke uitgedraf het nie, is op die bank. Ervare spelers soos kaptein Sia Kulisi, Cheslin Kolbe en Franco Mostert is ook in die groep. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.17 in die dollar, R18.78 teen die euro, R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,540. Die prys van goud is $4,341.61 per fyn ons, met Brent olie op $79.01 per vat.
0: Dank Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is streng met tyd van 8 en is trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Luister FM weer.
0: Skenam vir die laaste keer die rivier met geen waarskuwings uit nie, kan wel vir jou sê die westelike dele van die Ooskaap is koel tot koud met oggend en aand mistigheid of wazige toestande wat verwag word in die verre suidelike binneland. Die wind is lig noordelik wat aan lig oostelik draai. Oostelike dele van die EC is koud tot koel met oggend en aand mistige toestande wat verwag word in die verre suide. Jou kuswind is lig noordelik van aan lig suidoostelik draai. Na die maximums is Plenemag Boys by 18 in Kana, Gramstad 19 in Tata, 20, Kumani Queenstown 20, Robert Sibukwe, Graaf Renet, 18 grade. Mkoba Kranok is by 18, Port St. John's 12, 21, Bishu is a 19, Kugompo is London 20, Jeffrey's Bay is op prachtige 19 grade. Nee, skies toch, 21, 19 was is more. Dan uit die nacht is Patch 20 en dan Port Elizabeth, hardloop by 19 grade Celsius. So op die dag, wat ek voel ek is verlore in my eie vel, kom ons gaan net dan prop toe.

0: sê vir jou kinders as niks om te eet. En in hy oomblik het ek, ek stem nie saam met steel nie, maar het made sense, verstaan jy? En ek in hierdie emigrasie kan ek ook verstaan, waar jy in jou eie land is, waar jou lewe bedreig word, jou familie is in gevaar, jy het die kans om na ander land toe te gaan, om geld te maak. So ek sê weer, ek keer het nie goed nie, maar ek verstaan.
1: Ja, maar vul nie die documentatie in om te kan kom. Ek dit voel, is, het is die onwettig deel voor dit, maar ek voel ook baie mense is nie, dit was nie hulle keuse om te kom nie. Yeah. Baie mense is op 'n jong ouderdom al verwyder en al vir 10 jaar in hierdie land probeer.
0: Of op valse voorwendsels, hou.
1: Valse voorwendsels. Kyk, het ons Suid-Afrikaners Rusland toe gegaan op valse voorwendsels ook. So,
0: 100%.
1: Is baie hartseer foto daar en dit raak my nogal diep.
0: Ja, en ek is met jou 100%. Dan nog stories wat aanraak is die hele paar van hulle. Navorsers wys waarop muskiete sekere mense verkies. So, jylle kan bykie daarover gaan lees. Ek weet, het gaan ook oor jou bloed. About your blood. Want ek weet, as al muskiete is, dan trek ek my vrou se skouer oop. En dan los hulle my uit.
1: Ja.
0: Allegedly. Allegedly.
1: Ek het dieselfde muskiete hou van my. So ek is
0: wat jou bloed goed?
1: Ek weet nie. Ek kan nie nou vir jou sê wat het is.
0: You need to know these things.
1: Ek weet, ek wil het weet. Ek sal het uitvind.
0: You need to know these things.
1: Is ergens my idee boekie?
0: Ja, ek is A plus positief.
1: Okay. Also, ek gaan uitvind, morgen gaan ek vir julle sê wat my bloed groen. My ma weet, sê my nou WhatsApp.
0: Ja, asjeblief, dank asjeblief dan nie.
1: Laat weet my net. Maar ek is ook juffrou mense, en dan gaan ek op 'n muskiete jag. Ek het gisteraand het ek buite gesit en koffie drink met Chantal, en ons gelukkig gesels nie muskiete, so ek het soos, elke nou en dan lyk het so ek hande klap vir hoe sy met my gesels.
0: Great topic. Ek kan net die WhatsApp van my vrou wat sê, hier is 'n muskiete in die kamer, en dan moet ek ingaan met die minste lig, want as die kleintjie slaap, en dan moet ek, dan druk sy die kind se ore toe, terwyl ek besig som daar sê jy
1: nee ek kan nie as hy sê vir by my ore kom dan moet ek
0: wil net slaap voor die byt. Verder is ek happy.
1: Nee, ek kan nie, want ek slaap met alles toe, behalwe soos my neus en my voorkop, en dan word ek wakker en lyk het asof ek akne
0: het. Align the dots.
1: Ja, nee, ek kan dit nie doen, hulle hou van my byt. Verder af in die lys, julle onderwys voorberei, bevryding of bevryding voor onderwys. Dit is nie jou meningsvorming, dit is jou debat is. So dit is die debat oor gister, die 16de Junie, wat twee uitlopende herinneringe in Suid-Afrikaanse geskiedenis uitgebring het. Natuurlik die verwysing na die Soweto-optog en die Afrikaanse konsentrasiekampe. So dit is 'n baie interessante debat om te gaan lees. Definitief baie insiggewend. Ek het dit gisteraand gelees en lees en ek het gedink, joh, dit is nogals interessant om so te sien.
0: So, een van die stories wat ons Suid-Afrikaners baie hard geslaan het, was natuurlijk Ashley Oosthuizen, wat daai tyd toegesluit was in Thailand.
1: Ja.
0: As een vol van haar boyfriend. Ek meen, kom ons admit het, dis waar we dit wou.
1: Sy het geteken vir 'n pakkie.
0: Sy het geteken vir 'n pakkie, die pakkie het gekom, hulle het daar toegesluit, sy het geen niks geweet nie, en as jy kyk na al die goeders wat sy deurgemaak het, jy kan sien, hierdie vrou het niks geweet nie. Mm-hmm. En later aan toegesluit, sy is nou weer opgeskort. Nog vonnisse, net omdat die koning Sutida verjaar het, toe sê like, yes, maak die mense die tronkse straf, myne, dat is een lekker birthday present, maar ja, ons hoop allemaal rarig, let dit alles gesny word.
1: Ja, so dit is nou afgesny na 9.5 jaar toe, haar oorspronkelike vonnis was die doodstraf gewees.
0: Ja, dit was laag.
1: En toe dit levenslang geword, en toe dit so verminder, so tans staan dit op 9.5 jaar, waarvan sy al reeds 5 jaar gedien het.
0: Ja, dat is crazy, nee. Oor 'n pakkie teken, nou.
1: Net 'n pakkie.
0: Dis hoekom, as my vrou ook 'n pakkie kry voor by die hek, I'm like, jy kan teken vir jou eie goed.
1: Ja, dis nogal so groot ene, hoor. Oh, ek weet nie. Dis moeilik een.
0: Die mense.
1: Nie te min, hulle sê ook jy gedagte vir die dag is 'n dankbare gees. En ek dink dis 'n mooie een te wees. Ons moet dankbaar wees vir alles wat ons het. En Klaagliedere 3:58 sê hulle, jy het my saak verdedig en my lewe gered.
0: Amen, man. Amen. Jy weet, die naweek ook het ek baie goeders beleef. In Middelburg, met van die skole wat natuurlik baie wel geset is, ek ben een goeie skole, en van die skole kan jy sien het baie achterstand, as gevolg van baie dinge, en die kleren wat hulle dra, alles, en die dankbaarheid wat vanaf af gekom het, was vir my absoluut crazy, toe ons by die een skool aangekom het, wat in die noordelike areas is, as ek so kan sê, maar toe ek aankom, toe staan al die kinders sonder musiek en gospel sing.
1: Oh, wow.
0: Ja, Dit was de hoendervleis. My been had tenminste 3 cm gegroei. Dit was fenomenaal en die glimlagte en alles en dan staan jy daar en jy klaar oor goed in jou lewe en dan dink jy by jouself, man, dis crazy. Weet ek toe ek terugry toe luister ek gospel musiek en dit was een song en ons almal ken hom wat hy sê God I'm still counting my blessings. Mm-hmm. En daar's een sin in daai ding wat vir my altyd hard slaan en sê and I want to count my blessings but I can't count that high.
1: Oh, dis mooi.
0: Nee?
1: Dis mooi.
0: Dis baie om voor dankbaar te wees in hierdie lewe. Mm. Daar is regtig baie om voor dankbaar te wees in hierdie lewe.
1: Ons vergeet baie keer dat die algehele goed in ons lewens wat ons nie meer sien as blessings nie, ons sien dit net as daagliks, is blessings wat ander mense verbid elke 100%. Dag.
0: En as jy gaan terugkyk hoe baie goed in jou lewe nou het wat jy voor gebid het daai tyd.
1: Ja.
0: Crazy. Dan die laaste storie wat ons gaan aanraak en ek dink dit het die wêreld geskok. Jelly Roll.
1: Oh, my heart.
0: En Bunny. Sky.
1: Seer, jylle.
0: Kan jy dit glo? He's a son of a sinner.
1: Nee.
0: Jo,
1: dis baie. Ek het dit gescreenshot en het dadelijk vir Gertjie gesien het. En toen sê ek weet nie wat het gebeur het, ek is te bang om te gaan lees. Ga lees die artikel, so
0: ek het gaan navorsing doen, ek het tot ChatGPT gevra om bykie vir my te gaan uitvind hoe, waar en wat en alles en niks. Daar is niks. Daar is die een statement van een van hulle oor die onlangse goeders.
1: Al wat het basis sê is dat hy ontrouw was.
0: Ja, maar hy was ontrouw in 2019 en sy het ook geskryf in haar boek.
1: Ja.
0: En gesê het deur het gewerk. Daar was nie een nieuwe ding wat het was nie. But I don't know. Baie, man. Hulle was rarig vir my een verskrikkelijke mooi paarkie om te wys dat trials and tribulations in een verhouding is, maar net te
1: sin. Achter toe dieren.
0: Luister, die betek keer groei mense ook weg van mekaar af. En we can't judge for what. Yeah. Verstaan jy? So ons weet nie. Maar they said it was amicable.
1: Ja. Yeah.
0: Maar hulle sê dit ook baie tot die handtekening op die blaai is en dan kom die Facebook posts. Yeah. So ja, ons wacht.
1: Irreparable reasons is maar nie die algehele ding wat mense sê.
0: Ah, kom ons kyk, man.
2: Nee man, waar is my sleutels?
3: Ach, moet nie sê jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie de Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie de Locksmith. 073-993-8917. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots. Verf met passie, verf met krag.
0: En dan het julle al die lekker dingetjies hier by lekker luisterstasie. Alles loop vir ons lekker deur. Ons het geen informatie deur gekry van enige iets. Want die probleme is op die paai en is kyk maar net uit vir die normale dingetjies, padwerke, slaggate en al die dinge. Kan wel vir jou sê ook, daar is protesaksie op die R334, wat hulle ook noem Daniel Pienaar. Mm-hmm. So dit is natuurlijk soos wat jy uit nageit gaan, so kyk maar net uit vir daaine. En ons hoop daarom sal vinnig opgeklaar wees. Ons het nie nog enig iets ingekry van verkeer nie.
1: Nee.
0: So ek glo daarom dit is beter.
1: Maar so 'n bietjie van die verkeerkant af, ry vandag in by Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 Junie betaal jy R27,25 per liter vir petrol en R28,48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Has Petroleum is oop Maandag tot Vrydag 6:00 tot 6:00 en Sandra 6:00 tot 12:00 as petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
0: Ons is easy peasy lemon squeezy en die laaste brokkie informatie wat ek net vir jy, dit is net skindernies. So daar is een met die naam van Sabari Stephen Brown. Sabari Stephen Brown het deel geneem van Mr. Beast se competities.
1: O ja.
0: En hy is vlieënier. Hy is 'n vlieënier en wat hy gewen het is sy eie jet.
1: Wat?
0: Ja. Een van Mr. Beast's competities, toe wen hy sy eie jet. Sy eie private jet is syne. En hy is een vlieënier, wat amazing is. Hy is net toegesluit, want hulle 3,6 miljoen rand se dag gekry op die vliegtuig wat hy gepilot het. Why would you just... You,
1: dis ek om my sy jet vir terug.
0: You just got a plane.
1: Waar het ek die pakkie gesit? Oor jy nou.
0: So hy is toegesit in Paraguay. Ja.
1: Wow.
0: Why, man? Yes, jy het nou net een vliegtuig gekry. Just chill. Verkoop die ding. Gaan op vakantie.
1: Maar hy het sy eie vliegtuig teruggekry, want hy het geweet waar hy die pakkies gebaar het.
0: Nee, hy het hem nie teruggekry. Nee, hy het hem gewen en toe gaan hy paar maande later en vlieg rond met hom en word toegesluit vir transportation of a class C drug. Ai, die mense. As jy iets wil wees, don't be stupid.
1: Mm-hmm.
0: Don't be stupid. Kom ons een krabbeke rond in die hoofdtrekker. Hier die lekker luisterstasie.
5: Luister FM, die hoofdtrekker.
1: Jou hoofnuus sê die eer, president Ramaphosa verhoog Suid-Afrika se bydrae tot Ebola-reaksie. Piet Viljoen word kort na sy aankoms by die Ouer Tambo lughawe in hegtenis geneem en Iran sê die oorlog is nie verby totdat Israel uit Libanon onttrek het nie. Bly ingeskakel tot 8 uur vir die volledige bulletin.
4: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
6: Hier by J.I. Floral bied ons pragtig gevaars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
4: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
6: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
4: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
6: Of koop met gemak online by J.I. Floral.
4: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
7: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker, lawe likkies op die lekker luisterstasie.
8: You're not my

0: C-skirt.
1: Ça va être vraiment easy, là.
0: C-skirt. C-skirt, comment, c'est fine.
1: Maar ik moet zeggen, toen je de vraag van mij gevraagd, dus zei ik dadelijk, meisie, meisie. Want hij zei die woord meisie twee keer.
0: True that, breaking news. Nou net in. Gordon Neil Lewis verwijder John Steenhuis en is minister van Landbouw. Offer hom wel die pos van junior bos, adjunct minister van Handel, Nijverheid en Mededinging. Hy is nogal heavy. Ja, daar is heavy. Oukamp vervang Steenhuizen.
1: Wow.
0: Ja, so dit is nogal nou net ingekom. Baie dankie vir die luisteraar wat ons verwittig het van dit. Dit is nogal een grote. En,
1: ek wil nog het verband hou met die back and close seer instop.
0: Natuurlijk, natuurlijk. Kijk, jy moet nou vertrouwen terugbou.
1: Ja.
0: En ongelukkig, of dit nou is of nie is nie, ek ben John Steenhuizen, kon nog net soveel gedoen het teen oor die staat en alles, maar jou werk is ook om te beklein vir dit. So, ek het nie een mening daarop nie, maar dit is maar wat ek raak gelees het. So, ja. Ja, interessant om te sien hoe daarin gaan vou.
1: Is interessant. Baie.
0: Nog 'n interessante story is, 5 maans is toegesluit, omdat hulle net voordat dit in aksie gesit is, die komplot om aanvallen te doen by die White House. Mm-hmm. 5 ouens.
1: So by die UFC.
0: Yes. Maar ek het gesê, ek sê vir my vrou, perfect opportunity. Perfect. Om enige groot nuus te maak, ja. So wat hulle wou doen is, hulle wou drones met plofstof. Waar die right wing van die Withuis gevlieg het en om gedetonate het, ja. Maar 5 ouens is vastgevat en ver voor hulle enig iets kon doen. Wel dan, die FBI. Maar ja, dit is nogal gelukkig.
1: Selfs die UFC fighters wat dier die Oval Office glip het, ek weet toch, gaan die documenten leen nie, maar...
0: Jo, luister, die Secret Service rondom die ons was crazy.
1: Kijk, die ding is nie, as jy my net kan toelaat.
0: Ja.
1: Ek is een van die, ek is die probleem.
0: Ek gaan in die stoel sit.
1: Ek wil in die stoel gaan
0: sit. This is law!
1: Ja. En ek wil gaan sit waar Queen Elizabeth gesit het, toe sy die debat gehad het.
0: Oh, wow.
1: En waar Margaret Thatcher gesit het.
0: Ja, wel, pretty much. Die geschiedenis in die ding is crazy.
1: Ja, en ek wil ook onder, en ek meen, ons allemaal het National Treasure gekyk, ek wil onder die tafel gaan sit en kyk, waar is die?
0: Ek het so a joke nou om te doen, maar hier is so van die lichaam.
1: Nee, ons gaan nie die president nie.
0: Oh, so much.
1: Ek wil
0: it's
1: gaan
0: burning, Lisa.
1: Ek wil net gaan kyk waar Nicolas Cage die dingetje uitgehaal het in die tafel.
0: Druk, draai in, ja.
1: Ek het die hele move al klaar.
0: I got you.
1: Ook net in die bibliotheek toelaat. Ek weet om by die boek te kom.
0: Precies. Tweede vloer achter.
1: Tweede vloer achter, dan gaan hy so uitkom.
0: Ja.
1: Dat sy. The president's book. En ek sal 'n pen steel.
0: Ja, probably. Ja,
1: en 'n kussing, ek weet nie.
0: Yo man, vier warm, ek sê vir julle, maar dit is ook tyd vir ons 'n bietjie deur te beweeg na die lekker dinge toe. En net so brokkie informatie, as jy wel op die paai is, hier na by Circular Rylaan.
2: Hi Gerkie, Circular Drive is daar 'n robot uit, hier by nummer 179, soos nabij, ek dink die plumbing plek en dental image. So dis nou 1:1, so dis 'n bietjie van 'n op het hout.
0: Dankie my mater, waardeer het oprecht, man. So 'n bietjie gaas,
1: dankie.
0: Ja.
1: Dan is het ook tyd vir julle verjaarsdag boodskapies. Ons werk om deur hierdie sê, lekker verjaar, Eben Du Plessis. Mag Jesus jou styf vasthou en jou altyd geseend wees van Sebastian, Vian, oom Joe en oom Niek.
0: So dan sê ook, hier wil jy graag my man Jafta sê, ek is baie lief vir hom, starten met die kerk. Ook die competitie vanavond. Ek mis dit. Ek glo in jou en ek weet jy gaan fantastisch doen. Ek hoop ook jou skouer voel gauw beter. Kies wie vir hom iets speel. Ek kon speel altijd lekker dinge. Jalance.
1: Dis omtrent dit. Ek sien ons 1 of 2 stemgrepe wat deurgekom het. Ons sal gaan deur hulle werk en het vir julle speel.
0: Ons drop som in hierdie ene.
3: Ek wil net môre julle. Ek wil net my seun Pieter sê baie geluk met sy 38ste verjaarsdag vandag. Al is hy 'n groot man, hy bly my baba. My jongeling. Hy moet 'n lekker dag hê. En mag God hom ryklik seën in die jaar wat voorlê. En mag hy baie suksesvol wees in wat hy doen. Pieter Paul is liever baie lief vir jou. Geniet jou dag hoor. Liefde, bye.
0: Play your baby, my boss. Play your baby, Markie Sokbatty. Kom ons een bykie dier na Bobby van die Aardveld. Jy het nog een klein tykje my boodskap vir ons dier te stuur. MUZIEK

0: Lekker Bobby van die Haasveld, een van die toptreffers toe hy teruggekomen. Ik mis jou toe, ik mis jou nou, ach, en sal jou altijd onthou. Dit is meneer Bobby van Haasveld, die bie lekker luisterstasie.
1: Ons het nog een boodskapje gekry wat ingekom het, wat sê ek wil net vir my man Nico Volskenk en my seun Rico sê, lekker werk, veilig wees, en ek is baie lief vir julle, en het kom baie liefde van Maria Volskenk af.
0: Ek like die fun.
1: Volskenk, ja. Dat is een mooie fun.
0: Ja, ek het die bel gehad. Nee, het is een weird naam. Ek het nergens weer gelinkt met hom en was baba cool. Ek het een vriend gehad op hoorskoop in die naam van Chalinko.
1: Chalinko?
0: Ja, T.A.J. Chalinko.
1: Oh, wow.
0: Ja, en nergens toe kreeg ik een inbox. Ek kreeg baie mense wat van my verlede pelle was en dan vir my boodskap bestuur. Nou, obviously, omdat my video's trend en sikke goed, wat super cool is. Yeah. Dit is rarig baie amazing. En toe kreeg ik een boodskap van Chalinko af. En hy was boezempelle vir soos 2 jaar tot ek die school verlaat het. en toe stuur ek my boodskap. En hy sê, ek wonder of my kan onthou. En I'm like, Chalinko. Chalinko. Wat ek met mense nog groot. Ek meen, ons is 40. Jy verander.
1: Ek het my neiging dees as iemand hulle sal voorstaan my. En dan gaan ek, oh, dit is een mooie naam. Of as ek nie glo, dis, wat jou regte naam?
0: Ja. Yeah.
1: Want ek voel, ek denk, omdat ek nou so met kunstenaars en goed is al onder, dan weet ek, dis jy regte naam daar.
0: Nee.
1: Is dit jou regte naam? Waar kom
0: het
1: vandaan?
0: Ek het al te veel by name. So ek het al, dis ook ons iemand my Gerrit noem en Friese.
1: Ja.
0: Dis weird.
1: Dis nog ons een vreemde.
0: Dis baie weird. I doen het baie.
1: Ja, ek het al een neiging om met jou te doen.
0: Ja, en ek vries elke keer. My ma het een manier om te sê Gerrit wat ijskou drank.
1: My ma het ook een manier om my volle naam te sê.
0: Ja.
1: Want het is
0: ek weet nie hoekom hier, want my ma sal net sê, Gerrit, en ek het my, wacht, ek is 40 met 2 kinders getrouwd, maar,
1: ek het my kleren
0: wat wil jy hee, Sandra?
1: Maar dit is, maak jy sok, waar jy is in jou leven nie, wanneer jy kinders het, en ek het die kinders nie, maar ek het vir Finn,
0: yeah.
1: En wanneer hy nie moeilikheid is, dan sê ek soos Finnegan. Want dis eintlik sy volle naam is Finnegan. En dan hy vries ook so.
0: Ek las name by, so ek sal like, Anlia Falula, de jager, kom hier.
1: Jou bed is hier om afgelopen.
0: Ja, ons is my gelag in Middelburg, want ek het klomp name vir Floy. Wat nie noem name nie, maar as sy enige plek kan roep ek, Kabous!
1: Ja.
0: Dan kyk sy om. En dan sê die mense, oh, noem jy Kabous? Like, nee, nie raarig, ek roep aan het so, in een gehoor. Want sy kyk om. Like, is crazy. Dit is crazy.
1: Ja, dit is een vreemde ding, ja. Ja. Ek het 'n vriendin van my, sy het 2 seuns en sy het 'n sekere flight.
0: Ja, wat ek love dit, ja.
1: Ja, so, daar's 'n maakies op waar hulle is, sy sal so flight en hulle weet, dit, hulle moet nou kom.
0: Ja, my kind raak nou officieel uit nag en my vrou is baie kwaad vir my daaroor. Ek sê hulle net nou die nuus vertel, maar daar's 'n woord wat sy nou constant gebruik en my vrou is baie kwaad vir my daaroor. Nee, dit sê hom, sy kan het sê, voor liewe Jesus, dis ok.
1: Nee, maar ek bedoel, ek wil net wat het is. Ek nie gedink, ek gaan 'n vloekwoord wees, nie.
0: Hey, alles is moontlik, ja, alles is moontlik.
2: 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, president Ramaphosa verhoog Suid-Afrikaanse bydrae tot Ebola-reaksie en Piet Viljoen word kort na sy aankoms by Ouer Tambo Lughawe in hegtenis geneem. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika gaan sy finansiële hulp vir pogings om die Ebola-uitbreking te bekamp van die huidige 81 miljoen rand tot sowat 218,7 miljoen rand verhoog. En die Demokratiese Republiek van die Kongo is 837 bevestigde Ebola-gevalle aangemeld met 196 sterftes en in Uganda 19 gevalle met 2 sterftes. Ramaphosa in sy hoedanigheid as die Afrika-Uniese hoof van gereedheid, voorkoming en reaksie op pandemies het gister deelgeneem aan 'n virtuele vergadering oor die uitbreking. Hy vra internasionale vernote om saam met Afrika te staan.
4: The world will not be safe from Ebola until we have eliminated it everywhere. And when we do eliminate this threat, which we surely must and will, we must intensify our efforts to build a resilient global health architecture that will safeguard our people now and into the future.
0: Die leier van Action South Africa, Herman Mashaba, sê hulle is oop vir die vorming van 'n gesamentlike regering en koalisies op plaaslike regeringsvlak, maar hulle het 3 ononderhandelbare voorwaardes. Met die oog op die plaaslike regeringsverkiesing, in November het die partij met kleiner partijen saamgesmeld om sy swak vertoning in die 2024 verkiesing te swaai, waar hy 1,2% van die stemme verwerf het. Mashaba het aan SABC gesê, hy sal met enige partij saamwerk wat Suid-Afrikaners eerste stel en verbind tot die bestendige funksionele munisipaliteite wat dienste lewer.
5: The first one, we've got to declare corruption public enemy number one. Secondly, when you want to co-govern with us, public services must go to all the communities, regardless whether they voted for us or not. Lastly, if you want to co-govern with Action SA, municipalities under which Action SA is government, no undocumented illegal foreigners are welcome in that municipality.
0: En dan groot nieuws wat Suid-Afrikaners geslaan het, die Suid-Afrikaanse realiteitstelevisie ster Piet Viljoen is dinsdag aand op die Oue Artambo internasionale lughawe gearresteer nadat hy uit Newark, New Jersey in die land aangekom het. Sy inhegtenisneming hou glo verband met die beweerdheid van bedrog, diefstal en korrupsie so ver terug as 2010. Viljoen is uit die VSA gedeporteer na ongeveer 100 dae in aanhouding. Hy en sy vrou Mel, 'n voormalige Real Wives of Pretoria ster, is in maart in Florida in hegtenis geneem vir beweerde diefstal van kruideniersware uit 'n supermarkt ter waarde van ongeveer R88,000. Mel het in Mei na die land teruggekeer. En dan ten slotte, nuus uit die buiteland met die oorlog, Iran is die minister van buitenlandse sake, Abbas Araghchi, waarskynlik enige voorgesette teenwoordigheid van Israel in Libanon is 'n skending van die memorandum van verstandhouding tussen Teheran en Amerika, wat na verwagting Vrydag onderteken word. Libanon is vroeg in maart by die konflik betrek, toe die Iran-ondersteunde Hezbollah vuurpyle op Israel afgevuur het na die dood van Iranse opperleier. Israel het gereageer met aanvalle op die Libanese grondgebied. Araghchi sê, hy het van die begin af gesê, die einde van die oorlog in Libanon is 'n voorvereiste vir die einde aan die oorlog met Iran. En dan kyk ons na ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.79 teen die euro, R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,783. Die prys van goud $4,332.57 per fyn ons, met Brent olie op $78.56 per vat.
0: Dangelies, daar is einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende vol bulletin is om 9, saam met Jacob, JKB, met Lies hoofdtrek om half, saam met Lies, en is trots gebring en geboord, die manne is die voorstanders as het kom by die metaalbedrijf.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat kracht dra, vir alle die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel. Luister FM.

0: Willemota, as brander die betreffer. Ja, ek wil nie gebou wees as Willemota.
1: Nee?
0: Ja, hy is fit.
1: Hy is raak.
0: Daar is New York geld.
1: Hy is gechiseld.
0: Daar is New York geld.
1: En in sy nieuwe muziekvideo, natuurlijk vast die waar is, en allemaal in waar hy lekker vet soen gee, en allemaal het gevra, oh, wat jy het recht krijg, ek het baie mooi verdriekes gevra, mag
0: ja,
1: ek.
0: Ja, ja.
1: Baie oulik.
0: Jy moet nie.
1: Ja, jy moet.
0: Ja.
1: En nie, ek kies het al nie.
0: Want driekes omself lyk baf en reg vir sy fight in die
1: universe. Ja.
0: Gaan een grote wees, maar ja, daar is een lekker muziekie wat hier trek Splinter die betreffer Willem Botha laas week uitgekom, maar so is ons hier op die lekker luisterstasie en ons bring vir jou treffer na treffer en speciaal die nieuws wat ons gaan deurbring. Ons praat net met Justin Serrao of Serrano of Justin S.
1: Ja, ek dink is Serrao.
0: Ek gaan hom nou vra.
1: Dit is omdat hy sing altyd Engels. Nee, dit is nou sy eerste Afrikaanse liedjie wat hy uitbring.
0: Maar net weet, jy moet adapt met die Afrikaners, met jou van.
1: Ja.
0: Ja, vraag nie like van Wyk of something. Dis net kan. Nie sikkel nie.
1: Smith.
0: Nee. Want na paar Listerines ga jy sikkel om my van te sê.
1: Omtrend.
0: Ja, Serrano. Ek luister daar ook baie. Justin Serrano. Ja,
1: Serrano. Oh, maar niet min. Ons praat oor so 5 minute met hom oor sy splinter nieuwe treffer. Maar onthou, as jy op soek na gekoesterende school vir jou klein ding, Dolfynkie Pre-Primair in Summerstrand is al vir 50 jaar een pilaar in ons gemeenskap. Ons bevorder Christus waardes met onderrig in beide Engels en Afrikaans. Ons klasse verwelkom kinders vanaf 12 maande tot graad R en ons bied toegewijde nasorg aan, met vakantiesorg ingesluit. Ontdek ons prachtige school en kom kuier saam op ons opendag, saterdag die 20ste juni van 9:00 tot 11:00. Dolfynkie Pre-Primair, waar jou familie saam met ons groei. Vind ons op Facebook of besoek ons webblad.
0: Wel, soos jullie kalenders in die hand het, van Fuel on Wheels, een spander vir 12:00 fietsrit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees. Saterdag die 11de juli by Dispatch 2 Club, 7:00 die ochend skop die Feel on Wheels span af. 8:00 kan jylle kom saamreid en slechts R2 een ronde. Bring jou familie, jou vrienden, selfs jou skoonma, wat bykie kom saamtrap. As hy verniet bly en verniet eet, moet sy daar een bykie werk. Daar is ook stellekies, lekker na jou kos en fiksheidsdemonstraties en nog meer. So as ook een stuik aand van 7:00 af, so jy kan jou sappige stuik bespreek op die dag. Ter die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dochterkie een mobiliteitsstoelkie kan aankoop. Sy kort help en joune ook. Elke donasie help, luister wem saai ook rechtstreeks uit van 6:00 af. So vir meer inlichting besoek Fuel on Wheels Facebookblad en ons sien jou daar. So kom ons draf bykie deur, is tyd, laat ons bykie gesels met die nieuwe muziek.

Vitamine C, daardie Rian Benadi, WGNL sê 7 sakke sout. Tyd is 42 minute net na die tyd van 18 minute, net voor die tyd van 9 op hierdie Woensdag die 17de Junie. Gloor dit op, gloor dit nie, stadig maar seker werk ons deur hierdie jaar teen die spoed van lig. Is craziness. Natuurlik ook baie groot wat nou die nuus hardloop met John Steenhuisen wat verwyder word as die minister van landbou. So ja, ons wag maar om te hoor hoe, waar en wat, maar Gordon Neil Lewis het 'n paar verskuiwings gemaak. Ag, as ek reg daarna kyk en in die kabinet en John Steenhuisen is een van hulle. So ja, kom ons kyk maar hoe daai gaan uitdraai en al die lekker dinge wat saam met dit gepaard gaan. Ek dink ons kan julle groet op hierdie pragtige dag. Onthou om in te skakel vanaand tussen 6 en 9. Lisa Marie, Lisa Mare is op vanaand met 'n klein Saterdag met haar boekklub en natuurlik ook die wyn hier. Julle kan dit nie mis nie. JK is net hier na my. En hy bring vir julle die JKB Jacques Kilian Brunch. Elke maandag tot vrijdag 9 tot 12. Cheers weer, selfs vang jullie weer morgen op die prachtige donderdag. Samen hier na meneer Ed Sheeran en Bring Me The Horizon met Bad Habits er in DC wat hulle saam gedoen het.

0: ontwikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Is omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: is lekker. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian by die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, polisie soek na Kwadwesi moordverdagtes. Die Madlanga kommissie van ondersoek sal vandag met sy werk voortgaan. En dan rugby nuus, vars gesigte gereed vir Port Elizabeth vertoning. Die polisie in die Oos-Kaap het 'n soektog na verdagtes van stapel gestuur na 3 mans na bewering Saterdag in Kwadwesi vermoor is. Beamtes het 3 mans met veelvuldige skietwonde in 'n voertuig gevind nadat hulle gereageer het op berigte van 'n moord op die R75 naby Chatsdiep. Die mans is op die toneel dood verklaar. Die polisie het 3 moordsake geopen en die ondersoek na die eenheid vir ernstige geweldsmisdaad ondersoek oorgeplaas. Die motief van die moorde bly onbekend en die polisie doen 'n beroep op enigiemand wat met inligting oor die voorval om na vore te kom. Die Madlanga kommissie van ondersoek sal vandag met sy werk voortgaan. President Cyril Ramaphosa het die kommissie gestig om beweringe van sameswering tussen georganiseerde misdadigers, politici en die polisie te ondersoek. Verskeie polisiebeamptes het by oortredings geïmpliseer sedert die kommissie met sy verhore begin het. Hierdie polisiebeamptes sluit die geskorse nasionale polisiekommissaris-generaal Fanny Masemola in. President Cyril Ramaphosa sê die land se hoë aantal jong mense behoort sy sterkpunt te wees. Ramaphosa het gister tydens die jeugdige herdenking aan jong mense gesê dat hulle aan die land se ekonomie moet deelneem. Die president sê die land se jong bevolking bied dit 'n voordeel wat min ander lande het. Ramaphosa sê jong mense verdien om geleenthede te hê en 'n lewe van waardigheid te lewe. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, het mense gewaarsku om nie onwettige buitelanders te verwyder nie. Suid-Afrikaners hou aan om teen onwettige buitelanders in gemeenskappe te betoog. McKenzie het jong mense aangeraai om nie toe te laat dat ander hulle gebruik om geweld teen buitelanders te pleeg nie. Volgens die minister sal onwettige buitelanders wettiglik gedeporteer word en nie deur geweld nie. Sportnuus. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus en die SAA-afrigter Zwandile Stiek het 'n mengsel van ervare internasionale spelers en opkomende talent aangewys vir Saterdag se dubbelwedstryd teen die Barbarians en Zimbabwe. Siya Kolisi sal die Springbokke teen die Barbarians aanvoer, terwyl Vincent Chituka die SAA-span sal lei. Die junior Springbok-kaptein Riley Norton en stud Carlos Sadi sal die eerste verskyning vir die groen en goud maak, terwyl Paul de Villiers, JJ Kotse en Vusi Moyo hul senior debuut vanaf die bank kan maak. Erasmus sê dat die keuse van die Lions heel agter Kwan Hon as loskakel deel vorm van 'n langtermynstrategie om Suid-Afrika se opsies in die posisie uit te brei. En dan 'n afgetrede Britse egpaar sê dit was 'n surrealistiese ervaring toe 'n Russiese oorlogskip waarskuwingsskote naby Seljag in die Engelse kanaal afgevuur het. Hulle was suid van die eiland Wight toe 'n Russiese waarskuwingsskote afgevuur het nadat die vaartuig in mistige toestande te naby gedryf het. Rusland sê daar was 'n botsing gevaar, maar die egpaar betwis dit. Brittanje sê ministerie van verdediging beskryf die voorval as geïsoleerd en sê ook die skote was bedoel om 'n botsing te voorkom. Geldsake nou, die rand is R16.18 teen die dollar, R18.79 teen die euro, R21.73 teen die pond. 'n Bitcoin verhandel teen $65,780. Die prys van goud is $4,330.38 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $78.34. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10:00.

Dis hartlike goeiemôre middel van die week Woensdag 17 Junie 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Baie dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie Weeksdag 6 tot 9 vang hulle môre selle tyd selle plek. Hier is dan die JKB staan vir die Jacques Kilian Branch. JK Jacques Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste hier lyk so kwart oor 9 jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Daar die woord van die Here by 9:30 wat maak nuus. Begin ook sommer met jou boodskappe 20 voor 10 local is lekker. Tussen hier die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot en ons gaan huis toe met die man wat vandag sou verjaar het. Demis Roussos, My Friend the Wind.

0: Legende homself, Demis Roussos, my friend, the wind, hy sou vandag verjaar het. Verlede aan 2015. Altijd lekker nog sy muziek te kan speel. 12 minuut oor 9, ons kyk bykie wat maak jou weer nog vir vandag. Dis woensdag 17 juni.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperatuur by die woensdag lyk soos volg: Plettenberg Baai, jy is op 11, 18, Gramstad 10, 19, Mthatha 7, 20, Queenstown 4, 20, Graaf-Reinet 4, 18, Craddock op 5, 18, Ports St. John's 12, 21, Bishoe 8, 19, Oos-London op 13, 20, Port Elizabeth op 8, 19, gaan ons daar af na Jeffreys Baai toe 14, 21, uit die nagdispatch 8 en 20 grade. So jy weer is mooi weer. Dit kan met tye gedeeltelik bewolk wees in die aand en jou wind is lig noordelik, dan draai lig oostelik ook. As ons daar na jou windspoed dan nou kyk vanmôre, dan sien 10 km/h en vanmiddag tot so 22 km/h, nie te sleg nie. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Bobby van Jaarsveld sê ons vlieg vanaand.

0: Elisabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterreprag, beswisvang, vrugteplik in seisoen, staproetes in Sitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootneguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
3: Is 19 minute oor 9 amper tyd vir jou geestelike inspirasie padkos. Maar voor ons by dit uitkom, onthou jy kan stadig maar seker daai verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte in die familie of selfs jou medelye op die WhatsApp nommer 0823333667 standaard data tariewe geld. En as jy dan nou daai klankgreep stuur, nou nie langer as 30 sekondes nie. Om kort en kragtig, anders kan ek hom speel nie. So dit is nou tussen 9:30 en 10:00 vanmôre wat ons hy boodskappe speel of vir jou lees, maar jy moet vir my dit instuur dat ek dit vroegtydig het. Dis daai tyd van die oggend padkos, saam pastoor Morne Du Plessis Alipa daar uit Boksburg.
4: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ek wil jou bemoedig. Ek sit vanoggend en ek lees Psalm hoofstuk 40. En ek sien hierdie proses waardeur Dawid gaan, omdat hy God vertrou het, hoe hy uitgekom het weer by oorwinning. Hy begin in vers 2, hy sê, hy die Here verwag. Dan sê hy verder, toe het hy hom gehoor en na hom toe neergebuig. Volgende sê vers 3, hy het hom opgetrek en sy voete op 'n rots gesit. Dan sê hy, hy het sy gange vasgemaak, 'n nuwe lied gegee en 'n lofsang op sy lippe gesit. Dan eindig vers 4 en sê, baie sal sien en weet om op God te vertrou. Vers 5 is die cherry op die koek. Welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die Here stel. Ek wil gou fokus op vers 5. Welgeluksalig. Dis eintlik drie woorde in een. Wel, geluk en salig. Wel het te doen met jou gees, siel en liggaam. Gelukkig en salig. Wel in jou liggaam, gelukkig in jou siel, salig in jou gees. Hy sê jou hele lewe sal geseend wees as jy jou vertroue in die Here stel. Dawid begin in vers 1 en hy's in die moeilikheid. Hy is morbied, hy is hartseer, hy's depressief. Maar soos wat hy uitroep en sy vertroue in die Here stel, sien jy vers 1, 2 en 3 die proses, hoe hy wag, hoe God na hom buig, hoe God hom hoor, hom optrek, hom plant, sy toekoms seën. En dan sê Dawid, almal wat hierdie sien, gaan die Here eer gee. Ek wil jou vandag bemoedig. Jou huidige situasie is nie jou eindbestemming nie. Jou huidige hoofstuk is nie jou laaste hoofstuk nie. Salig is die een wat sy vertroue in die Here stel. As jy vandag sê, Here, ek sit al my hoop op U, moet jy hoor, God kan nie val nie. God kan nie teleerstel nie. Hy het 'n track record van goedheid. Hy het 'n track record van guns en genade. En soos jy jou vertroue in hom sit, gaan hy sy woord in jou lewe waar maak. Hy gaan jou ook optrek. Hy gaan jou voete op 'n rots plant. Hy gaan jou gange vasmaak. Hy gaan jou 'n nuwe lied gee en baie sal sien en op God vertrou. Welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die Here sit. Wil jy nie vandag al jou vertroue in hom sit en sien hoe dat hy God in jou lewe is nie? Bid saam met my. Here, dankie dat U nie 'n mens is wat lieg nie. Dankie dat U nie valend teleerstel nie. Sal U asseblief elke een wat vandag hulle vertroue in U sit, ook optrek, op 'n rots sit en hulle gange vasmaak, 'n nuwe lied oor hulle lewe losmaak, sodat almal kan sien hoe goed U is. Dankie daarvoor.

0: Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Baie baie dankie pastoor Morne. Ja, baie keer moet jy jouself net uit die situasie uit loof en die naam van die Here groot maak en dan verander dit. Daarom ons eie Barnie Slabbert sê juig tot eer van die Here.
2: Juig tot eer.

0: Bok Machine.
1: Ja, sy die bokke, kom kuier in die baai. Sien uit daarom hulle hier te verwelkom. Leon Schuster, die Bok Machine. Nou, dis 9:30, ons gaan nou begin met jou boodskappe, maar ek herinner jou dat 10:45 vandag is dit Wiele Woensdag saam met die manne van King Cars.
2: You have family when you buy at King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy at King Cars.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
5: Kranendrup, toilette lek.
6: Wat nou?
7: Bel Johan Plumbers.
6: Johan Plumbers!
5: Waterprobleme.
6: Weg in een hoogbank.
5: Van geezers, jojo tanken, kranen, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vinnig op seder 20/7. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijse. 079-3
6: 2483.
1: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Inderdaad, jou lekker luisterstasie, 28 meter weg van 10 uur. Ons gaan begin met jou boodskappe op 082-333-667. Hierin sê Branny, baie geluk met jou verjaardag, mag dan nog baie mooie jare vir jou wees. Wees altyd die voorbeelde geseen wat jy is, en nou, Jesus het jou baie lief, en jy het net so hom ook lief, en oma, weet het, gaan een succes sal maak en alles wat jy doen deur die krag wat hy jou gee. En dankie vir al jou omgee vir almal. En dat jou ouma het jou bitter baie lief en Jesus is altyd saam met jou waar jy gaan en wat jy doen. Baie liefde ouma en oom Gerard. So dis aan Brandon wat vandag verjaar, jou ouma en oom Gerard wat vir jou baie baie geluk sê. So Brandon, geniet om my maat van my kant af oop. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag vol bederf. Ek weet jou familie wat jou liefhet gaan jou lekker bederf vandag. Luister FM, ek wil net my seun Brandon en Fouchee. Sê baie geluk met jou 30ste verjaardag, my seun. Bly die rots en die sterk man wat jy is en pak alles in die lewe aan, net soos jy kan, met gees en geloof. Ons wil Here dank dat hy jou vir ons leen vir 30 jaar alreeds en ons weet en glo dat die Here jou nog sal spaar vir baie jare wat kom. Baie geluk met jou verjaardag en ons is baie trots op jou, my seun. Daar sê, ek dink is Donovan wat hy boodskap gestuur het daar. So Brandon, my seun, baie, baie geluk daar met jou spesiale dag. Jy kry lekker boodskap vandag.
8: Goeiemôre, Jake.
1: Môre, baby.
8: Wil net sê welkom terug. Net pastoor, môre hy sê baie, baie dankie.
1: Mm-hmm.
8: Vir die geestelike padkos word so waardeer elke dag. Dan aan sy hemelse vader net sê baie dankie. Laat ons kon opstaan en nog kan asemhaal.
1: Ja.
8: Is net die genade van bo. Amen. Dankie, Here. Baie dankie, JK, baby van uit naag.
1: Is net genade, ek stem saam met jou baby. Hierenetjie sê, goeiemorgen, JK, ek was lief my lovey, Fatima. Sê, baie geluk met jou verjaarsdag, mag jy geseënde dag hê vol liefde en ook seëninge van jou man Teddy. Mag ek asseblief 'n song aanvra en as 'n bietjie kyk daarso. My lovey, Fatima, lekker verjaar, kom maar van Teddy af, hy is baie, baie lief vir jou, Fatima. Hierdie asseblief verjaardag boodskap uit vir Donovan, wat Donovan van Loggen Berg, met sy 18e verjaarsdag. Geseën en gesonde lewensjaar word jou toegewens en mag die Here jou seën. Lekker verjaar, geniet jou dag, liefde Tannie Rina en oom Anton Gous van Uitenaag en veilig wees daar. So Donovan van Loggenberg, 18 jaar oud, Tannie Rina en oom Anton Gous wat vir jou baie, baie geluk sê.

0: Luister FM.
1: Ons luister FM en is amper tyd vir local is lekker, maar hierdie boodskap sê vir Chloe Schnettler, baie geluk met haar verjaardag. Dit kom van ouma Anna en Hila af. So Chloe Schnettler, lekker verjaar van ouma Anna en Hila wat vir jou baie geluk sê. Môre Dion, lekker sagte soetkoekies gebak vanoggend, groete Dion. Ooh, lyk lekker saam met 'n ou koffietjie. O Dion, jy laat my mond sommer nou lekker water daar, nee. Maar dit is nou tyd vir Localis, lekker ons eie ooskaap talent. Chris Winterskind sê koue maande en Shazan sê my huis is waar my hart sy leplek vind.

0: Shazan, my huis is waar my hart sy leeplek vind en Chris Winterskind met koue maande. Ons kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar en nou op almal se lippe. Vanoggend het hulle daar op die Grootbek breakfast daaroor gepraat dat hier Lewis verwyder Steenhuisen as minister van landbou. Nou Gordon Lewis, federale leier van die DA, besluit om John Steenhuisen as minister van landbou te verwyder. Steenhuisen is reeds van die besluit in kennis gestel en 'n meer junior pos, die van adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging aangebied en Steenhuisen het reeds aangedui dat hy die pos aanvaar. Dis egter nie die enigste verandering wat Lewis aan die DA se kabinetskaukus wil maak nie. Marula Media kan onthul dat Lewis 'n skryf aan president Ramaphosa gerig het en verskeie veranderinge aan die DA se kabinetskaukus versoek het. Die DA se federale raad word woensdagoggend oor hierdie skommeling in kennis gestel. Marula Media het by 'n onberispelike bron verneem dat Lewis die president onder meer gevra het dat Willie Oukamp vir Steenhuisen as minister van landbou vervang. Marula Media het verneem dat Lewis reeds vir Oukamp opdrag gegee het om as die DA se nuwe voorgestelde minister van landbou dadelik alle hangende litigasie rakende die back and closeer te skik en dadelik met landbouorganisasies oor die uitbreking in gesprek te tree. Volgens 'n bron het Lewis hom na sy verkiesing as DA leier in April 2 maande gegee voordat hy verandering aan die DA se kabinetskaukus sou oorweeg. Lewis het wel reeds kort na sy verkiesing gesprekke met al 16 DA-ministers en 6 adjunk-ministers gehad. Steenhuisen, by wie Lewis as federale leier oorgeneem het, het in sy gesprek met die nuwe federale leier aangedui dat hy nog sekere teikens as minister van landbou wil bereik. Steenhuisen was in daardie stadium reeds vel gekritiseer in sy hantering van die back and closeer uitbreking. Ja, dis die stand van sake.
1: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met etiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za. En kry terug wat aan u verskuldig is.
0: Ja, Kilian, op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Jou lekker luisterstasie, en ons gaan bietjie terug in tyd met die dame met daai lekker rasper stem, Bonnie Tyler, en sy sê Total Eclipse of the Heart.

0: beautiful song, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.
1: A total eclipse of the heart.
0: Turn around bright eyes. Nee, nog 'n boodskap môre. Ek wil net my pragtige seun Brandon Fouchee sê baie geluk met sy verjaarsdag. Mag dit 'n geseënde jaar vorentoe wees. Mag die Here hom seën met goeie gesondheid, sukses en 'n goeie lewensjaar. Bly die fantastiese mens wat jy is. Mam is ongelooflik trots op jou en oneindig baie lief vir jou. Baie liefde van mam en pap JC, Carol, Keats en Chamonix. En dis aan ons seun Brandon Fouchee. So Brandon, nog 'n boodskapie daar vir jou spesiaal en ek hoop jy word lekker bederf ook sommer vandag, nee. Lekker musiek wat nog op pad is, so 5.5 minute weg van nuustyd om 10 uur. 10 oor 10 is dit boerepompie, lekker boere musiek. So 20 oor kyk ek vir jou wat ek geskryf het daar op sosiale media. En dan 10:45 ook is dit daai tyd van die oggend waar ons so 'n bietjie kinkaars, wiele woensdag gesels, alles wat jy wil weet rondom voertuie en so meer. So bly geskakel daarvoor, dit gaan 'n propvol program wees op hierdie woensdag, die 17de Junie. En ek moet vir jou sê, die winter, dink ek, het gekom, want die oggende is vreeslik koud. Johanne fris, hy vries. Ek sê sommer fris, maar hy vries jou, nê? Hy is regtig koud. So ja, lyk my die wintertjie is hier, daarom die sonnetjie wat bietjie uit is, dit help nou nogal baie. Elvis Blue sê, ons het meer as genoeg.

0: passerait.
1: Meer as genoeg. Die boodskap sê ek wil net vir JP en Bianca sê veilig ry en geniet julle tydjie saam. Kom van julle ma Maggie af. So JP en Bianca, mooi ry, veilig ry. Ma Maggie wat so spesiaal vir julle sê. Nou ja, die tyd is uit van die eerste uur van die JKB op woensdag die 17de Junie.

en nuus. Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, polisie ontdood gevind na gewapende rooftog in Dansane. Oproepe neem toe vir vinnige dissiplinêre proses vir geskorse verkeersbeampte. En dan rugby nuus, Bulle jag die VRK glorie teen Leinster. Die Oos-Kaap polisie het die dood bevestig van 'n polisiehond wat vermis geraak het na gewapende rooftog by 'n skool in Dansane. Die hond Floppy is ontplooi tydens 'n soektog na 3 gewapende verdagtes wat Vrydag die Nzuzu Primary skool beroof het. Die verdagtes het in 'n digte plantegroei gevlug en Floppy is vrygelaat om hulle te help aankeer. Reddingsspan het sedertdien Floppy se liggaam gevind. Polisiewoordvoerder Brigadier Nobontu Gantana sê die hond het skietwonde gehad en die verdagtes is steeds op vrye voet. Die Gautengse wetgewer het versoek dat die dissiplinêre proses teen die geskorte hoofinspekteur van die verkeerspolisie Samuel Mashaba billik en sonder versuim uitgevoer word. Die kantoor van die premier het Mashaba op voorsorgskorsing geplaas, hangende die uitslag van 'n formele dissiplinêre proses. Dit volg op sy onlangse verskyning voor die Matlanga-kommissie van ondersoek, waar hy getuig het oor 'n groot dwelmfonds in 2021 in Eriton. Die provinsiale wetgewer se portefeulje komitee oor gemeenskapsveiligheid sê erkennings wat tydens sy getuienis gemaak is kan neerkom op ernstige gevalle van wangedrag. Die voorsitter van die komitee, Bandile Masuku, sê Mashaba se skorsing is 'n voorsorgmaatreël en moet nie as 'n skuldigbevinding geïnterpreteer word nie. Die Kouga plaaslike munisipaliteit in die Oos-Kaap het inwoners en motoriste vanoggend gewaarsku teen moontlike verkeersontwrigtings in Hankie. Dit kom terwyl gemeenskapslede aan verwagting by die Hankie taxi-standplek sal bymekaar kom voordat hulle langs die R330 na die plaaslike polisiestasie sal opruk. Daar word van hulle verwag om 'n petisie te oorhandig wat gemeenskapsbekommernisse uiteensit, soos openbare veiligheid, misdaadvoorkoming en dwelmverwante aktiwiteite. Ander bekommernisse sluit in die teenwoordigheid van ongedokumenteerde persone, sake nakoming en vordering met hulle behuisingsontwikkelingsprojekte in. Die munisipaliteit sê motoriste moet hulle reise daar volgens beplan en versigtig wees wanneer hulle in die betrokke gebiede reis. Nuwe navorsing toon dat verskeie intreevlakposte in Suid-Afrika begin salarisse van tussen R6.200 en R24.500 per maand bied. Volgens Benet se Junie 2026 werksmarkverslag bied ingenieurs en inligtingstegnologie poste die hoogste verdienstepotensiaal vir gradueerdes. Junior elektriese ingenieurs en sagteware-ontwikkelaars tel onder die best betaalde intreevlakposte. Die finansiële bemarkings- en menslike hulpbronsektore bied ook geleenthede. Sportnuus. Die Springbok jagter Willie Leroux sê die Bulle is energiek, maar teen volle bewus van die uitdaging terwyl hulle voorberei om Leinster in Vrydag se VRK finaal in Dublin te trotseer. Leroux het die belangrikheid van 'n volle 23 man poging beklemtoon en sy langdurige vennootskap met Andre Pollard as 'n sleutelfaktor in hoë druk oomblikke uitgelig. Leinster is intussen getref deur besering kwessies insluitend die afwesigheid van stud Andrew Porter, terwyl die Bulle opsoet gekry het met die terugkeer van Hakker Akker van der Merwe en 'n groep met 17 Springbokke. Dan 'n 6-jarige seun in Noorweë het 'n onverwagte argeologiese ontdekking tydens 'n skooluitstappie gemaak. Die seun het gevind wat gelyk het na 'n geroeste stuk metaal wat uit die grond uitsteek in die Haddelandstreek, 'n gebied bekend vir belangrike historiese fondse. Onderwysers het kulturele owerhede gewaarsku wat bevestig het dat die voorwerpe antieke enkelsnydende ysterswaard was bekend as Scram X. Kinders sê die wapen dateer moontlik uit die vroeë Viking tydperk of selfs die vroeë Merovingiese tydperk. Die swaard is oorgeplaas na Oslo se museum van kultuurgeskiedenis vir bewaring. Geldsaake goud is $4,325.31 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie is mooi op $78.72. Jou rand is R16.20 teen die Amerikaanse dollar, $18.80 teen die euro, R21.72 teen die pond. Bitcoin is $65,630. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: You can never go wrong with shaking Stephen's green door. Jacques de Priester, helder sonskyn dag. En dan wil ek jou herinner, gaan bietjie daar na Luister FM se Facebookblad toe. Wen. Staan 'n kans om hierdie Vaderdag 'n geskenkbewys te waarde van R2,500 van Pops Auto te wen. Plaas 'n foto van jou papa in die kommentaar dit sim en deel die plasing. Die wenner sal dan hierdie Sondag 21 Junie aangekondig word. Terme en voorwaardes geld. Nou mense, R2,500 geskenkbewys vir 'n diens of herstelwerk aan jou voertuig en dit is van die manne van Pops Auto Shop. R2,500. So al wat jy moet doen is, gaan sit jou papa se foto daarop, dit sim en deel die plasing. Dis al wat jy doen en ons sê baie dankie aan Pops Auto Shop. Altyd lekker om saam met hulle te werk ook en jy gaan definitief 'n gelukkige wenner wees. Dit kan ek jou beloof.
1: Luister FM weer.
0: Kyk na jou weer vir vandag, Woensdag 17 Junie. Minimum maximum temperature Pretoria Barbaai 11-18, Grahamstad 10-19, Mthatha 7-20, Queenstown 4-20, Graaf-Reinet 4-18, Craddock 5-18, Potchefstroom 12-21, Bishu 8-19, Oos-London 13-20. Port Elizabeth, jy is op 8-19 grade, Jeffreys Bay 14-21, uit 'n nagte dispatch 8-20 grade. Mooi weer, het kan daar op bevolk aan na die aanse kant toe raak en jou wind is lig en lig oostelik. Noordelik eers in die begin en dan raak hy oostelik. 10 km uur van môre, 20 tot 22 km uur van middag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, is daai tyd van die oggend. Gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boerepompie of sommer net lekker boere musiek. Hierdie keer, Vanderloo Carter Blanche, hy sien in die Vrystaat in die tierkoppe met 'n voel voet.

Ons het lekker balke toe gegaan met die tierkoppe en so ook Wenner Luca ter Blanche. Boere Pompie weeks daar so 10 oor 10 natuurlik. Ag, so maar net 'n lekker vraagie vanoggend, jy weet as jy nou 'n lekker ou boere wors rol of 'n boerie rol, soos jy hom nou maar seker kan noem soos jy wil. Wat eet jy op hom? Jy weet, is dit die tradisionele bietjie mosterd en miskien 'n bietjie chutney en tamatiesous of vat jy daai regte tamaties smoor, daai tamatie en eie wat jy nou self waar by die huis maak. So wat is sous eet jy op hy lekker boerie rol, hy boerewors rol van jou? Vertel so 'n bietjie net so lekker op 'n eetnoot praat ons vandag. Amelda de Kok sê ek's mal oor tamaties smoor en sweet and chili sous op 'n worsrolletjie. Amelda de Kok sê dit ja, sy het twee keer my maar gestuur. Pieter Postumus, ons eet tamatiesous en mosterd gemeng. Ai man. Johan Enslin sê jalapeno sauce, so jy wil 'n bietjie brand, né? Doopie sê soms tyds eie en tamatie en meeste van die tyd sommer net 'n lekker tamatiesous. Belinda Snyman, sweet chili met mosterd sous. Nou as daar nie die tradisionele tamatie en eie smoor is nie. Ja, jy kan nou maak. 'N bietjie soeterig vir my, Belinda. Ek hou nie van as jy so suurerig is. Jy moet vir my 'n bietjie suiker in hê, né? Salome Milan sê, ek hou vir my eie ding maak, mayo met chutney en 'n bietjie suiker, dis ook 'n dip. Kan met 'n tamatiesous ook gedoen word. Ja, ek ken hom. Linda Bouwer, Pio, sweet chili, so op 'n lekker boerewors rolletjie werk vir ons. Andre Kamp sê, enige sous solank dit praat, met ander woorde, hy moet 'n bietjie brand, né? Aubrey Opskitching sê, ek maak so ver moontlik my eie tamaties smoor of soet chili en 'n mosterd sousie. Hy moet so by die mondhoeke uitloop as jy hom byt. Karen Kamp sê my eie tuisgemaakte tamatie en eie sous met so ietsie wat brand. So hy moet 'n bietjie brand. Mel sê sweet chili sous en tamatiesous gaan meng. Anta vermaak tamaties smoor, maar nie die blikkies nie, tuisgemaak. Ja, kyk, die tuisgemaak is definitief die beste. Ek moet vir jou sê, as ek 'n blikkie vat, dan doepa kom so bietjie, ek woema hom so bietjie op. Ek sit so 'n paar sousies en goedjies by, dan is dit nie te sleg nie. Veronica stryd om Swanepoel, geen sous nie, net so. Ag nee, Veronica, dis droog, man. Rina de Klerk, tamaties stew, bly maar die beste. Linda Bellingen, lekker tuisgemaakte tamatie en eie smoor, bly maar 'n wenner. Jimmy Davis, hello Jim Bob, tamatie en eie smoor. Annie sê tamate en mosterd vir my. Annie Sunny, môre as dit kom by sous en sweet chili, ander tuisgemaakte tamatie en eie smoor. Ook Rikkie Knoesen, sy maak haar eie stew, Linda Jong, tamaties sous net, Deleen van Niekerk, 'n lekker tamaties smoor met so byt in. Amper soos 'n chakalaka, seker, né? Magda Grywenstein net chutney vir my, Maginelle Dowling, gewone tamaties sous, All Gold tuisgemaakte tamatie en 'n eie stew, ja. Reino Becker, sy beslis met 'n tamatie en 'n eie smoor en 'n bietjie mosterd by. Ma Chip, sy verkies sy tamatie en eie smoor, maar jy moet hom ons nou maak, né? Rita Conway, ek meng my tamaties sous met 'n bietjie konfyt en mosterd. Okay. Lorraine Venter Skien sê ek hou van chutney of tamatiesous met mosterd.

0: 'n Kalahari Ferrari, daai definitief altyd lekker op die JKB. Hoop jy's ingeskakel, jy kuier lekker saam met my en ons praat sommer nou lekker, nê? Ons praat sommer so lekker saam. Nou ek dink dis wat ons ook gaan doen vandag en ek hoop jy praat saam met my want ek vra vir jou. Sommer lekker boerie rol, nê? Boerebos rol. Wat verkies jy op hom? 'N Lekker tamaties smoor of net die gewone sousse, tradisionele sousse wat jy kry? Pastoor, verkies my eie tamaties smoor. Met so ietsie lekker deur gemeng, sê Ruth daar vir my. Regte tamatie en eie, Gerard Lorraine, joh. Ek moet vir jou sê, hy laat my ook 'n bietjie lus voel vir ietsie daar. Marinda Olofsson, sweet chili chutney, mayonnaise, my eie tamatie smoor in, vooral met die ou varkstrippiekie. hierheen sê, jong Rina, sê chutney, Steven, mooi dag. Hallo Steven, lekker om van jou te hoor. Ja, nee, kijk, laat maak om vir ons. Samenpens, hy sê, hulle maak eniek hulle leed het, en ons moet koop aan by jou, lyk my, Anton.
1: Goeiemorgen, Jackie. Anton, Samenpens, Jeffy, Soromania, ek en jou vrou, sy stokwerkjes, ons maak enige ding, maak ons in botteltjes.
0: Ja.
1: Onder andere tomaties smoor. Maar ons kook, ons bak eers ons eie en uitgewerde skaapvet, wat ons ook uit smelt.
0: Lekker.
1: Maak ons gebruikie olie mee, skaapvet.
0: Skaapvet.
1: En brein sy eie daan, en dan die tomaties wat afgeskil is daarbij. Dan word het so gebottel, en dan afhangende wat jy maak, gooi jy goeie iets bij, maar definitief, as ek hout ook rolletjie ding maak, definitief ietsie met die bytum waarby gaan.
0: Ah, lekker cementpens, daai klink lekker jong, jy met die botteltjies inleed, ons het kan kry daar by jou.
2: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are DSE Big Macs and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmacs.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle. And Northwest Province, TSE Big Macs, your trucking partner.
3: Astro Paint Quebec gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstrand Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstrand Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Quebec, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
4: Astro Paint.
5: Jock, Kilian. Luister FM. Ja, vat hy.
0: Ja, kijk jy, vat jy op hierdie woensdag. Hoor, want ons is bezig om te praat oor 'n boerierol, 'n boerewolsrol. Wat hou jy van op om? 'N Tomaties smoor of jou traditionele sausse? En die mense praat bykie Marina.
6: Goeiemorgen.
0: Morgen.
6: Ja, nee, ek maak my eie tomatiesmoer en so aan.
0: Mm-hmm.
6: Met een bietjie suiker in en so aan.
0: Ja.
6: En dan die geheim is, die worsie moet gebraai wees op die rooster.
0: Absoluut.
6: Dan is het eers lekker.
0: Verseker.
6: Dankie vir jou program en mooie muziek.
0: Nee, kijk jy daar, ons weet ons hoe werk hy, nee. Jy kijk, like maar my eie tomatie of tomatiesaus of sweet chili saus, sê Zelda daar vir my. Hallo Ria Olivier, Ria sê tomatie en eie smoor soeterig met chutney of sweet chili saus. Ja, hy moet soeterig wees, ek kan nie so suur eet nie, nee. Ook my eie masala sausie met die op lekker, Rinda Olofsson, jong, jylle maak my lissie so. Maar kom, terwyl ons nog van die boodskappe gaan doen, wil ek jou gou vertel hier, dat Sarah Tron sê, kom ons skil hy tomatie, ons maak hy breedie, nee.

0: Ja, ek raak honger, man, want ons praat so lekker oor wat eet jy op die boerierol, die boerewosrol, hou jy van 'n tradisionele sausie of 'n lekker tematies smoor wat jy sommer self maak. Nou Marian, jy het 'n wonderlike idee, ek dink ons moet hierdie probeer, ek gaan met Etienne praat, ek sal help, ek sal al wees, kom eens hoor.
1: Morgen, Jyke, jessie, dit klink allemaal lekker. Maar dit is nou 'n wonderlike idee wat by my opgekom het. Julle, daarby luister FM, ja. Stasie, kan mos in die parkeerarea
0: ja.
1: 'n lekker boereworsrol verkoop hou.
0: Nou praat jy.
1: Etienne kan die braaiwerk doen.
0: Mm-hmm.
1: Hoe klink dit?
0: Klink reg.
1: En iemand anders te 'n lekker tomatie en eie smoor, nê? Lekker dag vir almal.
0: Ek gaan 'n bietjie met Etienne praat. Net so vir die fun, net so vir die pret, nê? Dan maak ons 'n plan, dan doen ons dit een dag en dan bring ons soveel omroepers wat ons by mekaar kan kry. Nê? Imagine Gertjie, hy's daar so, hy braai ja vir ons, nê? Dit sal nogal werk die ou mater, hy kan braai hoor ek. Ek weet nie, ons sal maar moet hoor. Maar ons praat so 'n bietjie oor want hou jy op jou boerierol. Vir my net 'n rou tamatie in skyfies gesny met sout en peper. Ek hou nie van enige smoor op nie. Dit maak die broodjie soggy, sê John. Ja, kyk, hy doen seker, maar dis die ding jy moet hom buite gaan eet. Hy moet so sous moet so loop, nê? Jy praat so van 'n boerierolletjie, maar wanneer koop mens deesdae lekker wors? Waar koop jy deesdae lekker wors? Ja, kyk jy, dit is nogal dun gesaai. Ek moet vir jou sê ek weet nou nie, ek is nou nie die grootste worskennerie, maar wat ek ene kan vertel, ek hou nie van die wors wat jy koop by boerewors, wat so asynerig gesmaak het nie, o nee, nee, jy moet daarom na lekker worsrolletjie proe, nee, ja, so daai klink verseker na 'n plan, jy, Ewald, my ou maaterkie, ek en Ewald was saam op skool, hy sê die eerste 5 worsrolletjie is myne, Ewald, my maat, ek sit jou naam op, klaar, jylle moet jylle bestellings voor die tyd insit, het ons weet, ons kan ons nou nie 4 aansteek, as daar nie ten minste 50 bestellings is, nee, So dankie my ou vriend, ek waardeer vir jou. Corlea Botha sê soos ou vriende doen.

Soos sê Corlie Alboeta, soos ou vriende doen. Sluit af met ons gesprek as jy nou 'n lekker boerierol of 'n boerewolsrol eet. Wat hou jy van op om 'n tradisionele sousie of 'n lekker tamatie en eie smoor? JK, solank hy original op die vuur gemaak is, enige sous, daai sapperige wors, hy loop sy stroop. Ou Gary Ellis, hallo Gary, lekker om van jou te hoor, ouma. Dankie Hein, Hein het vir my gesê, gaan kyk bietjie daar na 'n sekere plek. Jy gaan 'n lekker worsietjie daar kan koop. Baie dankie vir daai. Daai klink nogal na plan. Hy daar maak jou smoor net met ietsie in die pan, geen water, geen suiker of peper, jy maak het met 'n koeldrankie, 'n coke daar, dan die rou wors by in die selfde pan, Cedric Adriaansen, my magtig, daai klink interessant, so jy gebruik die water, jy smoor met coke, eish, ok, daai klink seker het kan werk, dink ek, ja, dankie ook hierdie maatschips wat ook my sê, gaan kyk bietjie daar, gaan jy lekker boerewors kry, ek like it.

0: luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Mabuyani sê Ooskaap pak onwettige immigrasie kwessie aan. Suid-Afrika ontvang 'n lening van infrastruktuurontwikkeling in die metropool en oliepryse bly daal. Die premier van die Ooskaap, Oscar Mabuyani, sê die provinsiale regering spreek kommer oor onwettige migrasie aan. Dit volg op 'n onlangse reeks teen immigrasie en anti-misdaad protesoptogte reg oor die provinsie. Mabuyani het onthul dat pogings aangewend word om die kwessies wat tydens die protesoptogte geopper is, op te los. Hy sê die owerhede het baie ongedokumenteerde buitelandse burgers in hegtenis geneem, wat nou in die proses is om gedeporteer te word. Mabuyani voeg by die publiek moet vreedsaam optree, tydens protesoptogte en die regering se pogings om die saak te hanteer ondersteun. Suid-Afrika het 'n lening van sowat 16 miljard rand van die nuwe ontwikkelingsbank bekom vir die opgradering van infrastruktuur in die land se 8 metropole. Die lening is tydens 'n raadsvergadering by die bank se hoofkantoor in Shanghai goedgekeur. Die metropool waar ongeveer 22 miljoen mense woon, is na verwagting baat vind by verbeterings wat dienslewering en ontwikkeling met ondersteuning. Die finansiering vorm deel van 'n poging om stedelike infrastruktuur te moderniseer en te versterk. Immigrante van Malawi het die regering versoek om in te gryp om hulle na hulle tuisland te vervoer. Meer as 2000 Malawiërs kamp buite die Sherwood saal in Durban. Hulle het hulle gemeenskappe verlaat uit vrees vir geweld teen buitelandse burgers. Die Malawiese regering het sedertdien om skenking gevra om sy burgers wat onwettig in Suid-Afrika was te vervoer. Intussen het die Departement van Binnelandse Sake en die Departement van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling 'n prioriteit hof in Durban ingestel om immigrasiesake te bespoedig. Die hof wat onder die gesag van die Durban Landdroshof funksioneer, volg nadat 'n verifikasieproses bevind het dat 1878 Malawiese burgers onwettig in Suid-Afrika woon. Die hof is ingestel om immigrasiesake te bespoedig as deel van die regering se poging om onwettige immigrasie te bekamp. Initiatief volg op maatreëls van president Ramaphosa aangekondig het nadat die kabinet 'n omvattende benadering tot migrasiebestuur aanvaar het. En dan kyk ons ook wêreldwye oliepryse het aanhou daal sedert die Verenigde State van Amerika en Iran 'n ooreenkoms aangekondig het om hulle oorloë te beëindig. Die twee nasies staan verwagting die ooreenkoms Vrydag in Switserland onderteken. Markte het positief gereageer op die nuus dat die straat van Hormuz oop kan wees. Oliepryse het gister met 5% gedaal. Dit volg nadat pryse Maandag met 4% afgeneem het. Geldsake nou. Die rand is R16.21 teen die dollar, R18.81 teen die euro, R21.74 teen die pond. 'n Bitcoin is $65,524. Die prys van goud is $4,330.51 per fyn ons. En waarvoor ons allemaal wag, 'n vat Brent ruolie is $78.14 per vat. Goeie nuus daai. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12.
3: Moses.

0: groot treffer daar van Smokey Layback in the Arms of Someone, Rian Benardi se helpende hand. Is so 11 minuut oor 11, jou laaste weer vir vandag. Etienne Kalitz sal môre se weer vir jou gee en dan binnekort is dit tyd vir wiele woensdag saam met die manne van King Cars.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature op hierdie woensdag 17 juni, Plettenberg Baai 11, 18, Gramstad 10, 19, Mthatha 7, 20, Queenstown 4, 20, Graaf-Reinet 4, 18, Kraddock 5, 18, Port St. John's 12, 21, Bishu 8, 19, Oost-London 13, 20, Portelsbeth jy so by 8, 19, gaan ons Jeffreys Baai toe 14, 21, uit die nagdispatch 8, 20. Nou ja, dis lekker om te weer, die weer is mooi vandag, is mooi weer met die kans vir so 'n bietjie bewolkte weer vanaand en jou wind is lig noordelik en draai lig oostelik. As ons na jou windspoed kyk, so 20 tot 22 km/h en môre so 23 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste kontak hulle gerus om meer besonderhede.

0: lekker vinnige enetjie daar die Rudy Klaas se bietjie bietjie. Is 'n bietjie tyd nou vir Kinkaars en Wiele Woensdag. You have family
1: when you buy a Kinkaars. Word deel van die Kinkaars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By Kinkaars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
0: when you buy a Kinkaars. Right, you have family when you buy at King Cars. Is alweer woensdag en vandag het ons Shane in die ateljee. Shane, goeiemôre.
2: Môre, Jacques. Lekker om weer terug hier by julle te wees.
0: Ja, die laaste paar weke was het Justin en nou is het Shane.
2: Ja, Justin het bietjie die show oorgevat, letterlik.
0: Met goeie rede, nê?
2: Goeie rede, met die lekker nuwe produk wat ons het, die Dongfeng. So, ja, dit's exciting times.
0: Ja, ons sal bietjie nou bietjie oor die Dongfengs ook gesels. Hulle het sommer met 'n bang afgeskop en die eerste paar is al geinvoice, maar ons sal bietjie later oor gesels. Maar as ons so praat oor die manne van Kinkaars, dan praat ons nou 30 jaar plus ervaring in die bedryf.
2: Ja, 30 jaar ervaring, 30 jaar diens en verhoudingsbou met ons kliënte vir wie ons albes die baie lang pad saam gaan. En meeste van hulle kom terug na ons toe, wat altyd 'n goeie teken is van die waardes wat ons oordra na ons kliënte toe met daai backup service.
0: Ja.
2: En ja, die manne wat natuurlik met Kinkaars is, hier in PE is al klompie jare met Kinkaars. Ons is deel van die meubels. So ons ken ons story en ons geniet wat ons doen. Ek dink dit is een van die belangrikste goeieties.
0: Ja, geniet het en jy weet, jylle is mense. Ek dink dit is wat het lekker is. Jylle kan instap daar by jylle, want jylle kom gesels oor wat hulle bekommer, wat hulle graag wil hê. Jy weet, vra wat hulle mag vra. Jy weet, sê net, jy kom koop 'n voertuig nie en ek wonder, gaan die ouens jou help nie. Dit is regtig mense.
2: Ja, definitief. Ons is baie lief om mense te help en die regte raad te gee. En nou en dan, as hulle net instop vir ou koffie, hulle sê nou, hoe gaan het? Jy weet, dit maak het vir ons soveel lekkerder. Dit is nie die corporate environment waar jy sien een ou, hy is net een nommer. Ons ken elke kliënt op naam en hooplik onthou hulle vir ons ook.
0: Maar kyk, jy staan vir diens, nee? Ek dink dis wat belangrik is. As jy praat van Kinkaars, dan praat jy nie net van 'n voertuig koop, jy praat van die kliëntediens wat jy kry, veral na jy jou voertuig gekoop het.
2: Ja, veral na jou voertuig gekoop is en natuurlijk ons hier die persoonlike diens, die persoonlike aandag. Jy kan my letterlik bel 6 uur die oggend, as daar probleem is, ek gaan opstaan, ek gaan jou kom help. En ek weet, Justin, Divan, Simba, al die manne is precies dieselfde, dit gaan vir ons oor die diens en daar wees. Ek kan onthou, een dag wat Derek hier gesit het, jy staan by 'n winkelcentrum, kar wil die staat hier, bel ons, ons kom jumpstart jou gauw, en ons gaan jou help. As daar probleem is met die kar, ons gaan definitief vir die regte raad gee en stuur na die regte verswinkel toe vir die spesifieke probleem. En as jy jou kar al klaar het vir

0: self enetjie daarmee te doen gehad?
1: Ja, ek het self enetjie verkoop aan Elmery en sy het groot planne met haar pers Dangfeng.
0: Pers enetjie?
1: Pers Dangfeng box,
0: hulle ja. Hulle kom in mooi kleur, ek het nou al die blauwe gesien, so groenerige lemmiekie kleur en nou sê my, daar is perse ook.
1: Daar is perse, maar hy is klaar weg, so ons sal maar weer vir jou een moet bestel.
0: So jy weet, is lekker om te weet as jy al klaar so goeie terugvoering kry van die kliënte, van die luisteraars af. En jy weet, ek het nou hierdie week, het ek na Justin toe gegaan, toe vat hy my vir die 007. Ek moet vir jou sê, ek het nog een kop seer op al die pad hier, so, want dis die vinnigste voertuig wat ek in 'n bitter lang tyd in my lewe geruid. Mense, dis een jet op wiele.
1: Ja, kyk, jy kan nie hoë bloeddruk hê nie.
0: Nee.
1: Daar's nie 'n manier nie. Jy voel letterlik hoe gaan die bloed van jou voete na jou kop toe.
0: Dis wat met my gebeur het.
1: Dis beautiful.
0: Wow.
1: En dit so stil is, en die kwaliteit, en net die gevoel van hierdie amazing car waar jy sit. Ons wat nou maar in die bedrijf is met Ginkgo's, ons het daar een bietjie van een voordeel, ons krijg die geleentheid om hierdie karretjies te rij en te toets, en hoe meer ek het rij, hoe meer geniet ek het, en hoe meer mik ek voor net een koop. So, ja, nee, hulle is great, die warranties wat saambreed kom is
0: fenomenaal.
1: 10 jaar op die batterij, die 8 jaar service plan, wat meer wil jy nou hee?
0: Roadside assistance.
1: Ja. En dit sê baie van die product self. Jy kan 'n bietjie gaan rondkyk na enige kar wat jy wil en jy gaan nie daai kwaliteit kry nie.
0: Ja, nee, kyk, verseker is baie belangrik daai en ek dink wat belangrik is, ek het nou die 007 het ons gaan ry en toe Justin my laat ry met die SUV. Ek weet nie wat noem jy hom nie.
1: Daar is die Vigo.
0: Die Vigo.
1: Goeie ware vir geld.
0: Wat 'n lekker kar, mense. Wow.
1: En die bootspasie, en die ruimte vir die passasiers, vir jouself, die lane assist.
0: Ja.
1: En toevallig het ons nou 'n special op daai karretjie.
0: Vertel my 'n bietjie van dit, want ek dink as hy 120 kilowatt, wat is daai ding? Hy is nogal sterk, hoor.
1: Hy is sterk, en instant power. Daar is niks van dink, en gaan ek nou wegtrek, hy gooi.
0: En het alles in, ek ben daai kar se afwerking, binnenkant die computers, wat daar, die skerms wat daar in is, die wireless charging wat daar in is, mense, jy kry baie, baie geld daar in die kar, hoor.
1: Nee, dis beslis goeie waarde. I've never experienced something like this before, en ek sê vir jou, doen jouself een gins, kom in, ry die kar, wat? Kyk en voel om.
0: Wat is die special op die enetjie?
1: So op die Vigo, dis nou die SUV, hy is nou op special 599,000, en dan is daar nog een special, vir jou en soos ek, wat nou bykie goedkoper wil
0: kleiner
1: wees.
0: Kleiner enetjie,
1: kleiner, bykie funky van elkaar, jy weet, ook baie, baie nice, die Dongfeng box vir 399,990. Ook een super karretjie. Ek dink hy gee so 450 tot 500 kilos op a charge.
0: Ja.
1: Ek bly wil sê op a tank, maar op a charge.
0: Jy hoef nie petrol in te gooi nie.
1: Jy hoef nie petrol in te gooi nie. En ek het experience na die dag, iemand een bykie rondgevat om PE en wow. Ek dink as ek in my eie kar was, het ek heel terug gedink, ach, net nie verder nie, mors petrol.
0: Ja.
1: Maar hierdie is, ach, kom rij om, ek kan het nie beskryf nie, dit is net amazing.
0: Ja, jy moet het gaan bestuur, want ek beloof jou, jy gaan so verrassing hee, om te weet, daar is nie een motor nie, die ding is so stil, hy is so sag, hy is seepglad, dit kost jou soveel minder, op die lang termijn gaan jy verskrikkelijk baie geld spaar, jy weet, jy kan om week om inruil op een nieuwer een later, dit wat jy in die voertuig kry, is fenomenaal. En ek dink jou kostebesparing, dit is fantasties.
1: Ja, besparings is groot. Ons het uitgewerk, in fact ek het gelees ergens, die charging kostes per 100 kilo's werk uit ietsie soos R40.
0: Ja.
1: So, vinnige sommiekie, R400 Kaap toe. Wat a bargain.
0: Jy weet so, jy kan het lekker doen. Soos, daar is nou groot specials gemaakt, draai, dis by die Kaapwegtak, dis waar die nieuwe EV staan, nee?
1: Ja, Justin deel in die Kaapwegtak, in die glaskas, soos van ons het noem, en hy het al die karre daar altyd reg om vir jou te wys en te test drive as 'n paar demo voertuie, so ons kan hulle lekker vat vir 'n spin.
0: Ons gaan nou 'n bietjie musiekbreek maak, ons gaan 'n bietjie gewone voertuie ook gesels saam met Justin. Justin, ek weet ook met Justin, want Justin die laaste paar weke saam met my in was. Shane wat in die atelier is, 'n bietjie hoor presies wat het hulle, hoe lyk die stok en wat is beskikbaar en so voorts, en dan praat ons dit om net hierna.
2: Is jy gereed vir die winter? Dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture, beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos borst

0: Die klanke van Mirandi met Wille Sari, so lewendige weergawe daar. Ons is besig met Wiele Woensdag saam met die manne van King Cars.
1: You have family when you buy a King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy a King Cars.
0: You have family when you buy at King Cars. Ek het Shane in die atelier. En voor ons nou afstap na die gewone voertuie, ons praat oor die elektriese voertuie, net weer die winskoopie per maand.
3: Ja, Jack, so op die box, 3999 a maand, as jy dit koop dier die schema, ja. Dier Dongfeng. En natuurlijk op die Vigo, 5999 a maand. So met jou petrolbesparing en die maandelikse paiement, wow.
0: Daar sê sy gemaakte draai, daar oor die groot winskope per maand, op by twee modelle specifiek ook daar. Nou, ek moet jou vraag, ek meen, ons praat nou oor die EV's, maar ek meen, daar is meer sêk as 200 voertuie landswijd van King Cars, maar hier in die baai is al julle paar voertuie tussen die drie takke. Daar is genoeg stok, soos die Engelsman sê, beskikbaar?
3: Daar is meer as genoeg stok, en ons het een paar amazing voertuie wat reeds in is en wat nog inkom. Derek werk, Babe die naweek was hy 'n bietjie weg, maar hy werk altyd hard om vir ons die regte voorraad te kry. Hy ken die mark, ons ken die mark en ons probeer genuine net kwaliteit voertuie inkry. So ja, I mean, jy gaan nou sien die kar wat jy vandag gaan
0: ry. Ek weet nog nie wat nie, maar ek sal nou hoor.
3: Ons gaan niks sê oor dit nie. Maar jy gaan sien die tipe kwaliteit wat ons het. Dit is regtig amazing en ek voel vir my, ons raak net beter en beter met die type voorraad wat ons aanhou.
0: Ja. Wat lekker is, daar is drie takke. So met ander woorde, kom praat hulle met jou en jy kyk na die, wat daar staan op, sê bijvoorbeeld Kaapweg, dan sê maar, hoor jy so, ons het nog onder in Sydenham, ons het bo hier, net om die draai van ons, jy weet, so in Moffat, Moffat en Mainse gedeelte, so, baie belangrik is, jy gaan soveel van hierdie voertuie kan kry tussen die drie takke, in Kitchingstraat, daar had ek die woord nou, die straat nou recht gekry. Maar, dan kan jy gaan kom by een kyk, maar jy gaan allemaal kan optel, en op die website ook.
3: Ja, ons bring een kar af van enige tak, na Kaapweg toe, op na Kitching toe, of na Sydenham toe, vat ons paar minute, as ons weet jy is op pad vir een specifieke kar,
0: ja.
3: Ons bring hom so lang uit. En dan, ek bly het genoem van die website, ons het beautiful upgrade op die website. Het is makkeliker om te soek precies wat jy wil hê. Jy kan al die takke kyk, Ooskaap, Weskaap, en ja, seker 100 karre, 105 karre in PE,
0: dis
3: en
0: baie,
3: oor die 200 tussen Ooskaap en Weskaap. So die keuse is daar.
0: Jy gaan ietsie kry prysgewys, ek meen, jylle begin by 'n baie bekostigbare prys tot baie diervoertuie. Hange wat jou sak wil hê, nee?
3: Hange wat jou sak wil hê, ek sal sê, die karre begin seker by 80,000-90,000 en haar klop op van daar af.
0: Ja.
3: Enig iets goedkoper, gaan jy anyway...
0: Ja, nee wat.
3: Jy weet, die tyd is heeltemal anders, nou karre is 'n bietjie deedris wat baie mense in hulle kop het.
0: Ja.
3: Maar kom praat met ons, ons gaan die regte raad gee en definitief opmatch met een amazing voertuig wat jy kan geniet.
0: Nou, as jy nou langklaas Shane's 5 Peaks gehad, wat se voertuig het jy die mou uitgeruk vir my wat mense kan kom kyk daar by jou?
3: Ja, so ek het nou, is altyd vir my so'n moeilike keuse, maar ek dink 2019 Ford EcoSport 1.5 TDCi, dis nou die diesel vir 166.990. Jy kan nie een fout maak met so'n voertuig nie. My gunsteling, die 2025 Suzuki Swift 1.2 GL vir 199.990.
0: Ja, 2025 met
3: 2025, 40,000 kilos op. Dis amper net. Waarde vir geld op die 2017 Ford Fiesta 1 liter EcoBoost Trend teen 149.990 en 2017 Hyundai i10 1.1 GLS Motion vir 119.990. Laaste enetjie, ou Tannie Elsa se ou kar, so hierdie is 'n goeie koop.
0: Ja.
3: En 2015 Renault Sandero 900T Expression, silver en clear, so lekker neutral, en hy gaan vir 98.990.
0: Oh, onder 100,000, en is 'n tante wat mooi na kar gekyk het.
3: Absoluut, Tannie Elsa koop al haar karre by ons, en hierdie kar is baie goed opgepas.
0: So, jy sal met gaan vraag vir Tannie Elsa se kar, definitief.
3: Dis al wat jy vraag.
0: Allemaal sal weet, definitief. So ja, dis al die voertuie, en as ek kyk na die prijsklas wat jy gegeet is, ek dink is regtig bekostigbare voertuie.
3: Ja, en allemaal van hulle lekker lig op brandstof, allemaal van hulle ewe betroubaar. Die Sandero is 17 kilos op 'n liter. Die Suzuki Swift min of meer dieselfde. Jou EcoSport ook in daai omgewing. So bietjie van alles, maar almal weer eens goeie waarde begeld en baie baie goed opgepas.
0: Jy kan nie verkeerd gaan nie. Nou kom ek aan jy gesels oor die voertuig wat ek hierdie week gery het. Wat 'n wonderlike voertuig. Ons praat van die Suzuki Fronx. 'n lekker SUV voertuig, is 'n 2024 model. Jy het nou die specs bietjie meer in detail, maar dit is 'n nuwerige voertuig wat ek gery het. Weet die SUV, die hoogte, alles wat jy in daai kar kry, I mean daar is alles in van A tot Z. Jy kan nie vir meer vra in 'n voertuig in daai lieflike SUV nie.
3: Nee, verseker, ek stem 100% saam met jou, Jacques. 50,000 kilos, ek dink 51,000 nou seker. Die kar het spasie, is 'n lekker familiekar.
0: Is reg.
3: En dit voel net goed om te ry. Dit is lekker solid. Jy voel nie jy sit in 'n blik nie. 279,990. 2024, so hy sal nog balans hê van sy fabriekwaarborg.
0: Ja.
3: Bonus en lig op brandstof. Ek dink dit was 5.7 liter per 100.
0: Nee, bitter lig op brandstof. As jy hoe mooier ry, dan sien jy hoe gaan hy nog meer. Jy weet, en dit is dat het so lekker is. Ek meen, jy kan ook maar net soveel ry in die dorp wat jy kan. So, op die einde van die dag, daai se waarde wat jy in hom kry. Ek meen die cruise control vir my baie groot. Die onboard computer, alles op die stuurwiel wat my almal maar soek. Elke man soek maar hy knoppietjies daar op die stuurwiel. Jy weet dit, dis dinge wat dit maak, die onboard computer, die veiligheid van hy kar. Alles wat jy kan aan dink in 'n goeie SUV is in hom ingebou en hy's baie sportief ook sy ligte. As jy se voorkyk, hy dun ligtjies met daai mooi wit wat so skyn in die aand, is pragtig.
3: Dis asof die kar smaal vir jou soos jy aanloop. Hy praat jou.
0: Koop my, Jan, koop my. Jy weet so. Maar dit is fantastiese voertuig. Ek dink jy moet hom definitief gaan toets bestuur.
3: Ja, kom maak 'n draai daar by King Cars Kaapweg en ons kan definitief vir jou help op 'n test drive op hom. As hy nog beskikbaar is.
0: As hy nog beskikbaar is, want daar is alreeds mense wat belangstel, maar ek moet die sleutel nou teruggee en ek het nie idee wat ek kry hierdie week al by Shane af van King Cars se kant af nie.
3: Ja, hierdie is, ek dink, great waarde vir geld karretjie weer eens. Hy het al die features in wat een mens wil hee. Ook genoeg spasie. Die 2012 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI Blue Motion Trend Fun. 122,000 kilos op en hy het alles van jou leersitplekke regdeur tot die parking sensors, Bluetooth, onboard computer. Daar is meer as genoeg knoppies om te druk, so jy kan besig bly op hy lang pad.
0: Jo, ek moet vir jou een ding sê, daai klink vir my nou na vet pret om hom te ry hierdie week. Het klink op vir alles wat hy nodig het in daai voertuig het en die prys is reg, die kilos is reg, die model is reg. Jy weet, as jy vir voertuig soek wat bekostigbaar is, dink ek hierdie voertuig gaan vir ons werk.
3: 100% en weer eens ook baie lig op brandstof, 6.5 liter per 100, so ja, Jacques, jy gaan hom definitief geniet, die trippies in en uit, dispatch to cruise control, no problem.
0: Dag al die pad, jy weet so, die is een lekker SUV.
3: Ja, een SUV, baie goeie familie voertuig, en in my geval, genoeg plek vir die golfstokke.
0: Ah, natuurlijk as jy van dit hou, so, ek weet, Aaron sal dan weer altyd golf betrokken wees, dan het by King Cars kom, nie?
3: Altyd.
0: So, ons praat lekker, hierna gaan ons een bykie gesels rondom, net so bykie vinnig raak en financiering, hoe dit werk, wat jy met saambring as jy 'n voertuig wil gaan koop daar by King Cars en dan gaan Shane ons ook vertel oor die takke, die telefoonnommers waar jy kan gaan net hierna.
4: Food Lovers Market is bringing you amazing 10 buck deals all week long. Buy 120 gram pork rib and loin chops for 10 rand each. 100 gram beef burger patties for 10 rand each. And farm fresh grapefruit, lemon, nachi or orange thrift packs for just 10 rand each. Now that's great value. These and more limited time deals valid until this Sunday at Food Lovers Market. It's in the experience.
5: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
6: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ons met voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
7: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Dankie dan van Blaise Bridges en hy sê ruiter van die wynkies. Is besig met wiele Woensdag saam met King Kaas. You have family
1: when you buy at King Kaas. Word deel van die King Kaas familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Kaas kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
0: when you buy at King Kaas. As you have family when you buy King Kaas, Shane in die atelier. Shane, ons wil bykie praat so vinnig net rondom as ek aansoek wil kon doen op een voertuig. Ek weet, en ek is nou baie besig en ek is hastig en ek wil die dinge gedoen en ek wil die proces bykie vinniger maak. Wat moet ek in die hand saambring vir my proces as ek aansoek doen op een voertuig?
2: Ja, baie belangrik. As jy tyd wil spaar, maak seker jy het jou ID, een geldige rijbewijs.
0: Ja.
2: 3 maanden se payslips, 3 maanden se bankstate en bewys van adres wat nie 'n bankstaat is nie. Dit kan 'n rekening
0: wees. Rekening, ja.
2: Ja. As jy daai goedjies in hand het, ek beloof jou, ons vat die proses van paar ure af na regtig kort tydperk. Jy wil nie nog op en af hardloop en hierdie papier gaan soek en daai. En dan gaan ons natuurlik na al die banke, toe die groot banke en ons kyk wie gee vir ons die beste rentekoers en ons bied dit net so vir jou aan. Ek weet, baie mense wil gaan na hulle eie bank toe. Laat ons dit vir jou doen. Ons doen dit in die helfte van die
0: tyd. Julle ken dit in elk geval.
2: Ons ken dit. Jy weet, een knoppie, al die banke kry dit, jou bank ingesluit en jy gaan net baie goeie raad kry en een goeie deel by die beste rentekoers dalk by 'n ander bank.
0: Jy weet, as ek nou een van die elektriese voertuie wil koop, ons weet nog hoor, is die box, nee, 3999, bring ek dieselfde papiere maar basis saam?
2: Precies dieselfde papiere, of het nou op ons gebruikte motors is, of op die nuwe box, precies dieselfde papiere.
0: Ah, so dan hoor jy dit nou. En daar's 3 takke vir jou gerief. Hoe maak hulle kontak met almal, Shane?
2: Ja, so ons begin sommer hier by die Nasie in Kitching Road by Simbo en sy span op 041-365-3900. Divan en sy span daar by Sydenham, 041-487-1241. En dan natuurlijk my Kaapweg tak, 041-001-958, my selfoonnommer 068-037-4018 en natuurlijk waar ons website, kingcars.co.za.
0: Ah, daar is een lekker plek om te gaan kyk bykie, want jy tik het in wat sy maak jy soek, wat sy voertuig jy soek, en hy geef jou precies, dan jy sien tot die foto's, en hy sê vir jou ook die beskrywing, hoeveel kilometers hy op het, wat die model hy is, al die lekker features van die kar, is daar op die website.
2: Ja, baie makkelijk, en daar is ook een contact as op die website, so jy kan letterlijk binnen secondes, kan jy die regte kar uitkies vir jouself.
0: Shane, baie dankie vir jou tyd, dankie vir King Cars en ek is reg om my nuwe wiele te ry hierdie week, so baie opgewonde daaroor en dankie vir King Cars wat altyd vir my die vervoer gee vir elke week. Ek voel baie bederf.
2: Jacques, dankie, laat ons die eer het om hier te wees elke week en ja, jy gaan definitief die karretjie geniet.
0: Baie dankie, Shane, tot die volgende keer, groete.
2: Sien jou weer.
0: Nee, van my kant af, net hierna, Etienne Kalitz staan by, hy gaan vir die middag samen syn bring. Ek sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB-program moontlik, dis nou maandag tot vrijdag, 9 tot 12 van die Steengris vir Clinicare. Ek speel bykie uit daar met Kurt Darren, die Campbells, die Hananel en natuurlijk oudergewoonte, die Kaniwaris. My kant af, JK, tot morgen. Gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
3: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
4: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
5: dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
6: Man, Speedico is die beste.
5: Wel, dan het hier dit. Spiedie koop.
3: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
6: Hallo, ek is Raku de Villiers. Jy is ingeskakel op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM Nuus.
2: In jou hoofnuus om hierdie uur, die DA-leier vra president Ramaphosa om Steenhuisen as minister van landbou te verwyder. President Ramaphosa sê die regering sal nie onstabiliteit toelaat nie. En in jou cricketnuus, Sri Lanka verstom kampioene Nieu-Seeland. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die leier van die DA, Jordan Hill Lewis, het president Cyril Ramaphosa gevra om sy voorganger John Steenhuisen uit die kabinet te verwyder. Volgens rapport word Steenhuisen, wat die minister van landbou is, afgegradeer tot adjunk minister van handel en nywerheid. Die minister van bosbou, visserye en die omgewing, Willie Oukamp, sê sal Steenhuisen in die landbouportefeulje vervang. Hill Lewis het Ramaphosa ook gevra om die Weskaapse LER vir onderwys David Meynier in die kabinet aan te stel as Oukamp se plaasvervanger. Steenhuisen se ambtstermyn is gekenmerk deur voortdurende uitdagings, insluitend die land se langdurige stryd teen back and closure. President Cyril Ramaphosa sê die regering sal niemand toelaat om onstabiliteit in die land te veroorsaak nie. Die presidentie sê die einde van die maand se sperdatum vir onwettige buitelandse burgers om die land te verlaat is onnodig. Hy sê die regering implementeer maatreëls om onwettige immigrasie en die uitdagings waarmee Suid-Afrika te kampe het aan te spreek. Ramaphosa het mense gewaarsku om nie toe te laat dat ander hulle mislei nie. Die leier van die EFF, Julius Malema, sê elke huis moet 'n EFF-kiezer hê. Malema het die jeugdag herdenking gebruik om jong mense aan te moedig om te registreer om te stem in vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Hy sê die beste manier om die EFF te verdedig is om te registreer om te stem. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie van Suid-Afrika sê jong mense maak die laagste aantal geregistreerde kiesers uit. Die regering het die media aangemoedig om te verseker dat hulle die feite reg kry wanneer hulle oor geweld teen buitelandse burgers berig. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê dit is nie waar dat Ghanese, Nigeriërs en Ethiopiërs tydens die huidige vlaag van betogings dood is nie. Hy sê slegs 2 Mosambiekse burgers is in die Weskaap oorlede. Lamola voeg by die regering vooroordeel die geweld wat met betogings teen buitelandse burgers gepaard gaan. In jou sportnuus, Sri Lanka het al hoop op die halfeindronde vir die vroue T20 wêreldbeker lewend gehou met 'n historiese oorwinning met 5 paaltjies oor die verdedigende kampioene Nieu-Seeland in Southampton en al eerste oorwinning ooit oor die witvarings in die formaat verseker. Sri Lanka aan die teiken bereik met 2 balle oor danksy een onoorwonne 54 van Nilakshika Silva en een wedstrijd wennende vennootskap met Kushini Nutunyangana wat op 24 nie uit nie geëindig het. Nieu-Seeland het vroeër 150 vir 6 aangeteken met kaptein Amelia Kerr en Sophie Devine wat albei 45 aangeteken het, maar gedissiplineerde Sri Lankaanse balwerk het hulle verhoed om 'n indrukwekkende totaal op te bou. Die nederlaag laat Nieu-Seeland in swaar stryd in die gesig staar om die halfeindronde te haal na agtereenvolgende verliese, terwyl Sri Lanka vol vertroue hul volgende wedstryd teen die Wes-Indiese eilande tegemoet gaan. En ten slotte, die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, het Israëlse taktiek in sy veldtog in Libanon gekritiseer. Israël val Libanon aan en beweer dat het Hezbollah-militante teiken. Trump sê dit is onnodig vir Israël om hele woonstelgeboue te vernietig in sy soeke na Hezbollah. Dit is die jongste teregwysing van Israel deur Trump in onlangse weke. Hy sê Israel veg al lank teen Hezbollah. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,225. Die prys van goud is $4,321.97 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $78.71 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur ons weer vir donderdag die 18e Junie.
1: Luister FM weer.
2: In jou weervooruitsigte vir donderdag die 18de Junie, ek skop aan van Aliwal Noord 7 met 'n maksimum van 16. Wieso staan op 10 met 'n maksimum van 18. Kraadok 9, 18. Oos-London 15 met 'n maksimum van 19. Fort Beaufort 9, 17. Graaf-Reinet 10, 17. Gramstad 11, 18. Mtata 9 met 'n maksimum van 19. Port Elfred 14, 19. Port Elizabeth 14, 18. Port St. John's 15 met 'n maksimum van 21. Queenstown 7-19, uit Nagende Spatch 12-18 en Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 19 en 60% reën. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherasa.co.za.
0: Luister FM.

0: Astropunk Kuiberg gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astropunk spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropunk Kuiberg, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
1: Astro Paint.
2: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

Die klanke van Ugly Kid Joe met Cats in the Cradle. Tijd zo 25 minuten voor je een goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Nou, tyd vir kombuiskas, Kanaris vriende, en ek deel hier die heerlijke taai hoenderboukies met julle vandag, en natuurlijk ook hier die koffiepoeding met so sausie. Hy is op my Facebookblad, Etienne Karlans op Luister FM, en net so ook op die Luister FM receptegroepies. Welkom gaan loer daars foto's. Ek skop af met die heerlijke taai hoenderboukies. Nou kyk, dis nou een van haar recepte. Die recept sê nie met so 10 tot 12 hoenderboukies gebruik vir die spesifieke recept. Nou, as hy nou eerst begin eet aan hierdie hoenderboukies, dan is 12 definitief nie genoeg nie, as ek het nou so kan stel. Maar wat jy nodig het, is so 12 groterige hoenderboukies, sout en peper na smaak, 'n teelepel hoenderspisserye en so 80 ml koekmeel. Dan het jy nou 'n saus wat jy saam met hierdie houtjie maak en dit behels 125 ml heuning, 125 ml suurlemoensap, so 30 ml sojasaus en 50 ml soetrusie saus of soos die Engelsman hom sal noem sweet chili sauce. So, wat jy doen is vriende, jy voorvind jou oond op 180 grade. Meng jou koekmeel, sout, peper en hoenderspisserye saam. Rol dan nou die hoenderstukke in die meelmengsel en skud dan nou weer oortollige meel af. Pak die hoender in een enkel laag in jou oondbak. Meng al jou sausbestanddele saam. En dan giet jy nou daai saus oor die hoender en smeer dit eweredig. Ek vat so my kwassie, dan smeer ek dit nou oor elke hoenderborsie. Jy bak hom vir 'n uur op 180 grade, draai jou hoender gereeld om en dan verf jy nou telkens weer van die saus net so oor die hoender, dat hy nou lekker taai raak. Hou die saus dop, aangesien hy natuurlijk makkelijk kan aanbrand. Indien die saus te dik of te taai raak, kan jy so 'n bietjie water by die pan giet en dan bak jy hom nou verder. Hy sal sy ding doen, herhaal soos nodig, totdat die hoender nou natuurlijk gaar is, goudbruin is en heerlik taai is. Nou wat hom lekker maak is, hy is taai en gierig, sonder om heeltemal te soet te wees. Kyk nou die ander taai hoender recept wat ek vir julle gedeel het, is 'n baie soet recept. Hierdie is nie so soet nie, maar het ook die lekker taai, sal ek sê, saus, wat jy nou op die hoender kry, wat so lekker is vir my. So, vir diegene wat nou nie lief is vir 'n vreselike soet hoenderboukie nie, hierdie ene is nou spesifiek vir julle. Bedien hom saam met rys, skuifies of vars, slaai, en hy is absoluut heerlik. O, maak ek raaks my net honger as ek daaraan dink. Hy is baie lekker, julle probeer hom gerus, en dan vir diegene wat lief is vir 'n heerlike koffiepoeding met saus, hierdie is net vir julle. So wat jy nodig vir hom is, of benodig, is 'n halwe koppie melk, so 30 ml kits koffiekorrels, 250 ml bruismeel, halwe koppie strooisuiker, halwe koppie breinsuiker, 1 eier en so 30 gram botter gesmelt. Dan het jy nou die koffiesaus wat jy saam maak, en jy het nodig 500 ml water, so 30 ml kits koffiekorrels weer, 180 ml breinsuiker, so 50 ml goue stroop, en dan het jy nodig so 50 gram botter wat gesmelt is. Baie maklik, wat jy doen is vriende, jy verhit jou melk en jou kits koffie saam en laat hom afkoel. Sif die meel, die strooisuiker en breinsuiker saam en dan maak jy nou 'n holte in die middel. Klits dan nou die eier, gesmelte botter en afgekoelde melkmengsel saam. En dan voeg jy nou die nat bestanddele by die droë bestanddele en jy meng vir hom goed deur. Skep dan nou die beslag in 'n gesmeerde oondbak. En dan vir die saus meng jy al jou sausbestanddele saam totdat die suiker opgelos is. Giet dan nou die saus versigtig oor die beslag wat jy nou in die oondpan gesit het. Dan bak jy hom vir 'n uur op 180 grade en dan jy bedien hom natuurlijk saam met vla of roomys. Nou die saus trek tydens die bakproses deur die poeding en skep dan nou 'n heerlike sagte klam tekstuur met 'n ryk koffiesmaak. Dit is nou wat hierdie spesifieke resept so lekker maak. Probeer hom gerus vriende, is een van daai poedings wat sy eie ding doen met die saus en as jy hom eers so uitskep en daai saus lê so onder en met 'n bietjie roomys. Ooh, hy's lekker saam met so 'n sonnaandmiddag ete. Probeer hom gerus vriende, hy is op my Facebookblad Etienne Karlans op Luister FM en ook op daai Luister FM resepte groepie. Tyd so 20 minute voor 1, jy is ingeskakel op die middag samesyn.

hulle met die lewensredder hom verneek. Vili se klein hartjie nou finaal gebreek. Tina masseer my, Tina maak slaai. Tina moet vir Vili's met 'n piesang blaar waai. Tina, bring vir my 'n brandewyn.

0: goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja, of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.

Rian Benani en Jantje vir ons Robbe Bliksem. Net voor het ampel met lied vir Luna en Bok van Blerk sê vir ons Tannie Tina van Wyk. Tyd so 6 minute voor 1, amper tyd vir die 1 uur nuus. As jy nou net ingeskakel het, welkom, jy is die middag samen sy en ek is natuurlijk Etienne, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. As jy enige verjaardag versoek het, vandag iemand speciaal in jou leven wat jy geluk wil wens met hulle verjaarsdag, stuur een boodskap dier op ons WhatsApp forum 082 333 367.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Matlala se poging tot moordsaak hervat in die hof. Heel Louis bevestig veranderinge aan die DA se verteenwoordiging in die regering. En in jou tennisnuus, Williams lei nederlaag met 'n rugkeer na Berlyn. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die vermeende onderwêreldfiguur Woezimoezi Catmatlala en sy 4 mede-beskuldigdes word vandag weer in die Johannesburgse Hooggeregshof in Gauteng verwag. Matlala, sy vrou Tsakane Matlala en 3 ander staan reg op 25 aanklagte, insluitend 11 aanklagte van poging tot moord wat verband hou met mislukte moorde. Een van die mislukte moorde het Matlala se voormalige minnares, sosiale vlinder en aktrise Tebogo Tobiyane betrek. Die staat beweer dat Matlala in komplot beraam het om Tobiyane in 'n skietery in 2023 te vermoor. Verrigtinge is maandag uitgestel nadat die hof in kennis gestel is dat een van die beskuldigdes sy regsverteenwoordiging beëindig het. Die leier van die DA, Jordan Hill Lewis, het bevestig dat hy verskeie veranderinge aan die party se verteenwoordiging in die regering van nasionale eenheid aangebring het. Hill Lewis sê die herniede span sal die DA se bydra tot die regering versterk. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, sal John Steenhuisen as minister van Landbou vervang. Steenhuisen sal na die posisie van adjunk minister van Handel, Nywerheid en Mededinging skuif, terwyl David Meynier Oukamp se vorige portefeulje sal oorneem. Heel Lewis sê 3 ander lede, insluitend die lang is dienende Gautengse wetgewerlid Jack Bloom, sal adjunk minister aangestel word. Intussen het Heel Lewis in beroep op jong mense gedoen om te registreer om te stem in vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Heel Lewis het vandag sy jeugdiges uitgedaag om die voorbeeld van die jeug van 1976 te volg. Hy sê jong mense van 50 jaar gelede het geweier om te aanvaar dat hul toekoms reeds vir hulle besluit is. Heel Lewis het bygevoeg, jong mense het die mag om dinge te doen ten goede te verander. Daar is 'n toename in reservebanke wat aandui dat hulle bereid is om vanjaar meer goud te koop. Volgens 'n opname van die Wêreld Goudraad beplan 45% van sentrale banke om goud te koop. Daar word verwag dat dit wêreldwye goudpryse hoog sal hou. Goudpryse het die afgelope 3 jaar meer as verdriedubbel. Die pryse het vanjaar gedaal sedert die begin van die oorlog in Iran. In jou sportnuus, Serena Williams se terugkeer na mededingende tennis het voortgeduur met 'n dubbelspel nederlaag in reguitstelle by die Berlynse Ope, waar sy en Karolina Machova met 6-4, 6-4 teen Juliana Olmos en Erin Rutliff verloor het. Williams het reeds bevestig dat sy saam met haar suster Venus op Wimbledon sal speel, waar die paar saam 6 dubbelspeltitels en 14 Grand Slam krone gewen het. Spekulasie neem ook toe oor 'n moontlike enkelspelverskyning by Wimbledon, nadat Williams onthul het dat haar terugkeer geïnspireer is deur 'n begeerte om voor haar 2 jong dogters te speel. En ten slotte, in hof in Brasilië het die seun van voormalige president Jair Bolsonaro beskuldig bevind aan 'n versoek dat die Verenigde State van Amerika in sy pa se verhoor moet inmeng. Die Hooggeregshof het Eduardo Bolsonaro tot 4 jaar tronkstraf gevonnis. Daar word verwag dat Eduardo in hegtenis geneem sal word wanneer hy van Amerika na Brasilië terugkeer. Hy sê hy is nie behoorlik in kennis gestel van die hof se regsproses teen hom nie. Die hof sê Eduardo wou hê Amerika moes sanksies teen Brasilië oplê nadat die land sy pa aangekla het. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.75 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,972. Die prys van goud is $4,325.91 per fyn ons en die prys van Brent olie is $78.58 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag, die 18de Junie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir donderdag die 18e Junie, ek skop af en uit na Dispatch 12 met 'n maksimum van 18. Queenstown staan op 7 met 'n maksimum van 19. Port St. John's 15-21, Port Elizabeth 14-18, Port Alfred 14-19, Umtata 9 met 'n maksimum van 19, Gramstad 11-18, Graafrein 10 met 'n maksimum van 17, Fort Beaufort 9-17, Oos-London 15-19, Kraarok 9 met 'n maksimum van 18, Bishu 10-18, Aliwal Noord 7 met 'n maksimum van 16 en Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 19 en 60% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherisa.co.za.
1: Luister FM. Jy beter beheer van

Die klanke van Neil Somers en hy sê vir ons Mosambiek my nou. Net voor dit het ons gehad Jan met Wys Jou Vleis en John Boucher met San Francisco wat my bra. Die tyd so 18 minuut oor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Net hierna het ek vir Simon en Monique in die atelier, jy en die Marcus om jou huis te verkoop of in die Marcus om 'n huis te koop, is hulle net die agente om mee te gesels.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die Vryheidsfront Plus daag die nuwe minister van landbou uit om resultate te lewer. Woezi Muzi Kat Matlala se verhoor sal in Julie begin. En in jou sokkernuus, Amorim en Sage begin nuwe hoofstukke. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Vryheidsfront Plus sê die vervanging van die voormalige minister van landbou John Steenhuisen met Willie Oukamp was nie een verrassing nie, met verwysing na die regeringshantering van back and closeer en openbare kritiek oor departementele communicatie. Die Vryheidsfront Plus se Wynand Boshoff sê Oukamp bring sterker landbou ervaring en het voorheen in die parlementse landbou portefeulje komitee gedien. Boshoff het echter aangevoer dat die belangrikste uitdaging vir die nuwe minister sal wees of hy kan in toom hou wat die party beskryf as sentraliserende tendense binnen die departement van landbou. Hy het bygevoeg dat die landbousektor noukeurig sal dophou of ook aan beheer oor die departement neem of ambtenare toelaat om beleidsrigting te dikteer. Die verhoor van die beweerde onderwêreldfiguur Woezi Muzi Kat Matlala en 4 medebeskuldigdes begin op 20 Julie in die Johannesburgse Hooggeregshof. Die hof het die saak rakende poging tot moord as gereed vir verhoor verklaar en sy misnoë uitgespreek oor die vertragings wat die verrigtinge vertraag het. Matlala, sy vrou Tsakane Matlala en 3 ander staan tereg op 25 aanklagte, waaronder 11 aanklagte van poging tot moord wat met 3 afsonderlike skietvoorvalle verband hou. Regter William Karam het gelas dat die skeduleringsprobleme in die verdediging opgelos moet word. Die onafhanklike verkiesingskommissie was nie deursigtig genoeg oor tegniese foute rakende verkiesingsuitslae tydens die 2024 verkiesings nie. Dit is volgens die MK-party. Die verkiesingshof hoor die party se versoek aan om die 2024 nasionale en provinsiale verkiesings tersyde te stel. Die MK-partij beweer dat die verkiesingsuitslae gemanipuleer is gedurende een tydperk toe die uitslaapaneelbord vir meer as een uur van lyn was. Sy leier Jacob Zuma glo die partij kon nie die verkiesing volstrek gewen het en hou vol dat ongeveer 9 miljoen stemme vermis is. Suid-Afrika se jaarlikse inflasiekoers het in Mei tot 4,5% gestyg teenoor 4,0% in April en die hoogste vlak sedert Julie 2024. Statistieke Suid-Afrika sê hoër brandstofpryse het die stygging gedryf met brandstofkoste wat met 28,7% gestyg het in vergelyking met 'n jaar gelede. Petrolpryse het met 24,8% gestyg, terwyl diesel met 53,8% gestyg het. Voedselinflasie het tot 1,9% gedaal met mieliemeel, bruinbrood, vrugte en groente wat almal minder as 'n jaar gelede gekos het. Die hoofdirekteur vir prysstatistieke Patrick Kelly sê vleisinflasie het ook verlangsaam, hoewel sommige suiwelprodukte en nie-alkoholiese drankies hoër pryse gedurende die maand aangeteken het. In jou sportnuus, Ruben Amorim is as hoofafrigter van AC Milan aangestel op 'n langtermyn kontrak met die voormalige sportingbaas wat die taak het om die Italiaanse reëse terug na die UEFA Kampioene Liga te lei. Die Portugese afrigter arriveer 6 maande nadat hy Manchester United verlaat het met sy eerste wedstryd as bestuurder wat volgende maand in die voorseisoen teen Celtic sal plaasvind. Intussen het Crystal Palace Pierre Sage as hul nuwe bestuurder op 'n 3-jaar kontrak aangewys. Palace hoop dat Sage kan voortbou op die klub se onlangse prestasies, insluitend die glorie van die konferensieliga en 'n historiese FA Cup triomf, terwyl hulle voorberei vir nog 'n Europese veldtog. En ten slotte, leiers van die G7 lande het intussen tydse ooreenkoms tussen die Verenigde State en Iran verwelkom wat daarop gemik is om die konflik in die Midde-Ooste te beëindig. Die leiers het vandag in Frankryk vergader en gesê hulle is gereed om te help met die implementering van die ooreenkoms wat die weg sal baan vir gesprekke oor 'n permanente wapenstilstand. Volgens Reuters het die oorlog al meer as 7000 mense doodgelaat, meestal in Iran en Libanon. Die leiers sê 'n koalisie onder leiding van Brittanje en Frankryk sal help om skepe te beveilig wanneer die straat van Hormuz Vrydag heropen. Hulle het ook 'n onmiddellike en robuuste wapenstilstand in Libanon versoek, tesame met die ontwapening van Hezbollah. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.75 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,852. Die prys van goud is $4,328.25 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $78.70 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir donderdag die 18de Junie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir donderdag die 18de Junie, ek skop af in Aliwal Noord, een maksimum van 16, Bisho staan op 18, Kranhok een maksimum van 18, Oos-London 19, Fort Beaufort 17, Graafreinet 17, Gramstad staan op 18, Mthatha 19, Port Alfred een maksimum van 19, Port Elizabeth 18, Port St. John's 21, Queenstown 19, Uitnagen Dispatch 18 en Jeffreys Bay staan op 19 met 60% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

Die klanke van Demi Lee Moore en sy sien die mooi in jou. Net voordat die Kosie Beek is natuurlik met die Blikkies Dorp vastrap en roman sê vir ons hulle ryk na die sterre. Tyd so 20 minute oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Nou ter viering van Lisa Marie se hondjie Finn se 6de verjaardag wat nou natuurlik Junie maand is, is dit weer tyd vir sy liefdadigheidsprojek om sy maatjies te help. Dis natuurlik Finn's Furry Friends. Nou gedurende Mei en Junie samel hulle honde en katkos in, asook komberse en enige diereverwante skenkings. Hierdie donasie sal versprei word aan verskeie skuilings en organisasies wat rondloper en hawelose troeteldiere in en om die Nelson Mandela Bay omgewing huisves en af en natuurlik versorg. Die aflaaipunte is Zeebrands Villiersweg in Warmer, J-Bay Toerisme Centrum in Jeffreys Bay, OJ's Charity Shop, dis Oosterland Jeugdcentrum Dispatch, Mount Pleasant Wet, Buffelsfontein Weg en Daily Creations in Lorraine.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

Die klanke van Marnu van der Merwe met Uit My Life. Nie uit my life nie. Ry Dylan met Baie Te Min en Michael Jackson gee vir ons Black or White. Tyd so 22 minute voor 3, amper tyd om te groet. Voor ek groet wil ek net vir julle sê, ry vandag in by Hess Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 juni betaal jy slegs R27.25 per liter vir petrol en R28.48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Hess Petroleum is oop van maandag tot vrijdag vanaf 6 uur die ochend tot 6 uur die aand en saterdag van 6 tot 12. Hess Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.

het geweet waar die leeuw loop is. En hy het geweet waar die leeuw moet rus. Hy maak sy broek en sy belt los geleidelik. Hy weet die leeuw loop is baie verleidelik. Op SABC 2 het hy om stap verduidelik. Hy knyp 2 ballen vast tussen sy bene. Met sy hande en sy knie op die stene. Hy trek af sy broek en hy brul. Want hy wil, hy weet hy moet leeuw loop.

0: Die klanke van Zak van die Kerke met Ramkat. En op daai noot moet ek ongelukkig groet. Die tyd is so 3:15. Baie dankie vir almal se boodskappe in die ateljee. Ek waardeer julle opreg. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy van die stuurwiel oor. En nou vir julle geselskap tot net so voor 6 gemiddag. Vanmiddag bly ingeskakel. Ek is môre terug met die middag same syn, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
0: Die Fuel on Wheels span durf in 12 ure fietsryrit aan om fondse in te samel en ons nooi jou uit om deel te wees. Dis Saterdag die 11de Julie by Dispatch se Stoei Club. 7 uur skop die FOW span af. 8 uur kan jy saamkom ry teen slegs R2 per ronde. Kan jy jou familie, jou vriende en selfs jou skoonma kry om saam te trap. Daar gaan ook stannetjies wees met lekkernye kos, fiksheidsdemonstrasies en vele meer. Daar's ook 'n stuikaand vanaf 7 uur en jy kan jou sappe gestyk op die dag bespreek. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en joune ook. Elke donasie sal help. Luister FM Saamwerk regstreeks uit vanaf 6 uur die oggend. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebookblad. Sien jou daar.
2: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnik Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die 3 unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnikguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

0: Luister FM. Luister FM nuus. Die luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Jordan Hill Lewis sê die voorgestelde kabinetskommeling is 'n noukeurige beoordeling van DA se prestasie in die regering. Brandstofpryse verhoog inflasie tot 4,5% en stygende hawekoste plaas druk op Suid-Afrika se landbouuitvoerders. Die leier van die DA, Jordan Hill Lewis, sê veranderings aan die party se verteenwoordiging in die regering van nasionale eenheid is 'n noukeurige beoordeling van sy prestasie in die rol. Dit behels dat Willie Oukamp vir John Steenhuisen vervang by landbou. Steenhuisen word adjunkt minister van handel, nywerheid en mededinging. David Meynier, Alexandra Abrahams, Yusuf Kassim en Jack Bloom word voorgestel vir adjunkt minister posisies. Hill Lewis wag op president Cyril Ramaphosa se antwoord.
1: These changes reflect my responsibility as leader of the DA to ensure that our team in government consistently meets the high standards South Africans expect. Every representative of the DA who serves in government does so to advance our mission of growing the economy, creating jobs, fighting corruption and delivering the DA difference to all South Africans.
0: Suid-Afrikaanse verbruikersprysinflasie het verlede maand tot 4,5% gestyg vanaf 4% in April en sy hoogste vlak sedert Julie 2024 bereik. Statistiek toon toename is hoofsaaklik aangevuur deur hoër brandstofpryse met petrolpryse wat op 'n jaarkoers met 24,8% gestyg het en dieselpryse met 53,8%. Voedselinflasie het tot 1,9% gedaal met laer pryse vir graankosse, vrugte en groente. Ekonome sê brandstofkoste speel 'n deurslaggewende rol in die algehele inflasiedruk. Suid-Afrikaanse landbouuitvoerders ondervind intussen druk weens stygende koste na hoër hawekoste verbind aan toenemende brandstofpryse. Transnet se brandstofverwante heffing het die maand van R52 tot R78 per liter gestyg na 'n skerp toename in dieselpryse. Bedryfskenners waarsku hierdie bykomende uitgawes volg terwyl boere reeds worstel met hoër brandstof- en kunsmispryse. Verligting kan egter moontlik wees indien internasionale energiemarkte bestendig, wat moontlik tot laer hawekoste en heffings kan lei. Rise Mzansi is bekommerd oor die toenemende koste van rampreaksie nadat 'n parlementêre antwoord deur 'n samewerkende regering en tradisionele sake onthul het, sowat R14,7 miljard rand is die afgelope dekade bestee. Woordvoerder Makashule Ghana sê die bedrag sluit nie provinsies en munisipaliteite se uitgawes in nie. Hy waarskei 'n gebrek aan 'n enkele gesamentlike databasis onder myn samewerking, deursigtigheid en beplanning. Ghana vra geïntegreerde data oor rampbesteding, 'n goedgekeurde verskaffersstelsel en sterker aanpassingsmaatreëls.
2: This amount does not include the funds that have been spent directly by provinces and municipal government out of their own budget. This massive scores the undeniable reality. Climate change is an active economic and social emergency.
0: En in jou geldsaak, die rand R16,23 teen die dollar, R18,80 teen die euro en R21,74 teen die pond. Bitcoin is $64,680. Die prys van goud, $4,327.61 per fynons en Brent ru-olie, $79.24 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. In die donker voel ek veilig.

0: Luister FM.
1: By East Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Walmer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
0: Luister FM weer.
3: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, donderdag die 18de Junie. Oor die Ooskaap, Aliwal Noord 716, Bishu 1018, Kraddock 918, Dispatch 1217, Oos London, kyk ons na 1519, Fort Beaufort 917, Graaf Renet 1017, Gramstad 1118, Jeffreys Bay 1419 met 30% reën, Tata 919, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1418, Port St. John's 1521, Queenstown 719 en Uitenhaag 1218. Dis jou weer dinge vir môre, donderdag 18 Junie.

salir. Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom. Sy het 'n soet hart, bestaan by hom, of was dit ek?

0: Adrian Benadi, gooi nog een whisky. Jean-Belge die rover, Marie Bosman, vat my terug. Ek vat jullie terug nie, ons gaan voorintoe, want ons kyk na jou sport om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Kom ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin dinge met rugby. Springbok hulpafrigter Dion Davids sê die Barbarians se unieke identiteit en oorvloed van wêreldklas talent maak van hulle 'n bedreiging wat enige internasionale span kan aanstruikel. Die Bokke sal saterdag in Port Elizabeth teen die Barbarians uitdraf, waar die All Blacks legende TJ Perenara en die Suid-Afrikaanse gebore Skotse vleuel Doan van der Merwe insluit. David sê hulle hoofdoelwit is om hulle eie vordering te evalueer na 'n lang tyd van voorbereiding.
3: The players obviously with a good student that they are and the way they learn from each other and the way we've simulated certain stuff to get to what we want. I think it worked well and I think we're on the right track.
0: Rassie Erasmus het 5 nuwelinge ingesluit in die groep van 23 vir saterdag se kragmeting. Die junior bokkaptein Riley Norton en Carlos Sadi is in die beginspan. Die nuweling onder die plaasvervangers is JJ Kotse, Paul de Villiers en Vusi Moya. Faf de Klerk, wat sedert hulle sege oor Georgia in 2025 nog nie weer vir die bokke uitgedraf het nie, is op die bank. Ervare spelers soos kaptein Sia Kolisi, Cheslin Kolbe en Franco Mostert is ook in die groep. In jou tennis, die 6-malige Wimbledon dubbelspelkampioen Serena en Venus Williams is promoterskeuses vir die vroue se dubbelafdeling vir vanjaar se derde Grand Slam. Die 23-malige kampioen Serena het verlede week by Queens na 4 jaar tot die toer teruggekeer, terwyl Venus verlede Julie na 16 maande teruggekeer het. Die Williams sisters het saam 14 Grand Slam dubbelstitels gewen, wat die tweede meeste is van enige vrouespan in die ope era. Wimbledon begin die 29ste van die maand. Sokker, Lionel Messi het 'n driekuns aangeteken in Argentinië se oorwinning van 3-0 oor Algerië in hulle wêreldbeker openingswedstryd in Kansas City. Die 38-jarige evenaar daarmee Miroslav Klose van Duitsland se rekord vir die meeste wêreldbekerdoele. In New Jersey het die tweemalige kampioen Frankryk sy veldtog begin met 'n oortuigende oorwinning van 3-1 oor Senegal. Kaptein Kylian Mbappe het 2 doele aangeteken en Frankryk se voorste doelskieter van alle tye geword. In Boston het Noorwe vir Irak 4-1 verslaan toe Erling Haaland 2 doele aangeteken het in sy wêreldbekerbuiging. Nog rugby, die afrigter van Suid-Afrika, Mzwandile Stiek, het 'n gebalanseerde groep met ervaring en jeug aangewys vir saterdag se kragmeting met Zimbabwe in Port Elizabeth. Dit sluit 5 springbokke in. Die haaie voorspeler Vincent Chetuka sal die span aanvoer. Die ander toetsspelers in die opdrafspan is die dubbele wêreldbeker wenner Lukanya Am, Pepsi Buthelezi, Netling Forsie en Boan Venter. Stiek het ook 'n opwindende groep nuwelinge gekies, onder andere Luan Gilomi, Marcus Miller, Jaco Williams in Zeketele Osiyaya. In tennisnieus nog, die 3-malige Grand Slam kampioen Stan Wawrinka is 'n promotorskeuse vir die Wimbledon mans enkelspel trekken. Die 41-jarige Switser tree aan die einde van die seisoen uit. Grigor Dimitrov van Bulgarije en die Britse spelers Jacob Fernie, Arthur Ferry, Jack Pennington-Jones en Toby Samuel is ook genooi. Intussen is die naaswenner van die Franse Ope, Maja Chwalinska van Polen, in die vroue enkelspel beloon vir haar vertoning in Parys met 'n promotorskeuse saam met 6 Britte, insluitend Harriet Dart, Wimbledon begin op die 29ste Junie. Rassie Erasmus sê die bestuur van spelers was 'n belangrike faktor in sy besluit om die Leeu se heel agter Kewin Horn op loskakel te kies vir Saterdag se wedstryd. Dis weens Mani Lubbok se werkslading in Japan, Sasha Feinberg en Komizulu se besering en Andrei Pollard se betrokkenheid in die Bulle se VRK eindstryd. Erasmus sê Horn se veelsidigheid kan in die langtermyn waardevol wees.
3: I think what he does for the Lions, maybe there's not a 10 on his back, but he certainly comes into the mix a lot at 10. And we've been working with him now for what's it, 3 years at training sessions, and we just like the way he takes the ball to the line. You know, he's an awesome defender. He's got a really great pass, and he's not bumped. You know, he's not a guy that's frightful if somebody runs into that channel.
0: In cricket, die Protea vroue speel vanaand hulle tweede T20 wêreldbekergroep wedstryd teen Pakistan in Birmingham, Engeland. Suid-Afrika hoop om weer op die wenpad te kom na 'n teleurstellende nederlaag met 65 lopies in die eerste kragmeting teen Australië. Die veelsidige veteraan Marizaan Kamp sê hulle fokus tans net op Pakistan en nie op die res van die toernooi nie en glo hulle het 'n baie goeie kans om sake om te keer. Die Proteas se ander groepswedstryde is teen Indië, Nederland en Bangladesh. Vanaand se kragmeting begin 7:30 Suid-Afrikaanse tyd. En ons eindig op sokker. Bafana Bafana speel môre teen die Tsjechiese Republiek in sy wêreldbekergroep A-wedstryd nadat hy 2-0 teen die gasheer Mexiko verloor het in donderdag se openingswedstryd. Suid-Afrika is daarvan beskuldig dat hy totaal oorskadu is, skaarse doelskop kon waag en 2 rooi kaarte verdien het. Die Springbok rugbyspan se hulpafrigter Dean David sê egter, Suid-Afrikaners moet Bafana nie te erg veroordeel nie en dink aan die tye toe die nasionale rugbyspan onder soortgelyke druk was. Hy sê die sokkerspelers moet net fokus op dit wat hulle kan beheer. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Shine Feed, Nicholas Lowe, Nitty and Fermain, Tears for Fears, Hark, Love the 80s. Everybody wants to rule the world. It's beginning summer, get a big Nick drive. Hierdie naweek, hierdie Sondag is Vadersdag en jy kan wen saam met Luister FM en Pops Auto Shop vir 'n lekker Vadersdag kompetisie. Staan 'n kans om hierdie Vadersdag 'n geskenkbewys te waarde van R2500 te wen van Pops Auto Shop. Al wat jy moet doen is gaan na Luister FM se Facebookblad toe, sien die plasing daar, het sê Vadersdag groot en rooi, plaas 'n foto van jou pa in die kommentaar. En dis al, en dan deel jy die plasing. So sit 'n foto van jou papa, jou daddy, daar in die comments by die plasing van Vadersdag kompetisie van Pops Auto Shop. En dan share jy hom net weer. Hierdie Sondag sal ons die wenners aankondig op die radio op Luister FM. Termes en voorwaardes geld. So makkelijk is dit. Is allemaal is lief vir ons paas. Gaan daar in die comments, sit 'n foto van jou pa, Kiki. En dan deel jy weer die plasing op jou Facebook. Gaan loer een bykie daar, is hierdie Vadersdag lekker competitie wen, saam met Pops Auto Shop. Ons gaan gewonker raak, dus ons terugkom, is tyd vir jou topic.
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plammers.
1: Johan Plammers! Waterprobleme, weg in een hoogbank. Van geezers, Jojo tanken, krane, toilette, alles reg met Johan Plammers. Gebarste pijpe, ondergrondse pijpe, lekkasies of waterdetectie. Ook septiese tanken, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los het vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers, bekostigbare prijse, 079-3000. 882483.
3: Johan Plammers!
0: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM. Is tyd vir jou toppiek en hy is trots geborg deur Pops Auto Shop. Voel dit of jou voertuig nie meer presteer soos hy moet nie. Of brand die engine waarskuwingsliggie op jou dashboard. Dan is het tyd om by Pops Auto Shop in te draai. Vir 'n beperkte tyd bied Pops Auto Shop 'n gratis diagnostiese toets aan op jou voertuig. Helemaal verniet. Hulle doen 'n volledige diagnostiese skandering en gee vir jou 'n volledige verslag oor jou motor se gesondheid. Moenie die waarskuwingstekens ignoreer nie. Kry gemoedsrus en laat jou voertuig vandag nog toets. Hierdie aanbod is geldig tot die 30ste Junie. Besoek Pops Auto Shop en bespreek jou gratis diagnostiese toets vandag nog. Dis tyd vir jou topiek, ons gesels saam en ek wil met jou hoor vandag vir die wat nou kinders het of wat ouers het. Ek wil met jou hoor, wat is die grootste wat jou ouers jou al embarrass het, jou ma of jou pa, het jou in die verleentheid gestel of wat jy jou kinders so embarrass het. So ja, miskien het jy met jou kinders aangevang. Ek weet, een van my collega's hier so het al baie kere as hulle die school drop-off doen, hy by die school aflaai die kinders, en dan sal hulle skree, I love you, of klip harde, terrible ou muziek speel, wat die kind nie van hou nie, om nou regtig gesien te maak. Is ons nou embarrassing, is ons nou nie cool, as jy sekere goed soos dit doen. Maar ek wil jou hoor, by jou nou, in jou geval, wat is die grootste wat jou ouers jou al embarrassed het, hulle het iets gedoen aspris, of miskien is die aspris nie, miskien weet hulle net nie, oh, die ding wat hulle nou gedoen het, is verskrikkelijk embarrassing, of jy jou kinders aspris embarrassed. 082-333-667, miskien is jou kind, het jou kind op ouderdom gekom, waar hulle tiener was, en nou is het nie meer cool om vir ma of pa te soen, of te druk voor die vriende nie, miskien het jy toe ietsie aangevang. Vertel my een weekie daar op die WhatsApp line 082-333-667. Vandaag se topic, jou grootste, die grootste wat jou ouers jou al embarrass het, of wat jy al jou kinders embarrass het. Miskien was het jy gewees wat het gedoen het.

0: groove, Penny Whistles. Luister FM, teens jou dansers soos Bloed en Ballyhoo, Man on the Moon. Ons gesels vandag se topic. Ek vra vir jou, wat is die grootste wat jou ouers jou al embarrass het? Hulle het jou in die verleentheid gestel. Jy het nie geweet waarom jou kop in te druk, jy het so skaam gekry. Dis wat ek wil weet. Of miskien was jy die ouer gewees wat jou kinders embarrass het. Vertel my, wat het jy gedoen? Wat het gebeur? 082-333-667. Dis vandag se topic. Die grootste wat jou ouers jou al embarrass het of jy jou kinders embarrass het. Vertel my bietjie daar op die WhatsApp lyn. Kom ons gaan luur wat gaan aan in jou nuus net na die.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Luister in Nies. Die luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou Nies. In die bulletin, Tongaat Hewlett se liquidasie is afgeweer dankzij een reddingsplan van 250.000 werksgeleenthede red. En die presidentie bevestig ontvangs van die DA se voorgestelde kabinetsveranderings. Tongaat Hewlett het liquidasie vrygespring nadat 'n reddingsooreenkoms vanoggend onderteken is met die Nywerheidsontwikkelingskorporasie en 'n internasionale beleggingsgroep Vision Consortium. Die ooreenkoms sal na verwagting die suikerprodusent bestendig kry en so wat 250.000 werksgeleenthede beskerm, verbonde aan sy bedrywighede en voorsieningsketting. Dit vorm deel van 'n breë herstruktureringspoging om finansiële volhoubaarheid te herstel en ekonomiese bedrywighede te beskerm. Dit dui op 'n beduidende ingryping in een van Suid-Afrika se belangrikste landbou- en vervaardigingssektore. Die woordvoerder in die presidentie, Vincent Magwenya, het bevestig, die DA-leier Jordan Hill-Lewis het president Cyril Ramaphosa gevra vir veranderings aan die party se verteenwoordiging binne die regering van nasionale eenheid. Dit sluit in dat die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, oorneem as minister van Landbou en John Steenhuisen verskuif na adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging. Magwenya sê Ramaphosa sal binnekort reageer.
2: President Ramaphosa has received a request from the leader of the Democratic Alliance regarding changes to the National Executive affecting members of the Democratic Alliance. The President will apply his mind and an announcement will be made in due course.
0: Ramaphosa vra geloofsgemeenskappe intussen om 'n sleutelrol te speel in die hantering van Suid-Afrika se migrasie-uitdagings en om die nasionale dialoogproses te ondersteun. Hy het tydens 'n spesiale vergadering met godsdienstleiers in die Uniegebou in Pretoria gesê, kommer oor onwettige emigrasie is 'n werklikheid, maar nie die hoofoorsaak van werkloosheid, armoede en misdaad nie, wat breër ekonomiese oplossings vereis. Ramaphosa het ook 'n migrasiestrategie met 5 pilare uiteengesit.
3: Migration must therefore be addressed in a responsible manner and it must be done fairly and lawfully, but never through hatred, through prejudice and through vigilantism, and never through the self-help initiatives by citizens.
0: Die Hooggeregshof in Pretoria het gelas die departement van kollektiewe dienste het onregmatig opgetree toe hy beheer oor die Mangaung kollektiewe sentrum geneem het nadat die veroordeelde moordenaar en verkragter Tabo Bester ontsnap het. Die tronk is tydens sy ontsnapping in 2022 deur G4S bestuur onder die Bloemfonteinse kollektiewe kontrakte. Die hof het bevind daar was bykans 10 maande na die ontsnapping geen voortgesette veiligheidsbedreiging wat die ingryping regverdig nie. Regter Dale Matthew Henriksen het die departement gelas om minstens 1,72 miljoen rand aan BKK terug te betaal, sowel as die regskoste. In jou geldsaake die rand R16.21 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin is $64,646. Die prijs van goud $4,326.14 per fyn ons en Brent ru olie $79.45 per vat. Dit is die einde van jou nuus trots geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Madonna, Like a Prayer. Today's the FM Big Nick song with your Big Nick Drive. What a lekker tune, eh? Kyk, baie keer kan ons ouers ons so embarrass, ons so in die verleentheid stel, jy bid net, laat die aarde oopmaak onder jou en jou insluk. Dis vandag se topic, ek wil met jou hoor, maar nou ek wil nou hoor van die ouers se kant af, en van kinders, maar ek wil hoor ouers se kant. Wat is die grootste wat jou ouers, jou ma of jou pa, jou al embarrass het? Jy het omtrent so skaam gekry, of miskien het jy het met jou kinders aangevang. Wat het jy gedoen om jou kinders so in die verleentheid te stel? Het hulle net embarrass as pris? 082-333-667. Maar ek sien as hier so op Facebook op die comments, wat lyk my nie as pris was nie, en dit kan net so embarrassing wees. Voor ek by hulle uitkom, praat van Facebook, is hierdie Sondag is Vadersdag, en jy kan wen saam met Luister FM en Pops Auto Shop vir hierdie Vadersdag. Al wat jy moet doen, om 'n geskenkbewys te wen, te waarde van R2,500 van Pops Auto Shop is, gaan op Facebook op Luister FM se blad, en daar gaan jy sien ons Vadersdag kompetisie plasing in die comments. Plaas 'n foto van jou papa in die comments, en dis dit. En dan deel jy die plasing weer, jy share hom weer. We sit 'n foto van jou dada, jou papa, daar in die kommentaar en dit sim. Dan deel jy die plasing en jy kan die gelukkige wenner wees. Of jou pa natuurlik, van die R2,500 geskenkbewys van Pops Auto Shop. Gaan maak so op die Facebook, ons gaan die wenner aankondig hierdie Sondag 21 Junie. Kom ons kyk op Facebook, wat sê julle vir my oor vandagse topic? Meral sê, ek probeer daagliks my kinders embarrass, so jy sal vir hulle moet vra. My pa het ons altyd embarrass as ons gaan uit eet het. Ek dink baie keer is dit jou rol as 'n ouer om goed soos dit te doen. Marceline sê, my ma hou van hard praat as sy iemand sien van wie ek gelike het. Dit veral in die publiek. Klopbart, is dit die seun van wie jy hou? Chanel sê, op my 6de verjaarsdag het ons gaan uit eet. My ma en my sussie het hoenderbene in hulle neuse gedruk en gedans soos hoenders. Dit sal hy doen, dit sal hy doen. Carina sê, ek was 'n polisievrou. Iets wat jy nooit uit jou kry nie. Ek het onlangs 'n voertuig wat oor 'n stopteken voor my gejaag het, agterna gesit, afgetrek en deelik die leviete voorgelees. My kind se gesig was 'n ander storie. Gail sê, mother was speaking to my principal and her false teeth fell on his desk. Ek kan nog imagine, ek kan dit sien in my kop, nee. My ma het ook lekker valse tanden, so ek kan al sien hoe dit gebeur het. Dankie vader, dat dit nog nie met my gebeur het. Nee, wat as my ma se valse tanden uitkom, is dit as pris. Praat saam, vertel my, wat is die ergste wat jou ouers jou al embarrass het, of wat jy al jou kinders embarrass het?

0: Christian Visser, die dieren is Luister FM Big Nick saam met jou. Ga daar op jou phone as jy TikTok het. Gaan volg vir Luister FM at Luister FM Live. En dan kyk watse dinge vang ons anders daar aan. Maak seker jy klik op follow en volg ons daar. Is TikTok, Luister FM, ons is daar en ons doen allerhande dinge daar. Manne Wales, video's, onderhoude, die goeders. Gaan loer daar as jy wil sien wat ons daar aanvang. En natuurlijk onthou ook al die ander platforms wat ons op is. Maar TikTok is waar ons nou onlangs op is. En is ons lekker om al die lawe dinge daar aan te val. Die snaakse video's te maak. Gaan loer maar bietjie daar is. At Luister FM Live.
1: Food Lovers Market is bringing you amazing 10 buck deals all week long. Buy 120 gram pork rib and loin chops for 10 rand each. 100 gram beef burger patties for 10 rand each. And farm fresh grapefruit, lemon, nachi or orange thrift packs for just 10 rand each. Now that's great value. These and more limited time deals valid until this Sunday at Food Lovers Market. It's in the experience.
2: Dis wêreldbekertyd en daardie klein stem sê, hierdie een is myne.
3: Jy die wedstryde gekyk, jy die spanne gevolg, wedry is net 'n klik weg. Vinnig, maklik en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie, moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelary sal jou duur kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board gekonfiskeer word. Voor jy begin wed, besoek die National Gambling Board se webtuiste. Gaan na www.ngb.org.za voor jy wed. Geniet die spel, ken jou perke. As dit ophou lekker wees, skakel 0800 006 008. Hierdie is 'n boodskap van die National Gambling Board van Suid-Afrika.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Luister FM, weer. Kijk wat gaan aan in jou weer dinge vir môre, donderdag 18de juni. Aliwal Noord 7-16, Bishu 10-18, Kraddock 9-18, Dispatch 12-17, Oost-London 15-19, Fort Beaufort 9-17, Graaf-Reinet 10-17, Gramstad 11-18, Jeffreys Bay 14-19, Mtata 9-19, Port Alfred 14-19, Port Elizabeth 14-18, Pots & Johns 15-21, Queenstown 7-19 en Uitenaag 12-18. Dis jou weer dinge vir môre, donderdag 18 juni.
5: She's kind of amusing.

0: Danny Smoke, Ayska Skyf, Big Nick saam met jou, dit is Big Nick Drive en ons kyk na vandag se topiek. Ek vra vir jou, wat is die grootste wat jou ouers jou al embarrass het of wat jy jou kinders embarrass het? Kyk, ek het al my ma embarrass, maar ek kan nie dink nie. Ek kan nie dink wat sy al my groot vir my gedoen, maar sy die ander dag, nie lang terug nie, ons is saam op 'n WhatsApp groepie, ek en my ma, ons ander mense daar binne. Jy weet nie mense wat ons my vriende is, jy is maar net mense, ander mense in die WhatsApp groep. En ek het iets hier geplaas wat nou on topic was, en toe sy iets gereply, asof dit nou ek en sy persoonlijk is. Jy weet jy van haar waar jy vergeet, jy is jy seker, is dit nou 'n boodskap? Jy weet, partij mense vergeet nie, hulle dink dit is 'n boodskap aan hulle. En haar reply my ma ietsie persoonliks op hierdie publieke platform. Dis soos as jou ma comment op jou Facebook status en sê, hoorie, het jy al geëet? Of iets in die land, vaderland. Kom ons kyk wat sê julle vir my hierso, alles, nie wat ek embarrass hulle gewoonlik, sê Karen, soos is nie wat, sy embarrass haar kinders beslis gewoonlik. Hallo die ou nie, is die laat nie man, is hier so. Jean sê, ek word nie sommer embarrass nie en het ook nie kinders nie. Okay. Kom ons hoor, wat sê Marina vir ons hier so?
1: Goeiemiddag Nick.
0: Hallo.
1: Die ding wat met my ouders gebeur het, dit was nog toe ons in die brand geblei het, in die stad sal het hulle daar

0: ons gehad en so aan.
1: Mm-hmm.
0: En my pa het altyd sulke snaakse steps en vinnige draaie en dit gedoen en so aan, hy en my ma. En hy doen nog een van sy steps en hulle draai nog so. Toe glij hulle van die helfte van die vloer af tot heel onder tegen aan onder die tafels in waar die eetgoed was.
1: Dankie Marina. Annelien sê, hallo oom Big Nick. Ek was op 'n kol gewees met my vriend en toe hoor my ma dit en toe skree my ma hallo vir my vriend in die agtergrond. En die beste van alles is dat ek hou ook nog van die vriend en dit was die grootste embarrassing moment gewees vir my. Ek het so skaam geraak net toe druk ek sommer die foon dood. Ag, dit kan seker nie so erg wees nie, regtig. Ek wil nog eendag daai ding doen van as my dogtertjie nou groot en oud is en sy het 'n boyfriend waar ek daar inloop met 'n stuk in 'n onderbroek of kouse aan met gate en of ietsie. Ek wil dit of die deur oopmaak sonder my hemp. Sandy sê, Heineke, my pa het my eerste regte kerel van 'n terras in ons tuin geklap omdat hy my nie op die kop 12 uur huis toe gebring het. Ons tuin het hoë blomterrasse gehad tot bo by die huis, maar hy het maar weer kom kuier, dit was terrible. Kyk nie, maar jy moet volg die reels van die huis. Ons is ernstig sake as ons met ons dogters sake het, jong. Ek weet, ek kan sommer baie ernstig wees as dit kom by daai dinge. Stuur vir my nog jou boodskappe vir vandag se topic. Wat is die grootste wat jou ouers jou al embarrass het? Of wat jy jou kinders embarrass het? Dinge wat hulle gedoen het. Miskien is dit aspris gewees. Miskien is dit maar net wie hulle is. En dit het jou omtrent skaam gemaak tot in jou tone in. Vertel my een bietjie op die WhatsApp line. 082-333-667. Denk jy daaraan om jou motor te verkoop? Ga reguit na webuycars.co.za en kry binne minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek jy van hulle 20 takke landwyd. Webuycars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
2: Astro Paint Quebec gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8 uur die oggend tot 12 uur die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Island en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Quebec, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Fluister, fluister woorde wat my hart wil gehoor. Die mooiste leen is die waarheid in jou, in jou.

0: Ge dierlikie, diesel wat vol tank is en al Gerard Stein en Yazoo voor daarin met Only You. Ons kyk na 'n paar boodskappe vir vandag se topic wat jy daar is hier vir my sê.
1: Big Nick, my man hier, Republiek van de Special Laser vir jou. Hy topic van jou. Daai jaar my kinders was in laerskool, hulle seker so 10, 11, 12 jaar oud. Had ek so Cressida stasie waar gehad, dan vat ek hulle skool toe, en kom haal ek hulle weer by die skool. Dan sê hulle altyd, Danny moet ons nie na by die skool aflaai nie, ne? Laai ons ver, ons sal die rest van die stukkie loop, en rij ek as pris tot voor die skool, waar al die kinders uitklim en aankom, en maak ons so twee draaie in die pad, en loer ek by die venster, en dan sê ek, hey, ek is hierdie kinders een pa, hoor. Hulle weet nie waarom hulle kop in die drukkie, maar ek moet sê, vandaag sien hulle het ons lekker van. My dokter sê altyd, ja, daddy, you true to yourself. Jy is net wat jy is, wat jy see is wat jy get, nog steeds. Daar sê, ek nie, dis nou ek, hy. Sien, my ouwers kon nie my, dinges, whatever nie, want my ma is dood toe ek twee is. My pa het nooit geken nie. So daar sê, ek nie, ek luister vir jou.
0: Dankie om Herman, ja, ons met die dinge, al is het embarrassing gewees op die tyd, jy weet, jy gaan het mis een dag.
2: Hey, middag, Big Nick, JZ vir Harry, so ja, nee, kyk, my dochter was onderhoofdochter by school gewees, hier so in PE, en hulle het hulle sportdag gehad, teen my vorige hoërskool, ek nou nog so 'n paar terug nog in die school was, so 30 jaar terug. En toe het ek die hele volle uniform aangetrek van die school waar ek was, en sommerdag gegaan na die sportdag toe, en sommerdag geloop, en toe sy nou voor haar school sy stands hulle kom staan, verby loop, toe stop ek, en ek skree daar, boe, boe, boe, en sy raak so skaam, dat sy sommer bloedrooi geraak het, en ja, nee, al wat sy my sê, sy derra, en sy draai en sy loop weg. So ja, nee, daar was daar, het ek nogal baie snaak gevind. Maar is recht, lekker dag, in die program.
0: Dankie, ja, nee, ons moet, ek dink is belangrijk dat ons hierdie doen as paas, vooral as ons kinders, een beetje embarrass, man. Toch, ek dink dochters is baie makkelijk dat ons embarrass as seens.
3: Nick, my pa het my sister baie beledig, sy het eindelijk nie beledig vir in verleendheid geplaas, toe haar boyfriend kon keier, toe sê van, ja, kom keier hier vir my, of kom keier hier vir my dokter, kom staan hier met een mens by die voorrekkie. So ja, ek dink jy ook hier toe wat geantwoord en gesê, nie, hy het nog my pa kom keier.
0: Dankie jou, Hendrik. Ja, nee, laat my altyd dink aan die toneelstuk in, I seen in Bad Boys in die movie, waar Will Smith waar die deur oopmaak, dis baie snaaks. Ouma soen kinders op hulle mond, my kleinkinders AJ en Jandre, dan draai hulle wang, hulle is nou groot, maar ouma sal nog steeds soen op hulle mond, ach ja man, is kostbaar. Kom ons kyk, wat sê die Nikkie vir my. I forgot to add, my parents embarrassed me once when I did bring my girlfriend over for the first time and they decided to show pictures of me when I was still working on my car in the garage when I was covered in grease and oil. Ach, I'm sure she has accepted that her guy is a grease monkey. Ons gaan nou kyk vir nog 'n paar boodskappe wat hier so lê by hulle uitkom. Dankie vir almal wat so deel vir vandag se topic. Hy is trots geborg deur Pomps Auto Shop Walmer.

0: van Blerko, voete, warm liefde, is Luister FM Big Nick saam met jou. Dis die Big Nick Drive. Ons kyk nou nog 'n paar boodskappe om die draai.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Ai Nick, ja, ek dink soos ek ouder word, embarrass my kinders meer en meer, in elk geval. Toe hulle jong was, het ek altyd gemaak of ek sprong kan optel na eet te kom, maar met hom gooi ek hom nou maar net hier in my hand in en kou aan niks nie, jy weet. In elk geval, hulle het gedink ek het enige ding. En toe hulle nou groot is, en hulle kleinkinders, toe een dag toe maak hulle ou ons braaivleis en toe maak hulle 'n slaai, maar niemand vat van die slaai nie. Ek dink toe al as iets fout met die slaai, maar in elk geval ek weet hoe sommer hulle om my poetsbak na hulle skep ek maar van my slaai en kyk ek sien daar's erfrums in die slaai. In elk geval ek vat dit om maar en ek eet dit om maar, jy weet dat hulle nou vir die kleinkinders sien opa eet alles sien. Ja. En in elk geval wat toe maar gebeur het, hulle het allemaal van die tafel af op naar gespring. Ja, dat is nogal baie snaaks.
0: Bye-bye. Dankie vir die deel. Leona sê, Heinieke, ek was lief om vir my kinders in die skande te sê, as ons winkels toe gaan, het ek daarvan gehou om snaakse goed op my kop te sit en sommer net snaaks te wees, net om hulle te laat lag, maar ook embarrassed te laat voel. My oudste dogter het eendag een wind gelos, toe loop sy weg en die mense kyk vir my. Kyk nee, die dinge het ek al baie gedoen met my ma. Kijk, ek het al baie embarrassed. Maar ek wil hoor van ons ouers vandag, hoe ons ouers ons embarrassed het. En dan hierdie ene, ek kan hom nie speel nie, maar ek wil hom deel. Daryl's is die naam op die foon, maar niemand is Daryl's vrou. En sy sê, hulle was al in die winkels gewees in die mall by Greenacres, saam met haar dogters. En toe sê haar dogters, oeh, maar die ou het mooi agtersteef, sy boude is nou lekker. En toe sê sy is op 'n kliphard vir die mannetjie, hoor jy, my dogter dink jy het lekker boude. kyk nie, definitief. Ek weet nie of ek dit sal doen met my dogter, maar ek dink vir 'n ma is dit baie maklik om te doen, om so die dogter te embarrass. Dankie vir almal wat gedeel het, as ek nie by jou boodskap uitgekom het, daar is 'n paar wat hier so lê, ongelukkig uit tyd uit, is 'n wille woensdag, jou hartstaf moet ek nog afhandel, en dan is jou radio lawaai, saam met Mark Marshall. Glaskas, romantikus.

0: Klaskas, romantiekes, piknik saam met jou. Kom ons speel Hot Stuff.
1: Ken jy jou Hot Stuff? Laat ons hoor.
0: Sy is tyd vir Hot Stuff. As jy nie weet hoe dit werk nie, wat ek doen is ek gaan vind vir jou lekker ou Afrikaanse woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal en ek gee hom vir jou. Jy moet hom vir my in 'n sin gebruik en stuur vir my daai sin na 082333367. Kom ons hoor vandag se woord vir Hot Stuff. Hy is Spiewing, S-P-U-W-I-N-G. Spiewing, S-P-U-W-I-N-G. Dis die woord van Hot Stuff, gebruik hom in 'n sin en stuur vir my daai sin na die WhatsApp lyn toe 082333367. Spiewing, S-P-U-W-I-N-G. Dis die woord van Hot Stuff, moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek soek 'n sin waar jy daai woord gebruik en stuur vir my na die WhatsApp lyn toe 082333367. Vandag se woord van Hot Stuff, spiewing.

0: is Dr. Victor hier, Rasta Rebels, Pretty Belinda. Ons speel Hartstaf, die woord van Hartstaf vandag, spiewing, S-P-U-W-I-N-G, spiewing, S-P-U-W-I-N-G. Hy is op die WhatsApp, stuit is as jy wil kyk hoe hy gespel word, dis die woord van Hartstaf, gebruik om in een sin, stuur vir my die sin in die WhatsApp, lijn toe 082-333-667, en we maak Marshall ook vraag as hy wille woensdag, so hy gaan saam met my wees nou in die laatste uur van die program, en gaan vir hom ook vraag, wat weet hy, wat kan hy raai oor die woord spiewing, S-P-I-W-I-N-G, dis vandag sy woord van Hartstaf.
1: Luister en nies.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nies. In die bulletin, die Vryheidsfront Plus sê die landbousektor hou sy asem op oor die leierskapsverandering en die ANC jeugliga teen strenger optrede teenoor wangedrag in wetstoepassing. Die Vryheidsfront Plus sê die landbousektor wag om te sien of die voorgestelde leierskapsverandering in die ministerie van landbou 'n verbetering gaan wees. Die party sê berigte dat die voormalige DA-leier en minister van landbou, John Steenhuisen, moontlik met Willie Oukamp vervang kan word, het die sektor in onsekerheid gedompel. Wynand Boshoff van die party sê Steenhuisen se amstermyn het tekortkominge blootgelê met die hantering van krisisse soos die back and close hier uitbreking.
2: Willie Oukamp, hy erf 'n rampspoedige departement wat die afgelope maande jare rampspoedig bestuur is. Die vraag op hierdie stadium gaan wees of hy daaraan slaag om sy departement met sy sentraliserende neigings onder beheer te bring.
0: Die geskorste KwaZulu-Natalse Valkebrigadier Campbell Nyuswa het voor die Madlanga-kommissie getuig. Die provinsiale hoof van die Valke, Lesetja Senona, het albei stelle stetels van 'n kluis met gekonfiskeerde dwelmbewyse gehad. Die bewyse sluit 541 kg kokain in met 'n geraamde waarde van so wat 200 miljoen rand waarop beslag gelê is tydens 'n klopjag in Port Shepstone in 2021. Die dwerms is later uit die Valke se kantore gesteel in wat na bewering 'n interne diefstal was. Hy beklemtoon die bewyseketting is ondermyn.
3: The strong room was locked. Generous known as both original and spare keys. Warrant Officer Mpanga said gave both keys to generous known in my presence. It made sense to me that the provincial head should take the keys. This was a big drug bust. The safe could not be accessed without the keys.
0: Die ANC Jeugliga in Gauteng verwelkom die voorlopige skorsing van die hoofinspekteur van Gautengse verkeer, Samuel Mashaba, en neem kennis van die regstappe wat die hoof van die Valke Ibrahim Kadwa betrek. Oscar Kanyane van die Liga sê dit bewys geen openbare ambtenaar is bo die wet verhewe nie en beklemtoon die belangrikheid van aanspreeklikheid. Hy sê korrupsie en magmisbruik ondermyn dienslewering en geleenthede vir jong mense.
4: South Africans deserve law enforcement agencies that uphold the law without fear or favor. And those entrusted with enforcing the law must themselves be held at the highest standards of accountability. We commend efforts aimed at rooting out corruption within the criminal justice system and call for swift, transparent investigations.
0: Renault in Frankryk gaan militêre hommeltuie vervaardig saam met die verdedigingstegnologie firma Thales in 'n verdere stap om te begewe in die produksie van militêre toerusting. Die motorvervaardiger sal Thales se Totatis afstandbeheerde gewapende hommeltuie in een van sy fabrieke bou. Die produksie van 1000 eenhede per maand sal volgende jaar begin, hoofsaaklik gemik op oorseese markte. Die maatskappy sê die ooreenkoms sal Frankryk se nywerheidsvermoë op strategiese gebied aansienlik verhoog. Hommeltuie wat oor 'n teiken sweef voordat dit aanval, speel 'n sentrale rol in die oorlog in Oekraïne. In jou geldsaak die rand R16.18 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin is $64,945. Die prys van goud $4,329.79 per fyn ons en Brent ruolie $79.48 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Pride in the name of love. Big Nick saam met jou. Praat van liefde, die man het 'n liefde vir die natuur, die diere, alles buite. Dis Mark Marshall. Good afternoon.
1: Good afternoon. How are you?
0: Lekker man, always good to chat with you.
1: Good to be back.
0: How's things? I heard it's quiet. You already told me.
1: You
0: still quiet.
1: Quiet. The only snakes are West Natal green snakes at the moment.
0: It's like fake boomslanger.
1: Yeah, and nobody actually wants them caught. Everyone's like, oh, shame, no, just
0: listen,
1: leave it. No
0: problem.
1: Leave it. So I'm happy. So that's great. But that is the only
0: But it's calm.
1: Snake.
0: If I was a poor father, I wouldn't want to be biting anyone. Like, I would just be sleeping and chilling.
1: I've had no papercolas. And also the amazing, okay, somebody was weed eating yesterday and they unfortunately killed a snake. But I mean, it's a little slug eater. But slug eaters like the thick long grass, the wet grass. So it's going to happen, you know. But they at least wanted to identify it and see what they can do about it, you know. So that's quite nice. Yeah.
0: I wonder if there's ever like a snake, like one of our listeners, like Tani Sandra, is busy listening right now.
1: Yeah, yeah.
0: And there's a poof either under her chair on the stoop, and Leister FM is playing loudly, and then this poof either just happens to be one that you've caught and released in the past, and he knows your voice.
1: Okay,
0: and then he listens right now, and he goes, die, bloody.
1: that okay.
0: He gets all worked up, because no quiet. He bloody Simon. Hy het my geskuif half of waar ek was in die bos. Must be. Yeah. Vandag se woord vir hardstuff, spiewing. So I'm going to ask you right at the end what you think, S-P-U-W-I-N-G. Ons kyk wat sê jy vir my. Hallo, hierdie ene, kom ons hoor, om Herman, wat sê jy vir ons?
2: Van Big Nick, is hier om Herman, jou, Republiek van de Spets, uitwoord van jou. Hardstuff, bespiewing. Ons het daar ook gehad, wat ons geken het, hy leef nie meer in die syne arm hou. As hy met jou gepraat het, moet jy weet, jy moet ver van jou afstaan. Want hy het jou altyd bespiewing. Is jy net spoegspat, as jy opraat, dan bespiewing hy jou. Ek hoor jou. Ok, bye.
0: Dankie, ja, Herman. Marinda sê vir my, hy spiel my in die oor, toes ek sommer kwaad, sê sy. Hallo, Big Nick, daar is ons hierdie interessante sport wat die deelnemers die spiewing van bokbolly doen. Hoe ver kan jy spie? Anisha, ek is baie goed daarmee. Ek het gedoen toe ek jonger was, seker in hoërskool. Ek het ook hierdie spiewing van die bok afval. Het ek aangevat.
3: As 'n pragtige vrou verby my loop, is daar 'n spiewing in my spiere en maak sekerlik dat ek aandag trek. Dis 'n mooi vrou te sê, sy's mooi.
0: Ek sou gedink jy gaan sê, as 'n spiewing wat daar by jou kant van jou mondhoeke uitloop, Hendrik, want met my beslis. Somerrokkies, jong. Steven sê, ek dink rooi kaarte moet in die sport uitgedeel word vir die spelers wat so spiewing op die speelveld. Kyk, dit gebeur. Baie. Marina?
4: Oom Power Creer het altyd seker gemaak dat spiewing van in sy koospedoor beland.
0: weet jy wat, laat jy my nou aan dink nie. Laat my dink aan nou, is het PV wat so gelip lek het. Dit is nou maar om te keer vir die spiewing seker maar, of het 'n bietjie spiewing daar in die droe lippe gesit. Het het om altyd gehaal. Middag Niek met Vulkaan Edna was die hitte baie erg met die spiewing vanuit die berg. Daar is waarskuwings aan die inwoners gestuur. Daar het jy net dankie en sy sê, dis die actiefste en hoogste vulkaan in Italië. Dit is nou interessant, dat ek nie geweet nie. Laat my nou dink aan wat ek nou sê vir 'n mooi girl. Were you born in a volcano, want jy magma. anyway, cheesy, ek weet. En dan die laaste ene, so voor ons vermaak, vra een middag nie. Ek raai nou, moet asseblief nie jou spiewing oral los nie. Dis baie onhygiënies, sit my skoon af van rugby kyk. Mark Marshall, spiewing.
1: Ja, this is actually a two-part word. Spiewing.
0: Oh, really?
1: You have to translate it to English. A spiewing, goose, okay? It's a gans, right?
0: It's a gans, okay.
1: Yeah, because directly translated to English, it's a spur-wing goose.
0: Really?
1: That's it, yes. 100%.
0: Okay, all right. Well, wat die waard vir ons sê, spiewing, heel eenvoudig, handeling van spoeg, is spiewing hè, of a blood spewing, so it's something to do with spitting.
1: Ugh.
0: So it's the act of spitting that's spewing. Yuck. So if you think maybe almost like anglicism, spewing, Because something could be spewing magma.
1: Spewing
0: blood.
1: Spewing.
0: Blood spewing, yeah. Blood freak you out.
1: Get ropes, the guy's crazy.
0: Really? No, but you've been bitten and bleeding everywhere.
1: But I feel for things like it. I mean, once we had a hardy dog that had to have a pin put in his wing.
0: Mm.
1: So I went for surgery. I'm saying they're holding the hardy dog. I nearly passed out because, you know, you feel the ichnia of the actual animal, what he's going through. So you feel that. It's not so lekker.
0: Shame. Sis Mark. Ons speel Radio Lawaai. Hierdie is die geluid van dag. Wat jy moet doen is ons speel vir jou 'n wille geluid en dan moet jy vir ons op die WhatsApp lyn sê wat hoor jy? Hierdie is vandag se Radio Lawaai. Om eerlijk te wees, het klink soos my opa wat die gras hark. All the dry leaves of the herfs. Maar daar is hier al die lawaai, watse gedierte of gedoente hoor jy hierso? 082-333-667, dis raai die lawaai, dis een wille woensdag. Maak maasels in die atelier en ons kan hier lekker saam. Daar is jou raai die lawaai, stuur vir my jou boodskap, jou raaiskoot van wat jy dink jy daar hoor. Rai vandag in by Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 juni betaal jy R27,25 per liter vir petrol en R28,48 vir diesel. Vul jou tank met een minimum van 30 liter petrol of diesel en staan een kans om die laaste vrijdag van elke maand groot prijse te wen. Handig net jou strookie in. Has Petroleum is oop maandag tot vrijdag, 6 uur die ochend tot 6 uur die avond en saterdag 6 uur die ochend tot 12 uur die middag. Has Petroleum waar jy minder betaal en meer wen.
5: Die wereld van kennis word hier oopgesluit.
6: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
5: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
6: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op traditie en uitnemendheid.
7: Laerskool Lorraine.
8: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
9: Luister FM, weer.
0: Kyk vir oulaas wat jou weer dinge doen. Vanmôre, donderdag 18 Junie, Aliwal Noord 7:16, Bishu 10:18. Kraddock 9:18, Dispatch 12:17, Oos-London 15:19, Fort Beaufort 9:17, Graaf-Reinet 10:17, Gramstad 11:18, Jeffreys Bay 14:19, Mtata 9:19, Port Alfred 14:19, Port Elizabeth 14:18, Port St. John's 15:21, Queenstown 7:19 en Uitenaag 12:18. Dis jou weer dinge vanmôre, donderdag 18 Junie.

0: Luister FM Nuus.
1: Jou hoofnuus sê die uur, Afriforum is optimisties oor die departement van landbou met Willie Oukamp aan die hoof. Forum vir Suid-Afrika sê die onderwysstelsel lewer slegs gegradueerdes sonder vaardighede. En in jou sokker KI navorsers stel 'n lys op van die aantreklikste 2026 wêreldbeker spelers gebaseer op gesigseienskappe. Dit is nou 6:00, goeienaand, ek is Lise Marie met jou nuus. Afriforum is optimisties oor die landbousektor na die DA se voorgestelde kabinetskommeling in die regering van nasionale eenheid, wat Willie Oukamp as die voorgestelde nuwe minister van landbou insluit. Die organisasie glo die moontlike verandering is 'n positiewe stap om backing-closure krisis wat swak bestuur is aan te pak. Lambert de Klerk van Afriforum sê indien Oukamp aangestel word, sal hy die geleentheid kry om vorige tekortkominge reg te stel en siektebeheer te verbeter.
2: Ernstige foute is begaan in 'n tyd waarin die departement na boere se belange moes omsien. Oukamp het egter die geleentheid om die kastanjes uit die vuur te krap. Hy moet die staat se onsuksesvolle sentralistiese benadering en veral met die hantering van die back-and-closure krisis teenwerk en die afwenteling van verantwoordelikhede na boere self aanmoedig en bewerkstellig.
1: Die geskorste KwaZulu-Natal valke brigadier Campbell Nsuya het aan die Middellange Kommissie gesê hy twyfel of 'n kluis met gekonfiskeerde dwelms opgebreek is met 'n boer. Hy sê hy vermoed die toneel is moontlik tydens die diefstal herrangskik. In reaksie op die voorsitter van die kommissie se vraag het hy bevraagteken waarom ondersoekbeamptes nie kundige ontleding en opleiding verkry het om te bevestig hoe die beskadiging plaasgevind het nie.
3: The landlord told us that this safe could never be breached without a key. I suspected it to be staged because I was under the impression that those strong rooms can never be accessed without a key.
1: Forum for South Africa sê die Suid-Afrikaanse stelsel lewer steeds gegradueerdes sonder vaardighede, met kwalifikasies sonder geleenthede en hoop sonder rigting. Fossa se leier sê die huidige onderwysstelsel is steeds nie 'n ooreenstemming met mense se werklikhede nie. Hy voeg by Suid-Afrika met terugkeer na 'n stelsel wat praktiese vaardighede waardeer.
4: We must rebuild vocational training institutions and ensure that young people can learn trades such as bricklaying, electrical work and carpentry, skills that can restore dignity and independence. Not every young person must go to university, but every young person must have the opportunity to build future.
1: In jou sokkernuus, meer as 54 miljoen kykers in Kanada, die VSA en Mexico, het tot ingeskakel vir die gasheer lande se wêreldbeker groepwedstryde. Amerika se openingswedstryd teen Paraguay het 27,5 miljoen kykers gelok, die meeste kykers ooit vir 'n sokkerwedstryd wat in die land uitgesaai is. Die president van die wêreldbeheerliggaam FIFA, Gianni Infanti, beskryf die syfers as geskiedkundig wat aandui hoe die sport die wêreld werklik verenig. Hy beskryf die atmosfeer, energie en passie in die drie lande as baie spesiaal. En verdere sokkernuus, wêreldbeker sokkerspelers trek nou aandag vir 'n heel ander rede. Kunsmatige intelligensie navorsers het op grond van die sogenaamde goue gesigsverhouding 'n lys saamgestel van aantreklikste spelers. Hoe nader 'n persoon se gelaatstreek aan die goue verhouding van 1.618 tot 1 is, hoe meer esteties gebalanseerd is hy of sy. Die maatskappy wat die ontleding doen, beklemtoon egter dit stem nie noodwendig ooreen met die aantreklikheid soos die publiek dit waarneem nie. Die Argentyn Rodrigo de Paul is eerste op die ranglys. Portugese Cristiano Ronaldo, een van die wêreld se mees beeldbewuste atlete, is slegs 45ste op die ranglys. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.75 teen die euro, R21.68 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,166. Die prys van goud is $4,346.70 per fyn ons, met Brent olie op $80.06 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur, as ook vir die dag. Jou volgende bulletin is 6:00 môreoggend op die Groot Pak Breakfast. Vir Luister FM is ek Lise Marie met jou nuus.

Dis klein saterdag, jy is in geskakel hier so met my Lise Marie op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Natuurlik my inleidingsliedjie deur P-Man Vibes met die titel Klein Saterdag. Jy kan dit gaan loer daar op die stroomplatforms ook. Baie welkom en lekker kuier saam met my vanaand. Ek hoop julle gaan, ek hoop julle doen al klaar. Baie dankie aan Big Nick met die Big Nick Drive. Julle kan hom elke weeksdag vang tussen 3 en 6 vir die Big Nick Drive. Altyd interessant om na hom en Mark Marshall ook te luister, ek het beslis nie gedink dat daai gerasper klank is wat het was nie. Nee, ek het regtig gedink is iets, ek weet nie, ek het eers gedink is 'n beat van 'n nuwe liedjie, maar maar nie te min is altyd lekker om te hoor wat hulle doen op 'n Wille Woensdag. Vang vir Mark Marshall weer volgende week, sal het selfe plek op die Big Nick Drive. Ons het 'n propvol program vanaand, ek het gelukkig nie onderhoud nie, maar lekker muziek soos net jou lekker luisterstasie kan. Boekklap soos gewoon tussen 7 en 8 kom Janko in vir die wynuur en ek het monumentaal net na 8. Dit is in 7 en 8 vir die wynuur het ek en Janko laasweek gesê, vanavond gaan ons 'n bietjie aan rugby raak, want ons raak ons nou reg vir het. Die bokke is amptelik op pad hier na die baie toe, ek dink hulle arriveer amptelik al môre. Ek is opgewonde. En natuurlik speel ons die Barbarians hier so in die GQ saterdag. So ons gaan vanavond so 'n bietjie gesels oor die manne wat hierdie naweek gaan speel en ons gaan hulle vergelyk met drankies. Jep, jy hoor reg. So Janko het vir ons 'n lekker lysie by mekaar gestel, ons gaan dit deurwerk en dan kan jy of saamstem of teenstem. Ons kyk maar wat jy dink. Maar as jy een van die rugby spelers moes vir jenselwig met 'n drankie, wat sou dit wees? Stuur gerus deur op die WhatsApp lyn en gesels ons saam tussen 7 en 8. My nommer is 082-333-367. Verder kan jy net lekker musiek verwag. Dis woensdag, dis halfpad hierdie week, dis heeltemal deur mekaar vandag. Het voel soos 'n maandag, maar gister was dinsdag. Oh, jyne, dinge is deur mekaar. Nie te min, ons gaan lekker kuier hierso. Dis halfpad hierdie week, halfpad hierdie maand. Ons het dit gemaak en ons gaan nog lekker kuier ook. Bly net waar jy is. Jy ken die reels, nee? Skop jou skoene uit, sit jou hare in 'n bolla, want vanaand gaan ons lekker kuier.

Met winter in die Kaap, net voor het John Boucher en Tasha met Sait. Julle is ingeskakel, hier is op Luister FM. Hier is Klein Saterdag met my Lise Marie en ons kuier lekker tot so net voor 9 vanavond. Ek hoop julle is snoesig, dit is winter in die Kaap, ja, maar dit is winter hier in die baai ook. Het het net so ewerskielik begin koel raak, nee? Lekker dag gehad en ewerskielik is het koud. Hierdie naweek bevind ek myself in Kraddock en het gaan bitter koud wees. Ek het die fout gemaak om te gaan kyk wat die weer gaan wees in die Kraddock hierdie naweek en ek gaan koud kry. Nietemin, ek gaan lekker keier daar, ek sien uit, skrywersfees is aan, so is my absolute eer om genooi te wees en natuurlik volgende week is ek nie in nie, volgende week is Chantal in, ons gaan Klein Saterdag bietjie country maak, volgende week so het gaan lekker wees, maar sodra ek terug is, hier is op Klein Saterdag in Boeklaap, gaan ek vir julle vertel oor die skrywersfees en alles daar oor. Ek sien Anton sê ons is in die kombuis, lekker keier hulle saam, Nella is ingeskakel Anisha is ingeskakel, Bevin, die spook van die Langkloof en nog meer. Baie dankie vir al julle boodskapies wat julle deur stuur. Ek sien, allemaal maak lekker kos vanavond. Julle wil my weer honger maak, nee. Is daar enige vuure wat brand? As jy 'n vuur binne het, is jy, ek net sommer jaloers ook. Van 'n binnehuisvuur is daar maar lekker, nee. Of 'n kaggel. Oh, heerlik. Nietemin, ons kuier lekker hierso op Klein Saterdag. Dis amper tyd vir boekklap, maar nog eers 'n paar lekker treffers om in die buite te kry. Bietjie stellies, braaibroodjies, skankie, ag, hoekom dan nou nie, nee?

0: skole is reg, Bokke, jy kan maar bring.
1: Luister FM.

0: Appel sê Nonna, dit is tyd om huis toe te kom. Ek seker meeste mense is nou al op pad huis toe of amper by die huis en ek hoop jy is al snoesig ingekrap met jou pantoffels aan, die verwarmer aan. Ek sien my ma het die verwarmer daar aan, spesifiek vir my hond vir al hè. Want nie te min ons kuier lekker saam hier op klein Saterdag en dit is nou tyd vir boekklub. So elke woensdag deel ek met julle 'n boek, 'n skrywer, gedigte wat ek voel jy op jou boekrak moet hê of net moet waardeer. Nou vanaand is 'n Engelse boek wat ek vir julle bring, wat op die New York Times best-selling authors lys is. Die vorige boek wat sy uitgebring het was Everything Everything en dit is Nicola Yoon. Die boek wat ek vanaand oor praat is The Sun is Also a Star. Nou, dit klink dalk vir jou bekend, en as jy nie 'n leser is nie, is dit omdat dit ook 'n fliek is, dan sê. In 2019 het die fliek uitgekom, so jy kan ook daarin gaan loer, oor as jy dalk nie die boek wil lees nie, lees eers die boek, in my opinie, maar nie te min. So The Sun is Also a Star is 'n jong volwasse roman deur die Amerikaanse skrywer Nicola Yoon, gepubliseer in 2016. En die boek volg twee karakters, waarvan een op die punt staan om gedeporteer te word en ondersoek die maniere waarop ons allemaal verbind is en die maniere waarop mense oor vlakke, oor die lewe baie meer in gemeen het as wat jy dink. En het, soos ek sê, nummer 1 New York Times topverkoper gewees en Yoon het regtig fenomenaal gedoen in 2019 so goed gedoen dat hulle toe 'n fliek gemaak het van hierdie boek. Now, The Sun is Also a Star volg twee tieners in New York, Natasha Kingsley en Daniel Bay. Natasha is 'n onwettige immigrant van Jamaica wat in Brooklyn woon en haar familie word gedeporteer of gaan gedeporteer word. Daniel is die seun van 'n Koreaanse immigrante wat in Harlem woon. Nou Harlem en Brooklyn is baie na aan mekaar. Nou Daniel is 'n digter wat sy ouers se drome om 'n dokter te moes word weerstaan het en Natasha as wetenskap opgeleid. Ek dink meer so science, as ek het so kan sê. Natasha is 'n gulp van 'n immigrasieprokureur wat al vertel dat hy later die dag 'n afspraak het en dan besoek sy dan 'n platewinkel waar sy vir Daniel ontmoet. Wat in die stad is voor haar die toelatingsonderhoud, jy weet, vir universiteit is basies waarheen sy wil gaan, maar sy moet haar tyd afspeel. En dan hierdie twee tieners spandeer dan die volgende paar uur saam, waar tydens hulle gereeld liefde en bestemmings bespreek, konsepte oor die lewe en net 'n geheel en 'n so eerlike manier van skryf ook. So, Publishers Weekly het gesê, dis 'n ontroerende en spannende uitbeelding van 'n vlietende verhouding. Dis groot woorde daai. Maar eintlik basies net sê, dis 'n opwindende, hoopvolle roman wat identiteit en familie en liefde vir wetenskap en miskien so 'n bietjie die wetenskap van liefde ook, donker materie en onderleiding verbondenheid ondersoek en dan daai moontlikheid wat gesien word van liefde. Jy weet, The Sun is Also a Star is maar net een van daai wetenskaplike naam en is amper soos 'n debat wat tussen die twee van hulle begin. So die vertellers doen uitstekende werk om die karakters se individue verweefde reise oor te dra. En selfs in die boek, as jy kyk na die hoofstukke is nie hoofstuk 1, hoofstuk 2, hoofstuk 3 nie. Die hoofstukke sê Daniel en dan die volgende een sê Natasha en dan die volgende een sê The Conductor en dan die volgende een sê, so dis heeltyd uit die perspektief van iemand wat dit geskryf word. So dit wip so tussen die verskillende karakters. Hoofsaaklik tussen Daniel en Natasha, maar dan is daar ook stories van Samuel Kingsley, wat natuurlik deel is van die immigrasie, en dan is daar ook Natasha se ma wat daarin is, en dan 'n haarsalon, en ach, dis net interessant, die manier wat het geskryf is, en ek dink vir daai rede, is amper asof jy in die kop van die karakter inklim, en dan die volgende hoofstuk verduidelik iemand anders vir jou, wat, hoe hulle dit nou sien, en wat voor hulle uitspeel. So is heeltemal interessant geskryf, en baie ander manier om daarna te kyk, nie iets wat ek gewoond is aan so tussen karakters te spring nie. Ek dink iemand wat dit baie goed doen, so tussen karakters spring, ook is Jodi Picoult. So, as jy van Jodi Picoult hou, gaan jy definitief van Nicola Yoon hou. En hierdie boek is The Sun is Also a Star. As jy dalk nie iemand is wat lees nie, soos ek sê, daar is 'n rolprent gemaak daarvan, en die verwerking is gedoen deur Ry Russo Young, geskryf deur Tracy Oliver, en die hoofrolle is Yara Shahindi en Charles Melton, wat die hoofrolle is. En die auteur het idees en draaiboeknotas en algemene insette oor die film bygedra. Ek het nog nie die fliek gekyk. Ek het die boek gelees, maar ek het nog nie die fliek gekyk nie, maar ek het al gehoor dat dit is baie na aan die boek. So, ek glo jy moet altyd eers die boek lees, as daar 'n film gemaak is daarvan. Dit maak dit net meer interessant. So ek hoop jy sit hierdie een op jou leeslys of op jou boekrak sodat jy eendag hom sal lees. The Sun is Also a Star van Nicola Yoon. Dit is boekklamp vir vanaand. Volgende week, selfde tyd, gaan ons, wel nie volgende week, die week al, gaan ons dit weer doen. Ek het iets anders aan volgende week woensdag, maar volgende week woensdag gaan Klein Saterdag Country met Chantal Bosch. So jy wil dit nie misloop nie, ek sê julle weer nader aan die tyd herinner, wat gaan een lekker een wees. Bly net waar jy is, hier op Klein Saterdag, nog so 20 minuten, dan gaan ons oor na die wijnuur en ons praat rugby vanaand. So, as jy die manne wat hierdie week opdraf, die lys het vanoggend uitgekom, vir wie opdraf en wat spelers speel en wat reserves op die bank, as jy een van hulle kan vereenselwig met 'n drankie, wat sou dit wees? Is daar rooi wijn daar, is daar tequila daar, is daar, wie sê jy sê is wat? So, dis wat ek en Janko vanavond gaan bespreek in die wijnuur, so 'n bietjie rugby praat, miskien kan jylle vir ons jylle voorgestelde of jylle wat is die predictions stier van wat jylle denk die telling sal wees hierdie naweek tussen Suid-Afrika en die Barbarians wat reg hier in die GQ gaan gebeur. Gaan jy rugby toe hierdie naweek? Stuur vir my een WhatsApp deur 082-333-667.
1: Luister FM.

Put, jouw oren, die Fuel on Wheels span durven 12 uur een fietsrijrit aan om fondsen in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees. Saterdag die 11de juli by Dispatch Stewie Club. Om 7 uur skop die Fuel on Wheels span af en vanaf 8 uur kan jy kom saam ry. Teen slegs R2 per ronde kan jy jou familie, jou vriende, selfs jou skoonma kom saam trap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekkernye, kos, fiksheid demonstrasies en meer. As ook 'n styk aand vanaf 7 uur. Jy kan jou sappige styk bespreek op die dag of vooraf bespreek op hulle Facebookblad. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en joune ook. Elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 hierdie oggend. Vir meer inligting besoek Feel on Wheels se Facebookblad.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Het bring ons hier nog net na 7 en dit beteken, dis tyd vir die wynier. Julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag met die wynier saam met my Elise Marie en saam met Janko van die Tuistroom. Goeienaand Janko.
2: Goeienaand, is lekker om hier te wees.
1: Jy is lekker warm aangetrek vanavond.
2: Ja, nee, ek het my winterjassie aan, so...
1: Omtrek.
2: Hy hang nou voor in die kas, mis gebruik het nou baie, so
1: nee,
2: ja.
1: Dis al een wat heel voor hang en dan het ek so 4 wat op my back seat van my kar ja. Nee, maar dan ewerskielik kry ek warm en dan ewerskielik kry ek koud, so ja. Ons baadjies oral nou. Maar ons is nou in die middel van die winter omtrent. Winter moet eindelijk nou begin einde toe kom, maar eindelijk is ons in die middel
2: van. Ek geniet dit. Nee, ek kan maar bly.
1: Ek moet sê, ek geniet die koue, dis my lekker om snoese gaan te trek en so aan. Maar die verskriklike verskil, wanneer hy son begin saak,
2: ja.
1: Dit vang my nog elke keer.
2: Ja.
1: So ja, maar... Ja, nie vroeg opstaan, maar ons praat hier daarover nie. Niet te minder ons baie dinge wat ons vooruitsien op die oomblik en een van hulle is natuurlijk die rugby hierdie naweek. So dit is reg hier in die GQ, gaan die Bokke teen die Barbarians speel. En ek en Janko het so'n beetje gesels, ons sê ons moet rugby praat vanavond.
2: Ja.
1: Hulle het amptelik vanoggend die lys uitgesit van wie die verkose spelers is, wat op gaan dra vir die naweek. En Janko het vir ons een hele samenstelling gedoen van wat ons dink die, die spelers se verkose drankie moet wees. En ek dink ons moet die lysie sommer vir hulle aanstuur en verrassie ook tag. Ek dink daar is een hele paar van hulle hier, wat ek dink is interessant genoeg. En nieuwe mense op die lysie.
2: Ja, dit is opwindende 15 tal. So ek sien uit na wat Rassie in die mou gevoer het en
1: ja.
2: Ek dink, ja, dit is een paar lekker jong spelers wat deurkom en hou ervare manne wat weer daar is. So ek dink, dit is een goeie kombinatie.
1: Definitief. En hulle het opgewonde. So gepraat oor die oefenkampe en so en stil was daar net elke week nog iemand geroep.
2: Ja.
1: So ek is baie nieuwsgierig om te sien wat die naweekse spel gaan doen. Ek weet natuurlijk ons gaan wen, ek weet net nie hoe ver ons gaan wen nie. So ons wil daar uitsit. So as jy miskien een voorspelling wil maak van wat jy en die telling gaan wees hierdie naweek en jy het vir ons deur WhatsApp, of as jy een van die spelers dink, een van hulle is definitief hierdie type drankie, stuur het ook vir ons deur op die WhatsApp-lijn. Anisha sê, sy sou sê die hele span is soos tequila, want die volgende dag wil hulle vergeet van hulle seer en hulle spieren en hulle geite en soan. Ek dink hulle gaan dalk 'n tequilaatjie nodig hier na die tyd, maar definitief een wat ons vooruitsien. En Ruth sê, sy luister lekker warm uit haar bed uit en sy sê die drankies vir die springbokke moet beslis die gewilde springbok wees en een lekker eniekie daarby. Dit is definitief een goeie idee en een goeie plan en ek dink as een span kan hulle dit geniet, maar ons gaan hulle so speler vir speler deur werk. So Janko, wat denk jy is jou voorspelling vir die naweek?
2: Ja, ek dink ons gaan om die raak, maar ek dink, ja, dit is altyd moeilik die eerste wedstrijd van die seisoen is die ouwens maar een bykie geroes en hulle moet mekaar eens vind, maar die Barbarians is een lekker wedstrijd om mee te begin, want hulle speel opwinnende rugby, so ek dink ons gaan dit ook doen.
1: Ja.
2: Lekker rond hardloop en die bal rondgooi. So ek dink het gaan hoë telling soos. Maar nee, ek dink ons sal hom deur raak. Ek dink ons sal hier in die 40s hoor te kry. En dan moet ons maar net hulle verdediging goed wees, dat ons hulle net bietjie kan uithou, maar nie, ek dink dit gaan hoë telling wees.
1: Ja, ek dink dit gaan 'n hoë een wees. Ek dink gaan 'n vinnige spel ook wees, baie vinnige spelers wat daarin is, en ek dink die gees by die stadion gaan groot
2: ja,
1: wees.
2: Ja, ongelooflik.
1: Ons kry bitter min spel hiesel, rasie, maar wanneer dit kom, dan gee ons dit ons alles, so ek sien baie uit daarna, natuurlijk ook groot rugby hierdie naweek, ook wat kom die bille te groot spel vrijdag aan, so een hele naweek prop vol rugby, so. Gepraat van propvol. Ons het een lijst, Jank het vir ons een baie mooi match day pairing by mekaar gesit. Ek dink hierdie is een fenomenale ding wat jy by mekaar gesit het. En ons begin om soms so by die voorste rij en wat hulle noem die engine room. Man, dis in die kracht leen, he. So Ox en Che is natuurlijk op die lijst en hierdie is die 15 spelers wat gekies is en vanoggend amptelik op die lijst is vir opdraaf hierdie naweek. En ons begin om met Ox. So wat dink jy, sal Ox een verkose drankje wees of hoe het jy gesê? Is sy, of sal ons voor? meer?
2: Ja, so ons sy bekende setting van Salads Don't Win Scrums. Mm-hmm. Kyk dis.
1: Dis sy.
2: So ja, ek het hom gepeer met 'n lekker diep donker ryk stout.
1: Oh,
2: ek is mal oor 'n lekker stout bier. So 'n lekker diep donker stout met legendariese geure.
1: Mm-hmm.
2: Bietjie soet, bietjie bitter, maar iets met 'n bietjie van 'n van 'n skop.
1: Ja, definitief.
2: So ek dink ook laat my in 'n lekker diep donker stout dink. So sjokolade ryk stout.
1: Nogals nee, nogals so net so met daai Woolies chocolate.
2: Net so, ja.
1: Chocolate ook by. Maar ek dink dit is nogals een van daai want dit maak sin want 'n stout is as jy hom so kyk kan lyk hy bietjie gevaarlik, maar as jy hom proe dan kan jy proe daar's daai lekker soetigheid daar in hom eintlik. En ek dink wanneer raak seer so glimlag, dan is ons allemaal by my raak op baie ernstig, so definitief. Interessant genoeg, as julle het nie geweet het nie, Oxen Chess sister speel ook rugby, sy speel vir die Sharks vrouwe span, en hulle noem haar Lady Ox, want sy is net so goed in rugby, so dit is interessant. En, ja,
2: en hy het ook moes betrokken met die bier, Ox.
1: Dis reg.
2: So,
1: hulle het hulle bier, en hulle is ook deel van Bommeloms.
2: Ja, is hy
1: deel van? Nee, hy is nie. Ek lieg, dis Trevor Bongi en... Ek net nou met Google.
2: Okay. Maar
1: maag gaan my nou een foto stuur van die bottel. Dis Trevor Bongi en nog iemand. Maar ek wil sê dis dalk aks, maar ek kan dit nie lekker onthou nie. Nietemin op nummer 2 het ons vir André Hugo Venter wat op is. En ek stem 100% saam met julle hierdie, want jy sê hy is definitief 'n craft bier. Een IPA classic ook. So dis jong en nog steeds kompleks met die hops wat jy daarby kry. En die moderne energie wat die mens kry, so dit moet 'n craft bier wees. Want is baie moderne, is nog jong. En ek wil sê een verkose smaakie aan hom. Nie almal se type ding nie, maar nog steeds een pale ale soos ons om lief het.
2: Ja, en is altyd een lekker kraftuur waar die mense een bietjie mee experimenteer. So, jong energie.
1: Ja.
2: So,
1: en is ook altyd die kraftuur wat mense verbaas.
2: Dat sê.
1: Nee?
2: So, ja.
1: Definitief een hele paar goed wat daar ingaan.
2: Mm-hmm.
1: Dan het ons vir Carlo Seidi wat ook opdraf hierdie naweek en Janko sê hy is een Suid-Afrikaanse klassiek.
2: Brandewijn en kook.
1: Net so. En maar dit is, want soos jy sê, hy doen die regte ding, hy doen wat hy verwag, hy maak soos wat jy verwag van hom, en ek dink dis hoekom ons hom 'n brandewijn en kook gee.
2: Ja, ek dink, kyk, Carlo speel in Frankryk op die oomblik, so ek het gedink, as hy terugkom Suid-Afrika toe, is dit seker een van sy gunsteling goed wat hy doen, is hy lekker brandewijn en kook, so ek sal hom vergelyk met 'n lekker dubbel, met so twee vingers.
1: Twee vingers, dubbel. Ek denk is rasiese ginslinge ook.
2: Ja.
1: Dan het ons vir Riley Norton, en hierdie het my verbaas, want Riley Norton sou ek nou nie vergelyk het met 'n klassieke Cabernet Sauvignon nie, maar toe jy dit begin beskryf, toe maak het vir my sin.
2: Ja, baie potentiaal. Mm-hmm. Dit is een groot seun.
1: Ja.
2: Groot statuur en big and bold, soos Cabernet beskryf word.
1: Ja.
2: En ek denk hy kan as hy reg bestuur word en vry bly van beserings, kan hy weet in Ebens se skoene stap, dink ek. En weet, hy kan 'n lang loopbaan hê, hy kan goed verouder en hy kan 'n klassieke Cabernet raak.
1: Nee, so mooi
2: so met tyd. Ja.
1: Net so. Ons moet sommer vir Rani Norton nou tag in hierdie. Ek dink is 'n baie pragtige een. Dan, net om die voorste ry klaar te maak en ons engine room af te sluit, Franco Mostert, wat Janko sê, 'n dubbel shot espresso.
2: Ja, kyk daai ou werk, hy is oorals. Adrenaline, hy espresso gee ook nie daai bietjie van 'n boost, jy weet, daai adrenaline rush wat jy kry. En dit lyk altyd vir my of hy so weet, so vol adrenaline en espresso is. Hy is oorals.
1: Asof jy vir hom wil sê, sit net so bietjie, hoor, awesome.
2: Ja, hy gaan net aan vir 80 minute en meer.
1: Ja.
2: Weet, hy hou net aan, so ek dink dis a goeie double shot espresso.
1: Das
2: Franco Mostert.
1: Dit maak vir my sin. Hy lyk sommer soos iemand wat espresso. Ek sal nogal ek kan om nogal sien met die pinkie in die lig ook met daai klein espresso koppies. Dit maak vir my sin. En dan moet ek sê baie dankie my ma wat vir ons daai kantlyn deur gesien. Bommeloms is aks.
2: Ek wou sê hy het 'n koneksie met die bier, so ek dink dis waar my Toe ek sy naam sien, dis die eerste ding wat in my kop kom, bier.
1: Definitief, is een lekker ene. Ek sien, ons gaan nou by Pieter Steef kom, ek sien John sê, Pieter Steef is soos een tequila shot. Tequila verander een rustige, kalm persoon in een pletterduik maniaak. Tequila benodig een oorlevingsritueel, een like shoot en bid dat jy jou naam na Pieter Steef jou getackle het. Wat sy. Ek hou van daai en dit is een lekker een. En ek sien Spook van die Langkloof is ook ingeskakel wel, hulle het een wynkie by hulle en hy stuur groete vir Krokodil en Spook, dan moet ek vir jou sê, Krokodil stuur ook vir jou groete, want hy het ook vroeger vir my laat weet, hy is terug van Gauteng af en ek moet vir die Spook nou baie definitief om hallo sê. Het is internationale krokodildag vandag, so ons moet om daarom daar op eer. Nietemin ons eer vanavond die Springbokke, want hulle speel reg hier in die GQ. So, bly net waar jy is. Ons gaan verder gaan om ook vir Siakulisi, Pieter Steef te toe, Jasper Wiese en die rest van die span se kelkies vir hulle te voorspel. Bly net waar jy is, reg hier op Klein Saterdag se wynuur.

0: Ons kry ons saam so 'n bietjie in die rugby gees hier so op die wynuur, want natuurlik hier in die GQ gaan die Springbokke teen die Barbarians speel hierdie Saterdag reg hier in die baai. So ons is opgewonde daarvoor en ons dog toe, hoekom dan nou nie die hele wynuur maak oor die Springbokke nie? Is 'n verskoning vir my en Janko om ook 'n bietjie rugby te praat. Dis lekker. Ons het nou so 'n bietjie sokker ook gepraat. Dit was interessant. Maar ons het besluit elke liewe speler wat hierdie naweek opdraf, gaan ons vergelyk met 'n drankie of ons voorstel vir 'n drankie vir hulle. Of het nou alkoholies is of nie, dit maak nie saak nie. Ons voel elkeen van hulle verdien hulle eie verkose snit. En ons het nou reeds deurgeverk Oxen Che, André Geventer, Carlo Seidi, Riley Norton en Franco Mostert. Dit los ons nou met die loose forwards. So, ons kaptein homself, Sia Kulisi. Wat denk jy is hy? Of Janko, wat is jou voorstel vir hom?
1: Wel, ek het hom vergelyk met 'n goeie Pinotage. Die stuit Pinotage.
0: Echt Suid-Afrikaans.
1: Echt Suid-Afrikaans, weet die story van Pinotage, wat so echt Suid-Afrikaans is. En Sia Kulisi ook, so weet mooi story van waar hy vandaan kom. Mm-hmm. En waar hy nou is, hy bring die hele land by mekaar. Ja. Is iets waarop ons kan trots wees, weet Pinotage, Sia Kulisi, so ek dink is 'n mooi vergelyking die twee.
0: Ek dink is 'n pragtige vergelyking.
1: Goeie opinie.
0: En ook hoe Pinotage internasionaal gegaan het en ek dink Sia het 'n groot rol gespeel in die laaste wêreldbeker, die laaste paar wêreldbekers eintlik om Suid-Afrika internasionaal te neem. En Pinotage self, al is dit hier gekweek en geoes en van ons af, is dit 'n drankie wat reg oor die wêreld gekies word.
1: Ja, en almal ken dit en almal vergelyk dit met Suid-Afrika en ja, definitief.
0: Natuurlik 'n trots een, want Sia Kulisi homself weet jy of jy het weet nie, Janko, hy het gister verjaar ook.
1: Okay,
0: en hy is reg hier so van die baai af. So, dis interessant een om te sien nou hoe hy dan ook sy verjaarsdag week hier so spandeer in die baai en het gelekker een wees. So, ek sien uit vir dit. Nou, vroeger het iemand gesê Pieter Steef de Tooi is definitief tequila, maar ons het die tequila gelos vir iemand anders, want Janko sê Pieter Steef de Tooi is swart koffie, geen suiker.
1: Ja, sterk.
0: Nee, niet zo.
1: En zwart koffie hou jou wakker in die nacht. En ik denk Pieter Steef hou die oppositie wakker in die nacht. As jy weet, jy gaan ten omspeel.
0: Ek denk ook so. En ek denk, hy is die vriendelikste gesig ooit. En hy is so sag geaard. Tot hy op hy veld opstaan.
1: Ja. En ek denk ook swart koffie, want sonder melk, sonder suiker, daar is geen tierlantijntjies nie. Pieter Steef doen wat hy moet doen. Hy doen sy werk. En hy doen het goed. Hy doen het beter as baie ander mense.
0: Ja.
1: So nou mes nou vas, slaan hard, hou die mense wakker en doen wat hy moet doen.
0: Ek hou daarvan, geen tierland dankies nie, net regheid, swart koffie, geen suiker, net so. Mense hoef glad nie ekstra goedjies daarby te sit nie. En ek meen, as ons terugdink aan Chasing the Sun, die scene, as ek het nou so kan sê, waar allemaal in die locker room staan en Pieter Steef maak sy stem dik en jy kan sien allemaal bly stil en luister. Want, en selfs Rassie het in het gesê, weet, wanneer Pieter Steef praat, luister allemaal. Dit is nou maar een van hy goed. Hy is maar 'n trotse speler en hy kyk

0: uit vir sy span ook. En ek seker al gaan baie koffie gedrink word hierdie week met die beplanning ook. So definitief, Pieter Steef is a tall, dark, handsome, swart koffie. Geen suiker, geen frills. Ek hou van dit. Nou, hier is waar ons die tequila ingooi, a Jasper Wiese.
1: Ja,
0: ek stem 100% saam met die
1: een. Het agressief hoë impak. Mm-hmm. Hy laat sy merk. Jy weet wat jy getref as jy een lekker premium tequila drink. Mm-hmm. Jy weet...
0: Jy kan niks anders blameer die volgende dag nie. Jy weet het pas die tequila.
1: En hy laat sy merk.
0: Ek dink ook so.
1: Jasper.
0: Jasper Wiese is nou maar net een van die spelers wat, jy weet, ons sal altyd oor hom praat. Ons sal elke seisoen sal ons wonder, moet Jasper daar wees? En dan na die eerste spel, ons love dat Jasper daar is. Het is nou maar net een van die, Jasper Wiese is een fenomenale speler. En ek stem saam, ek dink hy is definitief die tequila shot uit ons span uit hierdie naweek. Met die extra sout ook. Jy weet, met hom kan jy die Dierland tankies daar sit, want hy verras jou elke keer.
1: Ja.
0: Definitief. Ek is absoluut gek oor hom. Ek dink sy spel is fenomenaal. En deesdae, ek dink die laaste wêreldbeker het homself ook baie mooi bewys, die laaste jaar of so.
1: Ja, en ek wil Leighton Dwayne Vermeulen by hom oorgevat, en het was ook groot skoen om te vul, en het net so makkelijk dat lyk.
0: Ja.
1: En ek dink as jy na die hele nummer 6, 7 en 8 kyk, weet is wêreldklas spelers, Sia, Pieter Steef en 100%, Jasper.
0: Ja.
1: En ek dink vir die jonger oukies wat weet, saam met daai ons op die veld draf, weet baie, moet vir hulle soveel selfvertroue gee om te weet, dit is hierdie wêreldklas spelers. En ek dink dit gee hulle net soveel selfvertroue en om net hulle werk te kan doen. So, amazing.
0: Een ding wat ek ook uitsien na, vir wanneer Jasper Wiese op die veld draf, is om te sien of hy sy snor gehou het of nie. Hy het die laaste rikkie so snor gegroei. ek meen, allemaal groei snor op die oorlik, Bartoor hier het begin, maar selfs Hennen het nou een snor.
1: Okay.
0: Jasper Wiese se snor het nou al sy eie intimidasiefaktor gekry. Ook, okay. So ek is nogals nieuwsgierig om te sien of hy sy snor gegroei het of nie, en of hy net probeer ouer lyk. Hy lyk so 'n bietjie soos 'n polisieman uit die 80s uit met sy snor. Nie te min, hy tequila shot gaan vir ons werk. So is jy nummer 6, 7 en 8, Sia Kolisie wat kaptein is, Pieter Steef Tutoi en Jasper Wiese, onder andere Pinotage vir Kolisie, Pieter Steef, swart koffie, geen frills, geen suiker, Jasper Wiese, die baie harde tequila shot, wat jou slat wanneer jy dit die minste verwag. Ons sien uit na die bokke gesels saam. Wat dink jy, as al enige springbok is, of het nou hierdie weekse span is, of 'n springbok van die verlede, wat sou jy sê is die drankje wat jy met hulle sal vereensalwig? Ek dink as ek nou dink aan soos Bobby Skinstad, hy is definitief a men drink pink drinks guy, dink ek. Ek dink soos 'n pink melkskommel, want is lekker. Net, hy is net 'n lekker ou. As jy 'n springbok kon kies en 'n drankje met hom vergelyk, wat sou het wees? Sê noteer op die WhatsApp-lyn 082-333-667. Loufie het 'n baie belangrike aankondiging.
2: No All Black was harmed in the making of this.
3: That's a lie.

0: Riley Wilson Mike sê sy is die kuier leier, maar ek en Janko is op die wyn. Hier is vanaand die kuier kapteine, want ons is die kapteine van die Springbok span hierso, want ons gee vir elke persoon 'n drankie wat ons voel hulle by mekaar moet hê vir hierdie naweek se spel teen die Barbarians reg hier in die GQ. Jesus, ek klink sommer soos 'n kommentator.
1: Mooi.
0: Nee? Ja. Daar sê. Spook van die Langkloof sê hy gee ons 8 uit 8 so ver. Ek voel 100% daar sy. Ek dink ons het nou al ons het nog geen geel kaart gekry
1: nie. Nee, die agterspelers was 'n bietjie meer moeilik, was 'n bietjie moeiliker, ek moet eerlik wees. So kom ons kyk.
0: Kom ons kyk hoe trek ons hulle deur.
1: Ja.
0: Maar ek stem 100% saam met hierdie. Op nommer 9, dankie tog Grant Williams. So ek is baie opgewonde vir hierdie en Janko het gesê hy is 'n espresso martini. Ek stem 100% saam.
1: Ja, so 'n bietjie meer gesofistikeerd. Ons dis nog iets wat ons baie bedien by ons ook. Mense, dit lyk mooi.
0: Ja.
1: En dis half so 'n verrassing as jy het kry in die glas. Dit lyk baie mooi.
0: Ja.
1: En hy het ook 'n bietjie van 'n skop aan hom, baie energie vir daai espresso.
0: Hy het 'n skop aan hom,
1: ja. En so moet hom nie liglik opvat nie.
0: Ja.
1: So ja, hy vang jou so 'n bietjie onverwags baie keer, soos 'n skerp nommer 9 moet doen.
0: Net so.
1: Ja, so ek dink bietjie sofistikeerd, maar ook onverwags.
0: Daai is my beste vergelyking, dink ek. Grant Williams definitief 'n espresso martini. Is gesofistikeerd. En soos jy net, as jy 'n espresso martini, as jy nog nooit een gehad het nie, gaan Google gou hoe lyk dit. Dis so netjie se drankie. Ja. Hy is so perfek by mekaar. Ek het nog nooit Grant Williams gesien met 'n kous wat afvang of 'n hemp wat geskeur is of enigiets. Ja. Hy is altyd, en sy broek is altyd skoon. Nee, al rol hy daar in die gras en hy druk het 3 en hy skuur sommer so. Maar hy is altyd so mooi deftig. Ek hou van dit.
1: Mm-hmm.
0: Dan het ons Q&Hon, daar is op nummer 10. En daar het Janko, nou hierdie een moet jy vir my verduidelik.
1: Ja, hierdie was ek dink hierdie was maar die grootste verrassing vir almal gewees. Mm. Toe ek het sien, dog ek regtig, is dit nie 'n fout nie. Maar ja, kyk, nommer 10, loskakel moet cool bly, moet cool onder druk kan wees. So ek het hom vergelyk met 'n cool Sauvignon Blanc. Met koel bly, kalm wees en dan Sauvignon Blanc het daai lekker skerp suur, daai skerp note, skerp lyne.
0: Mm-hmm.
1: En
0: skerp lyne, kyk nou net.
1: Loskak met lekker skerp lyne kan hardloop om sy agterrein weg te kry. En ja, hy moet net vars, is 'n vars briesie. Ek dink hy bring ook iets vars na die span toe. Mm-hmm. Jonk, weet bietjie onverwags, so daai partykeer kry hy lekker koel. Ek is baie lief vir 'n lekker koel klimaat Sauvignon Blanc. En partykeer proe hom dan sê so, hierdie is interessant, hierdie is lekker, dis vars, is nie wat ek verwag het nie. So.
0: En ek moet sê met 'n Sauvignon Blanc wil ek altyd die nuutste oes sê. Ek wil nie verouderde Sauvignon Blanc en dis my baie lekker, maar ek hou meer van daai skerp vrugtige smaak.
1: Ja,
0: so ek dink
1: dit
0: is lekker, daai skerp lyne, net so, net so loskakel moet. Dan bring ons om deur na die agterlyn toe, midfield, backfield en so voort. Nommer 11, Edwill van der Merwe. Nou, Edwill, ons het so lief graag vir Edwill. Definitief lief graag vir hom. En interessant genoeg, die kelkie wat Janko gekies het om by hom te gaan, is iets wat ek nou al die laaste jaar verskriklik lief geraak het vir. Ja, ek is nogals mal oor.
1: Bloody Mary. Spicy Bloody Mary. Zesty, vol skop. ook 'n hoë werk etiek. Edwill is oral, en hy weet hy laat die oppositie in sy spore. En dink vir my die Bloody Mary, weet hy brand so half.
0: Ja.
1: Weet, as jy hom so gedrink, hy brand en ek dink as jy hom moet jaag, jy sê awesome, jou longe gaan brand.
0: Ja, jy gaan so 'n bietjie so brand kry nou.
1: Jy gaan hom voel. So dis kom ek dink dit 'n lekker spicy Bloody Mary gaan jou uit awesome los, net soos as jy vir Edwill moet jaag.
0: Maar ek moet sê bygesê, gewoonlik as 'n mens 'n klein bietjie te hard gekuier in die vorige aand dan sê vir jou Bloody Mary is vir jou 'n regmakertjie. En ek dink dit is wat Edwill is. Hy's 'n bietjie van 'n regmakertjie. Elke nou en dan as daar 'n bietjie onder ons hier is op die veld, dan sê hulle gee net vir Edwill hy sal dit uitsorteer. Jy weet daai tipe ding. So ons het baie vertroue in hom ook.
1: Ja, en ek hou baie van hom.
0: Dan Andre Esterhuizen, the agent of chaos.
1: Ja. Ek dink hier kan ons ook, ons kan hier ook espresso, ons kan hier ook ja. tequila, ons kan hier ook enige ding ingegooi het.
0: Old favorite.
1: Yes, Andre, ja, is ook een eister.
0: Maar hierdie keuse wat jy gemaakt het, is vir my meer gepas oor die glas.
1: Ja.
0: Voel, dis een stevige keuse om te maak. Een
1: stevige keuse, so ek het hier so een lekker cask strength single malt whisky,
0: mm-hmm.
1: wat jy skoon drink.
0: Skoon. Ja. Dis die belangrike ding, nie?
1: So,
0: ook nie, geen tierlantijntjes
1: nie. Nie ijs of enige mixers of enig iets by nie. Mm-hmm. Dit is hier om aanpak in een lekker stevige, oordentlike glas.
0: Ja.
1: Net soos Andre is. En dan die cask strength, dis whisky wat hulle gewoonlik bottel ten die sterkte wat uit die vaat uitkom.
0: Oh, wow.
1: So die alcohol is gewoonlik 'n bietjie hoër. So hier in die 50% teenoor 40, 43 wat ander whiskies is. So het 'n bietjie meer van 'n skop en 'n oem van hom. So ja, ek dink dis ander hy is daai uitgeknip, weet 'n lekker sterk whisky.
0: En die ding is die malt whisky ook vir my het al klaar daai old soul vibes, as ek het so kan sê, dis a verouderde smaak wat jy kry, het baie dieper smaak, soos jy sê, en ek voel André Esterhuizen is so, al is hy bietjie jonger, hy het daai old soul rugby vibes, jy weet, 100% full body Devlin Duff, julle, ons dames weet, ons kyk mos na daarvoor. Dan het ons nog 3 wat ons met deurwerk, ons gaan gauw nog een liekie en Teen Jordan se rugby hart moet speel, voordat ons hierdie laaste 3 aanpak. So, volgende op Lies is Jesse Kriel, Cheslin Colby en Apelele Fassie. So wat denk julle is ons verkoose drankie vir hulle? Stuur het gerus ons deur op die WhatsApp line 082-333-667. Ek moet sê, John het vir ons vroeger gesê, Bakkies Bota is 'n typiese bulle rugby speler. 1 liter brandewijn, 2 liter coke en 'n 3 liter Ford.

jij die gejuich van?

0: Oh, wat 'n mooi liedjie teen Jordaan met 'n rugbyhart. En ons almal het 'n rugbyhart. Maak nie saak waar jy is in die wêreld nie, ons almal hou van rugby. Dit is nou maar net een van daai egte Suid-Afrikaanse goed. Ek dink dit is nou net een van dit. Nietemin, ons kuier lekker saam hier so op die wyn hier. Ons is amper hier op die einde van ons net nog 3 spelers om deur te werk. Voordat ons by hulle kom, het ons 2 mense hier so wat 'n keuse gemaak het wat hulle dink Cheslin Kolbe sal wees. So Jenny sê, Cheslin Kolbe is 'n stroram. Net een klein tot met ys en dan is hy 'n duck dive sidestep al die pad soos wat hy kom. Sy sê ek dink dieselfde van Joost van die Westhuizen. En maak my sê, dis daai sidestep as jy nou miskien net 'n stroramietjie gehad het. Spook van die langloop sê Cheslin is 'n wit blits met of sonder soda. Ja, hy is nogal, hy is 'n wit blits, hoor. Hy is baie vinnig. Ja. Dis, ek moet daai vir jou gee definitief. Maar kom ons kyk, voordat ons by hom kom, moet ons eet eers Jessie Kriel. Jessie Kriel is op nummer 13 Saterdag. En ek en Janko het so'n bietjie gesels oor hierdie ene, want Janko sê uit en uit, Jessie Kriel is 'n sportsdrankie.
1: Ja.
0: Dit is letterlik net 'n energiedrank.
1: Ja, as jy nou omkyk, weet, hy is 'n bol spiere en hy lyk net vir my, of hy altyd op sy, in die Engelse praat van peak performance, so dis, ja. as ek Jessie sien, dan weet hy, ek dink dis wel vir hy streef, net ja. Op hy absolute top te kan presteer en om dit te doen, het jy sportsdrankies nodig.
0: Ja. En specifiek het jy gekies, wat is die woord wat ons, wat ek kon nie uitspreek, isotonic sports drink,
1: ja.
0: Is eindelijk wat Jan gekies, so ek moes het gaan google, want ek nie geweet wat het beteken nie. So dit is water, electrolytes en koolhydrate, basis. So dit is die 3 goed wat jy nodig het om jou lyf aan die gang te hou, jou glucose en sucrose 100% te maak
1: top,
0: en
1: al die,
0: ja, die top prestatie, die calcium, jou magnesium, jou nutrients, alles is daarin. So, en dit maak vir my sin.
1: Ja.
0: Jessie Kriel lyk nie asof hy 1% vet op sy lyf het. Ja. Nee. Hy is net fiks.
1: Absoluut.
0: Definitief. Voor alles hulle so, as hy so hard loop, dit is net spiere wat beweeg daai, hoor. Dit is verskrikkelijk.
1: Ja.
0: Goeie stel.
1: Maar is toch een goeie rugby? En hy vir die laaste paar jaar al, so ek is, hopelijk blij dit so.
0: Definitief. So dan kom ons by nummer 14 en dit is wat allemaal wil wacht vir op hierdie ene. Nou ek moet bieg, ek het nie saamgestem met Janko op hierdie ene, maar gevele sê wat denk ek is Cheslin Kolbe. Maar Janko, Cheslin Kolbe, wat het jy nou gesê?
1: Ja, ek het gesê een lekker champagne cocktail of net een champagne. As ek aan Cheslin denk, denk ik aan champagne rugby, weet hardloop rugby.
0: Ja.
1: Weet, as hy die bal het en ek wil net die bottles oopmaak die hele tijd, as hy bottles proppen skiet dit en champagne rond skiet en alles, ja. Net vir my, Cheslin, laat my denk aan hy
0: is die wenner waar.
1: Vonkelwen rugby en champagne en celebrate en wen. Ja, wat het
0: ek
1: jy gesê?
0: Dit. Maar jy het ook hier so gesê met die candy rim by. Dit moet definitief champagne wees met die cherry in.
1: Ja.
0: Ja, dit is net die klein bykie extra.
1: Ja.
0: So, ons het al gelachen oor, maar ek stem nie saam nie. Ek dink Cheslin Kolbe is nie alkoholiese drank nie. Ek dink hy is 'n steady stampie. Ek dink Cheslin Kolbe is 'n steady stampie, want hy is klein, maar hy maak jou gelukkig. Maak jy saak hoe oud jy is nie, jy raak opgewonde as jy 'n steady stampie sien. En net wanneer jy dink jy het al sy flavors leer ken, dan boom, Danny Pick and Pie is haar nuwe geur. Kyk nou net, ek dink dis vir dit is Cheslin Kolbe is soos 'n lekker steady stampie.
1: Okay.
0: Dit maak my gelukkig.
1: Hy maak
0: my gelukkig.
1: Ja.
0: Verskrikkelijk. En tot nou toe sal ons dink aan die game teen die Franse, waar hy gehardloop het en sy arms uitgegooid en hy bal gekeer het. Vir altyd gegraveer in my kop en in my hart.
1: Ja, absoluut.
0: Dan die laaste speler wat ons mee afsluit, ook vir die wijnier, Apelele Fassie. Hierdie is nou my old favorite.
1: Ja, ek het, as ek hom sien, wat hy hardloop ook, hy lyk net so elegant en so sag. Hy gly net so tussen die spelers
0: deur. Hy hardloop, ek het veel al gesê, hy hardloop so op sy tone.
1: Ja.
0: Hy is altyd so, jy weet, asof hy stilletjies kom en dan eers kan tackle iemand.
1: Ja, so hy is vir my lekker sagte, elegante, en ek spesifiek gesê, old wine Chenin Blanc. So die lekker ouwe Chenin Blanc, wat so lekker makkelijk drink. Ja. elegant,
0: smooth,
1: ja, dat is niet...
0: Maar ik denk, dit is juist hoe dit is. En misschien voel Rassie ook zo. En dus ook my op Lelyfans hier ingesit. Maar als ik nou ergens heen gaan en ik weet niet waarvoor ik lust het nie, dan is een Shannon Blank waarvoor ik gaan. Mm. Je weet, dit kan me niet teleerstel nie. Ik weet ek hou daarvan. En ik denk, dit is precies wat op Lelyfans is. Hij is ons weekend special. Mm. Hij stel ons nooit te leer nie. Ons weet precies. Dat is een veilige optie.
1: Ja.
0: Definitief. Ek stem saam met die ene. So, dit was ons 15 spelers wat gekies is vir die rugby naweek teen die Barbarians. Ons het vir elkeen een drankje gesê, jylle moet ons nou telling hier gee, nie? Nie vir die rugby nie, maar vir wat jylle denk, hoeveel uit 15 het, denk jylle het ons reg gekry. En is Jesslyn Colby een steady stampie. Sien het gerust hier op je WhatsApp-lijn 082-333-667. Ons het lekker saam met julle gekaier hier so op die wijn hier, wat julle elke woensdag kan vang tussen 7 uur en 8 uur, waar ek en Janko van die Thuisroom lekker gesels oor alles, wijn, drankies, nou, vanavond rugby ook, hoe kom dat nou nie? Janko, het is altijd lekker om saam met jou te kaier, en ek sien uit om hierdie te sien. Janko het gesê, hy is leer op sy sociale media plaas ook, sodat julle ook kan saamstem of kan debatteer oor die verskillende spelers wat ons een tasting hiervoor gekies het vanaand. Maar het was een lekker een en baie dank dat julle saam met ons gekeur het. Janko?
1: Lekker week verder, geniet die rugby.
0: Janko sê in die 40s vir die bokke in die naweek.
1: Ja, ek denk so.
0: Ek sê nogal saam, ek moet sê, maar ek dink nie die Barbarians gaan bo 20 gaan nie.
1: Ons hoop nie so nie.
0: Ja, nee, so dis gaan... eindelijk waar ek gaan.
1: Lekker hardloop rugby, champagne rugby.
0: Champagne rugby, soos net Jesslyn Colby kan.
1: Ja.
0: Nee, daar sy. Dan die volgende dag, dan kan ons of een steady stampie of een Bloody Mary.
1: Voor een regmakerkie.
0: Voor een regmakerkie. Ek wil graag hierdie liekie met julle deel. Dis een liekie, dit is een bietjie stariger een, ons stariger een vir die wijn hier. Maar dis Henry Schwabi en Tino wat het geskryf het met boktrui. En ek denk, maak jy saak wat jy ooit verdroom. Die kinders wat droom om eendag een bok te wees. Jy was en is en sal altyd een bok wees, solank jy die bokke ondersteun. Klein het waar julle is, hierdie is Klein Saterdag.

op soek na aksie? Is jy op soek na spoed? Is jy op soek na passie? Dit hardloop in sy bloed. Jy kan dit nêrens koop nie. Jy het dit of jy het nie. Jy word gebore met dit.

in Tomou, Wissalom kan keer. Gebore met 'n sidestep wat geen mens kan beheer. Hy's vinnig soos 'n cheetah, hy's kliphard soos 'n os. Hy watch jou soos 'n luiperd, al soekend na sy

Het jy al ooit gewonder? Waar kry hy sy guts? Wat maak hom so giftig? Wat maak hom so rats? Dalk is het sy gene, sy deursettingsvermoe. As jy hom sal vra, sal hy jou sê, sy krag kom van.

Sy bor staan uit sy oos toe as hy die volkslied sing. Asof hy van alles vergeet, hy fokus op een ding. Vandag gaan ek my hart uitspeel vir die mense van my land. Al wen ons of verloor ons, God

terug ons deurs net na 8 en is tyd nou vir monumentaal. Nou, vanaans en was een wik en weeg, want dit is een hartseer story, maar ek wil het baie graag met julle deel. So gister natuurlijk was die 16e juni, wat jeugdag is, en is een belangrike datum in ons geschiedenis vir twee redes. Natuurlijk, een is die 1976 Soweto opstand, waar die bekende foto van stervende Hector Peterson ook natuurlijk groot opheving gemaakt het in die Suid-Afrikanerse strijd. Verskeie kinders is in die gewelddadige opstande dood, en eindelijk op die einde om en so 600 mense wat gesterf het. Nog een van die dae wat die mens moet aandag opgee is 116 jaar gelede die Britse imperialist Lord Frederick Sly Roberts op die 16de juni 1900 die beleid van die verskroeiende aarde amptelik afgekondig. Brittanje het besef dat die oorlog teen die boere guerrillas veel langer duur as beplan en moes 'n ander plan maak om die boeremagte se beweeglikheid te beperk. Alhoewel plaashuise naby strategiese punte so spoorlyne en treinbrug was op 'n beperkte skaal voor 1900 afgebrand was, het Lord Roberts op die 16de juni 1900 die amptelike opdrag gegee vir verskroei aarde taktiek. Die bevele was duidelik, plase moet op groot skaal afgebrand word, dorpe moet ontruim word, huise en veestapels moet vernietig word. Die burgerlike bevolking moes met treintrokke, ossewaas of per voet na konsentrasiekampe weggevoer word en sou as oorloggevangenes behandel word. Bejaarde en verswakte man sou as werkers in die kampe optree en op die manier wat die Britte die boerekrygers se moed breek deur middel van die vrou en kinders se leiding en die afsny van hulle ondersteuningsbasis op plase. Lord Roberts het 'n bevel vir die uitbreiding van verskroei aarde taktiek wat direkte gevolge van generaal de Wet se sukses teen die slag van Rodewal was. So dit was die tweede vryheidsoorlog wat dit later bekend geraak het as. Rodewal is die spoorwegstasie in Koppiesdruk, 55 km noord van Kroonstad op pad Vereniging toe en dit is in die area waar die konsentrasiekamp begin het. Daar is bereken dat meer as 60.000 huise en 30.000 plase afgebrand was in hierdie tyd. Voor die oorlog het Transvaalse konservatief bereken 'n miljoen beeste, 200.000 perde, 1.5 miljoen skape. Na die oorlog was die getalle onderskeidelik baie meer gewees en baie minder afhangende van waar mens kyk. Die hoofoorsake van die konsentrasiekamp sterftes was geen seep of waswater nie, te min kos, vrot vleis, geen groente of vrugte nie, geen doeltreffendheid of geneesmiddels nie, onvoldoende huisvesting en tente wat geen beskerming gebied het in die koue, die wind, die haal, die sneeu en die skroeiende son nie. Kampus se sanitasie was uiters onvoldoende, het vinnig die teelaarde van siektes en infeksie geword. In 1901 was meeste kinders onder 2 jaar en verswakte bejaardes reeds oorlede, net 'n jaar nadat die konsentrasiekamp begin was. Met vryheid as drijfkrag om in Afrikaans te mag lees, praat en sing, het 'n Afrikaanse Bybel, 'n Afrikaanse radiostasie, 'n Afrikaanse koerant, 'n Afrikaanse leierskap en die EVK sangbundel, as ook 'n magt om van Afrikaanse tydskrifte, gedigte en boeke gevloei, in die woorde van die wyle Elise Botha tot huil van miljoene. Die vryheid is as drijfkrag vir selfhelp, het Suid-Afrikaners met die Help Mekaar Fonds, Reddingsdaadbond en vele ander maatskappye instellings die greep van armoede 2 keer in 1 eeuw aangedurf. So soveel as wat ons jeugdag vier, is daar 2 bitterhartseer gevalle in die geskiedenis daarvan. Weeskinders van die Noordvalspont, wat die konsentrasiekamp was ook, het groot trauma gelei in hierdie tyd. 2 prosesse wat groot invloed gehad het op talle kinderlewe in Suid-Afrika se geskiedenis. Van die 1900s regdeur tot 1976 met Hector Peterson en die Soweto opstand. Maar ek sal, dit is regtig 'n baie interessante story om te gaan lees, die konsentrasiekampe, die Afrikaanse konsentrasiekampe wat groot ophef gemaak het in daai tyd, die 16de juni amptelik wat Noordvalspont gestig was en net so buite Klerksdorp. En dit was regtig 'n hartseer tyd
en groot mag wat in daai area was, maar dis ook iets wat 'n mens terugkyk op en besef hoe ver 'n mens gekom het van daai tyd af, né? Hoe ver 'n mens gekom het. Monumentaal, ek wil nou nie 'n doom and gloom om dit bring nie, maar nog steeds iets wat 'n mens op moet fokus. Ons is steeds trots in die tweede Afrikaanse taalbeweging, met die ATKV, die Reddingsdaadbond, Santam, FHK, die Burger, die Volksblad, die Voortrekkers, almal wat deel was daarvan. Die ATKV, die Reddingsdaadbond, Santam, FHK, die Burger, die Volksblad, die Voortrekkers, almal wat deel was daarvan. So, wat hulle probeer af

0: aankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan bly soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Die tuin dwargies wat ons al deur trek en so is het tyd vir my om julle te groet. Hierso op Klein Saterdag. Elke woensdag kan jy my vang hierso tussen 6 en 9 in die namiddag. Behalwe volgende week woensdag. Ek het ongelukkig iets hier aan, maar Klein Saterdag gaan country. So Chantal Bosch gaan soms julle keer volgende week woensdag tussen 6 en 9 vir 'n lekker country program in die middel van die week. Soos net ons country queen kan. Verder vang ek julle morgenoggend tussen 6 en 9 op die groot pack breakfast. Ek hoop julle het 'n wonderlike aand verder. Ek los julle in die hande van Nelis Meiring Brits wat ons op 'n rondrits rondom Tali gaan neem.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka. By 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleen tydsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.

Luister FM, goeienaand, goeienaand. Die tyd is nou so 5 minute oor 9 en jy kuier vanaand saam met my Niels Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali. Jy kan elke woensdag aand inskakel tussen 9 en 12 en dan rits ons so bietjie rond en ons het vanaand weer 'n interessante dorpie waar ons gaan kuier. Maar voor ek daarby kom, wil ek net eers vir Lisa Marie sê baie dankie. Altyd lekker, klein Saterdag was weer 'n kookprogram gewees vanaand en altyd lekker om te luister na Wynuur en Boekklub en natuurlik Monumentaal was ook weer interessant gewees vanaand. So ja, dankie Lisa en ek hoop jy ry veilig huis toe. En ek sien jou nou nie volgende week nie, maar ek sien jou die week daarna as jy terug is. Mooi ry en lekker aand vir jou verder. Nou ja, wat kan jy van vanaand se program verwag? Baie interessante dinge. Hierso so in die eerste uur gaan ek vir jou 'n paar leidrade gee oor waar ons kuier. Hier by 10 uur se kant vertel ek vir jou waar ons is en ons praat so 'n bietjie oor die dorp waar ons kuier en dan natuurlik is so van 11 uur af is dit tyd vir langpad liedjies waar jy my help om die speelhuis vol te maak want as ek groet dan help jy my om veilig by die huis te kom. Natuurlik gaan daar ook lekker musiek wees deur die loop van die aand soos wat ons altyd maak. En ja, ek hoop jy is lekker veilig en warm en snoesig in hierdie ijskoue Port Elizabeth waar ons vanaand is. Of van waar af jy ook al luister, ek hoop jy het 'n lekker koppie tee of 'n koppie koffie daarso wat jou warm hou. Want dit is ijsig hier in die Luister FM kontry vanaand. En ja, natuurlik, soos ek beloof het, is daar ook lekker muziek. So kom ons gaan sommer dadelijk aan met daai en ons begin met hierdie oukie.

0: lekker Eurythmics daarso met Love is a Stranger. En ja, dis mos hier die program wil afskop, nê? Nee, ek sien hierso so 'n paar WhatsAppies wat ingekom het. Hallo almal wat so lekker saamkuier. Ek sien Ma Chips is ook in die huis en sy sê sy gaan lekker saamkuier vanaand. Is te koud om rond te rits. En Tannie Rita sê ook vir my, "Hallo, ons gaan vanaand lekker kuier." Ja, Tannie Rita, ons gaan lekker kuier. En die spook van die Langkloof sê ook vir my, hulle kuier en hy het 'n naag vanaand, hallo spook, en julle moet lekker kuier daarso, nê? Nou ja, waar kuier ons vanaand hierdie ou interessante dorpie hier in die Weskaap wat ek vanaand saam met jou oor wil gesels, waaroor ons kuier. En wat vir my snaaks is, hierdie dorp het elke week as ons 'n nuwe dorp toe, dan praat ons oor hoe die dorp begin het of as gevolg van waar iemand in die kerk hulle alie strip en dan nou 'n kerk gaan stig op 'n ander plek of iemand wat goud ontdek of iemand wat diamante ontdek of iemand wat water ontdek het. En so het elke dorpie nou maar so half sy bestaansreg of hoekom hy begin het. En hierdie dorp waar ek vanaand kuier, kan mense eintlik, as jy nou mooi gaan terugwerk in die tyd en gaan kyk hoe en wanneer hy eintlik 'n dorp begin word het, dan kan mense maar half sê, hierdie dorpie het begin as gevolg van konfyt. As mens dit nou so kan stel, jy sal later vanaand, as ek nou vir jou vertel waar ons is, sal dit bietjie meer sin maak. Maar daar was ook 'n spoorlyn betrokke. Nou, hierdie dorp waar ons vanaand kuier is in die Weskaap. En dis nie so baie klein dorpie nie. Ek gebruik elke week gebruik ek mos maar vir dispatch as my maatstok en of my maatstaf. En ons sê altyd dispatch is so min of meer 19 vierkante kilometer groot en daar is ons omtrent 40,000 mense wat daar bly. Nou hierdie dorpie waar ons vanaand is, is so klein bietjie groter as Dispatch, hy is so 23 vierkante kilometer groot, maar daar bly omtrent net die kwart van die mense daar so, of 'n derde van die mense daar, so ons net so 13,000 mense wat daar bly tans. En hierdie dorp is gestig in 1897 op 'n plaas en hy het eers in 1956 het hy uiteindelik sy munisipale status gekry. Hy lê daar in die Brede Rivier Vallei. Hy lê daar so langs die Lange Berge en hy is ook baie naby aan 'n bekende pas. Ek gaan nog nie vir jou sê wat hierdie pas se naam is nie. Maar een van die selle manne, Mr. Bain, wat ons laas week oorgesels het, hy was ook betrokke by die bou van hierdie bekende pas, net buitenkant hierdie klein dorpie. As jy so lank wil begin voelers uitsteek en raai, is jy welkom om so te maak. Die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. As jy so stadig maar seker wil begin raai waar ons vanaand kuier. Ek sien hierso's al 'n paar raaiskote wat deurkom en ek sien Annelien van der Merwe het sommer om al klaar reg gekry daarso. Rina van Dispatch het my lekker luister ons onder die kombers. Hallo Rina. En ek sien hierso kom hier raaiskote kom deur. Ons gaan nou gaan kyk daarna om. Kom ons moet eers bietjie daar in die winkelrakke gaan rondkrap, kyk wat sê ons adverteerders vir ons. En dan bring ek vir jou Lorika Raug met Blou, Demi Lee Moore met Kan jou my nie maak lief hê. En een landry met lieflik. En as ons terugkom, begin ek vir jou die volgende paar leidrade gee oor waar ons vanaand kuier.
1: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
2: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
1: Everything?
2: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
1: Excellent.
2: They are. You can trust them to sell your home.
1: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
3: Astro Paint Kuiberg gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmilies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Kebega. Kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
4: Astro Paint.
5: Laat sy dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
6: dit
5: altyd ons
6: was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Spiedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedico is
7: man, Spiedico is die beste.
6: Wel, dan het jy dit. Spiedico.
8: Nee man, waar is my sleutels?
9: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
8: Die hele bos.
9: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
8: Ja, alles.
9: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
6: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993 8917.

Lieflik, daar van Elandry net voor Demi Moore, kan jy my nie maak lief hê nie, en Lorika Rael gedaai en vir ons afgeskop daarso met 'n blou. En ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeienaand, die tyd is al amper half 10 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Talie elke woensdag aand tussen 9 en 12 en ons rits vanaand so 'n bietjie rond. En ek sien net al een hele paar raaiskote deurgekom, maar voor ons verder rondrits, net so'n bietjie verkeersnuus, ek het net 'n boodskap gekry, hulle sê vir my daar so net buite Kraddock, op pad Middelburg se kant toe, is daar blykbaar 'n trok wat hier na Port Elizabeth se kant toe kom, wat sonder sy ligte aanry, so... As jy in daai omgewing is, wees maar net versigtig, wees op die uitkyk vir daai trok wat so sonder sy ligte aanry. Nou ja, soos ek sê, ons is besig om rond te rits. Kom ons kyk hierso na 'n paar van die antwoorde wat deurgekom het. En kom ons kyk gou hierso aan Aneleen van der Merwe, jy is op die regte plek vanaand. Kom ons kyk hierso, skoonma Antoinette, hulle ouma Mywis. Nee, ons is nie vanaand in Bonnievale nie. Kom ons kyk hierso, Mia Malan sê vir my, sy dink ons kuier in Piketberg vanaand, Mia, jy kan maar weer raai, Tani Rita sê vir my, sy dink ons kuier in Montekie, ook nie Tani Rita, Marleen sê vir my, Tousrivier, BCR sê vir my, Grabouw, en Amanda Jonker, jou eerste raaiskoot, was 100% in die kol gewees waar ons vanaand kuier. Kom ons kyk, hierso is 'n boodskap van Ben af. Ben sê vir ons dalk Citrusdal, Ben ook nie. Hierdie boodskap kom van, wie afkom hy? Jolly. Jolly sê, sy dink ons kuier vanavond in Ceres. Jolly, jy kan ook maar weer, John, ek weet nie, sê jy vir my of vraag jy vir my, maar jy is in elk geval op die regte plek. So ja, jy het hom. Linda sê ook vir my, sy dink ons kuier in Bonnievale. Nee, ons is nie in Bonnievale nie. Die spook van die langkloof. Jy is reg daar met jou eerste antwoord wat jy vir my gegee het. Dis nie Klaver nie, dis die ander ene. Ma Chips, jy is in die kol daar met joune. Louise Lamprecht sê sy gaan eers maar nog bietjie luister vir nog leidrade. Kom ons kyk hierso, Marleen sê vir my Leo Gamka, ook nie, en Linda het vir my weer, ek sien nou hierso jou eerste antwoord wat jy vir my gegee het, Linda, was die regte antwoord gewees, ek het hom misgelees, excuse, so jy is ook op die regte plek vanavond. Right, so, kom ons gaan gesels nog 'n bietjie verder oor hoe hierdie dorp toe nou gebeur het, ek het jou vroeger vanavond gesê, dit is so 'n konfyterige story oor hoe hierdie plek gebeur het, maar... Wat gebeur het is, daar was eers hier so in die vroeë 1800s, het van die boere besef, maar hierdie grond is verskriklik vrugbaar, en hulle het nou verwoedvrugteboorde begin plant en wingerde, so hierdie dorp is vandag deel van die Robertsons se wynroete, hulle maak baie lekker wyn in die omgewing, en hulle groei ook verskriklik appels en pere en perskes in hierdie omgewing, en wat toe nou gebeur het is, daar is toe nou 'n klomp boere wat hier in hierdie omgewing bly, maar daar was nou nog nie regtig 'n manier gewees om hulle goed te vervoer nie. En so het toe nou gebeur, dat hulle hier besluit het, nou het ek so pas my plek verloor, maar ek dink het was in 1887 of 1878, het hulle besluit, okay nee, ek praat strooi, dit was in 1887, toe het hulle 'n treinspoor gebou, wat toe nou hierdie gebied spesifiek bereik het. Hulle het begin, dit was die New Cape Central Railway Maatskappy, hulle het in 1879 het hulle begin om 'n spoorlijn te bou van Woester af deur die Breë Rivier Vallei, en ja, soos ek sê, toe nou uiteindelik in 1887

0: Toe bereik die spoorlijn toe nou hierdie dorpie en hulle sit toe nou 'n stasie daar op. En die stasie, sy naam was aanvanklik gewees Rodewal. En toe was het nou lekker gewees, want nou stop die treine daar so en so het hierdie dorp toe nou half begin groei, want nou is daar mense kom stasie toe om hulle vrugte en hulle goeders daar te kom aflaai en vinnig toe is daar 'n winkel oopgemaak en die boere is heel dag in en uit daar met hulle produkte en toe was hierdie dorp nou nog, soos ek sê, het nou nog 'n ander naam gehad, het was nog Rodewal gewees. En so het toe nou gebeur dat hierso vroeg in die 1890s toe verskyn die eerste hotel en daarna was dit poskantoor gewees en soos ek sê die treine gaan nog in en uit en gaan te kere. En toe gebeur daar 'n groot ding in hierdie dorp in 1936. Hulle het toe nou 'n fabriek daar gebou wat vandag nog bestaan en wat vandag nog wêreldwyd bekend is vir van die produkte en die goeders wat hulle daar maak. Die produkte sal ek nou vir jou noem wat het is, maar het met vrugte en goeders uit te waai. En ja, so ek dink daar sal ons alweer 'n paar antwoorde wat deurkom. En nog een ding wat ek jou kan vertel oor hierdie dorp wat jou dalk gaan help herinner waar ons vanaand kuier. In 1981, januari 1981, toe het die Brede Rivier afgekom, maar verskrikkelijk erg afgekom. En die fabriek wat hulle daar gebou het in 1936, was 2 meter onder water gewees. So erg het die water afgekom. So ja, ek hoop dit gee vir jou nog 'n paar leidrade. Nog een leidraad wat ek vir jou kan gee is, hierdie dorp het in 1956, was hy amptelik, het hy munisipale status verkry. WhatsApplyn is oop 082-333-367 as jy nog wil raai. Kom ons gaan kyk gou daar wat sê ons adverteerders vir ons en dan het ek bietjie Sinead O'Connor vir jou, Rihanna, Nell en Glaskas.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor jy. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Lekker glaskas daarso met leestekens, Rihanna Nel met alles vol en Sinead O'Connor het daai drie vir ons afgeskop daarso met Nothing Compares to You. Nou ja, die tyd is so 13 minute voor 10. Ja, hierso so by 10 uur se kant gaan ek vir jou sê waar ons vanaand kuier. Ek sien hierso het nog 'n paar raaiskote deurgekom, so kom ons gaan loer gou-gou daar na die WhatsApps. En kom ons loer gou-gou hierso. Marlene sê vir my, sy dink ons kuier in Elgin vanaand. Ook nie Marlene nie, ja, jy kan weer 'n keer raai. Skoon maar Antoinette, jy is in die call daarso met jou antwoord. Jolly, daar het jy hom nou. Danita Gou sê vir my in die Langeberg. Ons is in die by die Langeberge, maar dit is nie die dorp waar ons vanaand kuier nie. Carol sê daarso vir my Lyngsburg, ook nie. Tannie Rita, jou tweede raaiskoot is die regte plek waar ons kuier vanaand. Kom ons kyk gou hierso. Louise Lambrecht het nou net gesê, nie wat ek's uitgebal vanaand en hier kom sy met die regte antwoord deur. So jy het hom ook, Louise, daar sê. So ja, alright. Kom ons kyk gou hierso, is nog 'n paar boodskappe wat hulle, ek sal nou aandag gee aan hulle. Wat is die laaste paar leidrade wat ek vir jou kan gee? So, ons het laasweek toe praat ons oor ou meneer Thomas Bain, wat gehelp het met die pas en toe het hy nou hierso in 1877. Toe voltooi hy die oorspronklike Kochmanskloof pas. En daai pas verbind vandag nog vir hierdie dorp waar ons kuier en Montetjie aan mekaar. En hierdie dorp lê op die bekende R62 roete. Dis daai die scenic route wat hulle dit noem. As jy wil Kaap toe ry en jy wil nie op die N2 ry nie, dis so 'n bietjie van 'n agterpaadjie wat jy ry, maar dit is verskriklik baie mooi, baie toeriste gebruik daai pad. En soos ek ook vir jou gesê het, hierdie dorp is in 1956 het hy toe uiteindelik sy amptelike munisipale status gekry. En hierdie dorp het in 2021 het hy weer aandag getrek, internasionale aandag nogal. Daar is 'n brug gebou, 'n baie bekende arch bridge, soos hulle dit noem, 'n gearkte brug, wat hulle in 2021 gebou het, om hierdie, daar was 'n ander brug gewees, wat hulle toe nou op 'n stadium, moes hulle die ou brug vervang, en soos ek sê, ja, 2021, toe voltooi hulle nou hierdie nuwe, die nuwe brug, en as jy nou gaan kyk na die ou brug, wat hulle gebou het hier vroeg in die 1900s, het hulle toe nou hierdie groot nuwe brug gebou, en die ou brug, was hy uiteindelik maar verskriklik baie probleme gegee. Hy is in die 1930s gebou en elke keer as daar 'n vloed gekom het, dan is hierdie brug toe nou beskadig en al die dinge. En dit was nie 'n lekker storie gewees nie. 'N ander ding wat ek jou kan vertel is, bo op die Kochmanskloof pas is daar 'n fort wat dateer uit die Anglo-Boereoorlog uit. Soldate kon van daar af kilometers ver gesien het en jy kan hom vandag nog sien as jy baie stadig ry. Dan kan jy daai die fort bo op die berg nog sien. En dan, soos ek ook gesê, die ou brug, wat so 'n klomp moeilikheid gegee het, jy kan nog steeds sy inskripsie sien vandag. Daar staan op hom geskryf, Unity is Strength. Dit is die inskripsie of die slagspreek, wat op die ou brug gebou is, wat nou later in 2021 vervang is, deur hierdie nuwe brug. Ek sien daar so kom nog 'n paar boodskappe deur, kom ons luister gaga hierso, ons kyk gaga hierso. Ek sien Karen Smit, jy is ook op die regte plek daarso. En dan sien ek hierso Tannie B is ook ingeskakel. Hallo Tannie B. En kyk gaga hierso, Kate en John is ingeskakel. En ek sien hulle is uiteindelik nou Kaapenaars, kan mense nou maar sê. Hulle sê, ons het gemis om saam met jou te kuier. En ons is bly om te kan sê, ons het veilig in die paradys aangekom. Mossel Baai bly maar net ongelooflik mooi. Groete, Kate en John. Nou, Kate en John, baie welkom. En ek is bly julle is veilig hierso en dat julle vanaand so lekker saam kuier. Marlene, jou antwoord wat jy vir my deurgestuur het, jy is ook in die call. Right, kom ons gaan luister so twee liedjies Ek praat strooi, kom ons gaan luister so 3 liedjies en dan as ons terugkom, dan is dit so net na 10 en dan kan ek vir jou sê waar ons vanaand kuier.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Carleen Hisselman daar so met Carolientjie soek 'n man, Pieter, Paul en Mary net voor het met Leaving on a Jet Plane en Bernice West in die land van Staden het vir ons gesing Soen my op my mond. Nou ja, die tyd is so 3 minute oor 10 as jy nou eers ingeskakel is. Goeienaand. Jy kuier vanaand saam met my Nelis Meyering Brits hier op die rondrits rondom Tali elke woensdag aand tussen 9 en 12 natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6. En as jy buite die uitsaai gebied is, dan is jy welkom om saam te kuier op www.luisterfm.co.za. Nou ja, ons rit so 'n bietjie rond vanaand en ek sien hier so het nog so laaste paar boodskappe ingekom. Hein van Jubertina sê daar of my hallo Nelis, ek het nou eers ingeskakel, so ek het bietjie uitgemis, maar ek gaan saam met jou kuier anyway. Dankie vir jou aanbieding weer vanaand, dis 'n groot plesier Hein, en liever laat as nooit, nee, hulle sê agter ons kom ook in die kraal, nee. Right, so, waar kuier ons vanaand? Ons kuier vanaand in 'n dorpie met die naam Ashton, en is 'n klein dorpie, daar in die Weskaap op die R62 route en hy is natuurlik deel van die Robertsonse wyn route ook en as jy nou gaan kyk na hierdie dorp dan moet jy eintlik oor losies so 'n bietjie terugdraai na die vroeë 1800s toe. Want die Brede Vier Vallei was daai tyd grootliks maar nog net veld gewees en dan was dit nou daar teen die voet van die lange berge wat soos 'n reuse muur langs die syde van hierdie vallei gestaan het. En natuurlik die eerste inwoners van hierdie gebied was die Khoisan gemeenskappe gewees en hulle het natuurlik hierdie valleie en waterbronne verskriklik goed geken nog lank voor daar Europese settlers daar aangekom het. En toe hierso so teen die 1830s en die 1840s, toe het boere begin vestig in hierdie vrugbare vallei, want hulle het besef, die grond is baie ryk, daar is 'n rivier met water en die klimaat was ideaal gewees vir boerdery. Maar daar was toe nou net een groot probleem gewees, is hoe kry jy jou produkte by die mark? Vandag is het makkelijk, ons spring in een bakkie en jy ry gou Kaap toe en dis een kort, so, bykie meer is een eerse ry, as jy nou hoe hang af hoe jy ry. Maar daai tyd was het nou maar een ander story gewees, want hulle moes waans en dinge daar deur berge en oor riviere sleep en waar het vandag letterlik net een uur of wat neem om in die Kaap te kom, het dit vir hulle partij keer selfs dalk weke gevat om by die markte in die goed uit te kom. En hier so in die laat 1800s, toe besef die Kaapkolonie ook nie maar wag. Hier is nou 'n probleem en ons moet 'n spoorweg bou. En toe in 1879, toe is daar 'n maatskappy met die naam The New Cape Railway, Central Railway, en hulle het nou planne gemaak om 'n spoorlyn te bou van Woester af deur die Brede Vier Vallei. En die doel van hierdie bou van die spoorlyn was baie eenvoudig gewees. Dit was letterlik om die binneland aan die hawens te verbind, wat dit net gehelp dat handel makkeliker gebeur. En toe nou na jare van beplanning en konstruksie, toe bereik die spoorlyn nou uiteindelik hierdie gebied in 1887. En soos ek vroeër ook vanaand gesê het, op daai stadium was dit nog nie regtig 'n dorp nie, dit was maar net 'n klomp boere wat in die omgewing geboer het. En hulle sit toe nou 'n stasie daar so op 'n spoorwegstasie en die word toe nou genoem Rodewal. En soos met soveel ander Suid-Afrikaanse dorpe, het die spoorweg eerste gekom en die dorp daarna, want die treine het toe nou daar begin stop en werkers het opgedaag, handelaars het winkels oopgemaak, boere het hulle produkte na die stasie gebring en eweskielik toe was daar lewe gewees. En kort daarna, toe word die nedersetting herdoop na Ashton toe en die dorp is vernoem na 'n persoon met die naam Job Ashton. Hy was een van die direkteure gewees van die spoorwegmaatskappy wat gehelp het om die spoorlyn te ontwikkel. So om toe nou vir hom basis dankie te sê, het hulle toe nou die dorp na hom vernoem. 'n Man daar so met die naam Job Ashton. En as jy kyk nou nog, as jy vandag deur Ashton ry, is dit moeilik om te glo dat hierdie hele dorp eintlik rondom daardie spoorlyn ontstaan het. Want dit was nie 'n spoorlyn wat net mense vervoer het nie, hy het letterlik gehelp om die dorp te bou. En toe, hier so in die 1890s, toe die eerste hotel verskyn, en daarna was daar nog winkels wat bygekom het, en 'n poskantoor, en elke keer as daar 'n nuwe gebou was, was daar omtrent 'n nuwe trein, wat rede gehad het om in die dorp te stop. En elke trein wat daar gestop het, het nuwe geleenthede saamgebring.
En toe breek die 20ste eeuw aan en Aston begin stadig maar seker te groei. Right, en dit is dan nou eers hier waar ek gaan ophou praat. Ek sal jou vertel net na die musiek hoe Aston toe nou begin groei het, hierso so na 1936. Kom ons gaan luister vir 1925 met Soek My Son, Robbie Wessels met Aan Jou Van My en Nia Nel met Who Painted the Moon Black.

Lekker drie in een rij gehad, al zo 1925 het voor ons afgeskop met Soek My Son. Robbie Wessels met An Jou Van My en Nia Nel, Who Painted the Moon Black. Nou ja, die tijd is so 9:20. En ons keier vanavond so bykie in Ashton, is het dorpie daar in die Weskaap, op die R62, en hy is ook deel van die Robertson Wynroute. En ons gesels so oor hoe die dorp ontstaan het en hoe hy ontwikkel het, hier is so van die laat 1800s af. En toe het ek net voor die musiekbreek vir jou gesê, toe gebeur daar in 1936 iets interessant in hierdie dorp. En wat gebeur het is, daar word toe nou die Langeberg koöperasie word toe nou gestig daar in hierdie dorp. En skielik was die vallei nie net bekend vir boerdery nie, maar daar was toe nou 'n plek gewees wat die vrugte kon verwerk wat uit die vallei het kom. So perskes, appelkose, pere, al daai tipe dinge. Dit is vrugte wat voorheen net plaaslik verkoop kon word, maar nou, toe hulle dit kon inwerk of verwerk en blik, toe kon hulle die goed reg oor die hele Suid-Afrika versprei. En hier teen die 1940s was die fabriek die ekonomiese hart van die dorpie Ashton gewees. Mense het van oral in die streek gekom om werk te kom soek daarso, en vir baie van die families was die fabriek die rede waarom hulle in Ashton kom woon het. Sommige van die inwoners vertel vandag nog hoe die fabriek se vluitjie. As jy hom in die oggend gehoor het, dan weet jy, okay nee, dit is nou tyd vir die dag om te begin, en later vanmiddag as jy weer die vluitjie hoor, dan weet jy, okay nee, dit is nou weer tyd om huis toe te gaan. En die bedryf het mooi goed gegaan, het geblom daarso. En 'n ander ding waarvoor hierdie dorp ook bekend is, is vir sy wyn. Die Robertson en die Ashton gebied het bewys dat hulle grond en hulle klimaat van die beste is in die land vir wingerde. En die warm dae wat jy daar kry, dit word vreeslik warm in die somer. Dit help dat die druiwe ryp word, maar dan in die koeler nagte, dan help dit om die gehalte van die vrugte te behou. En vandag, soos ek vroeër vanavond gesê het, is Ashton deel van die wêreldbekende Robertson Wynvallei. En dan is daar nou nog iets wat die dorp interessant maak, en dit is die Kochmans Kloof. En soos ek vir jou in een van die leidrade ook gesê het, vir eeuwe moes reisigers nou maar 'n pad maak deur hierdie dramatiese kloof. En toe in 1877, toe word die oorspronklike Kochmans Kloof pas voltooi. En dit was natuurlik onder leiding gewees daarso van die beroemde padbouer, meneer Thomas Bain, wat ons laas week ook so 'n bietjie oor gesels het. En hy was natuurlik ook die meesterbrein gewees agter 'n klomp ander bergpasse hier in Suid-Afrika. En hy het nou letterlik 'n pad oopgekap daar deur die rotse. En as jy vandag nog daar ry, dan sien jy die bergpoort wat reisigers nou vir amper, ek dink is omtrent 150 jaar nou al gebruik. En as jy nou kyk na die moderne era, soos ek ook gesê het in een van die leidrade, Ashton het toe nou in 1956, toe word hy 'n amptelike munisipaliteit, en die ou klein spoorwegdorpie het toe nou eweskielik 'n volwaardige dorp geword. En teen die einde van die 20ste eeuw was Ashton bekend gewees as een van Suid-Afrika se belangrikste sentrums vir vrugteverwerking. Dit was een van die grootste fabrieke. En ook, soos ek jou vroeër vanaand gesê het in een van die ander leidrade, toe in 2021, toe kry die dorp sommer nou weer nuwe lewe en trek weer 'n klomp aandag, want die nuwe Ashton Arch Bridge word nou voltooi. En dit is 'n baie moderne ingenieursprojek wat letterlik van internasionale gehalte is, wat soveel belangstelling gelok het. En dit wys selfs dat selfs 'n ou klein dorpie groot dinge kan doen en regkry as hulle wil. En vandag, soos ek vir jou gesê het, daar woon so rondom 13.000 mense in Ashton en in sy omliggende gebiede. Maar die dorp leef nog steeds voor. Hy gaan nog aan, hulle maak nog steeds, hulle bottel hulle vrugte of blik hulle vrugte, hulle maak wyn. Natuurlik is toerisme ook nou 'n ding wat deesdae 'n groot ding is in daardie omgewing. En dis 'n storie van 'n dorp waar mense nog elke dag opstaan en werk. Tussen die berge wat al vir eeuwe lank oor daai mooi vallei waak. En miskien is dit dalk een van die mooiste dinge van Ashton. Dis nie 'n dorp wat oor homself skree nie. Hy staan rustig haat tussen die wingerde en die vrugteboorde. Soos iemand wat weet hy hoef nie te spog om belangrik te wees nie. Jy weet mos, jy kry daai mense wat altyd verskriklik windy is en wil hê almal moet weet hoe belangrik hulle is.
En as jy kyk na die dorpie Ashton, hy is glad nie een van daai oukies nie. Hy is een van die stiller skaam oukies wat weet hy is goed genoeg en hy het nie nodig om vir almal te loop en brek oor hoe windie hy nou kan wees nie. En ja, dit is natuurlik alles moontlik gemaak as gevolg van die spoorlijn, wat in 1887 toe nou daar verskyn het, en het sou ook natuurlijk nie vir die boere gewees het, wat in die 1800s besluit het om daar te gaan boer, en vrugte te plant, wingerde te plant nie, en natuurlijk ook die fabriek, hier van die 1930s, het alles bygedra, dat hierdie dorpie vandag nog is waar hy is. En die dorpie is nou al so omtrent 140 jaar wat hy op die map is, en ek is baie bly hy is nog daar so, want ons het al gesien in baie van die kleiner dorpies waar oor ons al gepraat het hier oor die laaste paar maande, as die ding waarvoor hy bekend was ewerskielik ophou, dan loop die dorp sommer nou maar net half dood, nee? En gelukkig gaan die fabriek op Ashton gaan nog al die pad aan, en ja, ek gaan as ons terugkom, so 'n bietjie meer oor die fabriek vertel, en so 'n paar ander lekker dinge oor die Kochmansloof ook. Ek dink vir eers moet ons nou 'n bietjie musiekbreekie vat, ek dink ons gaan luister daar vir Kurt Darren, met daar vat jy my asem weg, Bless Bridges en Ray Dillon sing vir ons Ryter van die Wynkie, Eden sing vir ons Is Jy Bang? En Three Doors Down sing vir ons Here Without You.

Lekker vier in een rij gehad daar so, Darren het om vir ons afgeskop met daar vat jy my asem weg. Blaise Bridges en Ray Dillon het vir ons gesing Ruiter van die Wynkie. Eden, is jy bang? En Three Doors Down met Here Without You. Nou ja, die tyd is so 20 voor 11 en jy kuier lekker saam met my hier so Nelis Meyring Brits op die rondrits rondom Tali. En ja, ons kuier vanavond so bietjie in Ashton en ek sien hier so Annel het vir my 'n boodskap gestuur, sy sê vir my, daar is ook 'n trein wat daar staan, waar jy kan gaan wyne proe en allerhande interessante goedjies koop, sowel as 'n restaurant daar binne. En sy sê, sy kan net nie nou die naam onthou nie, en sy sê, as jy so van Robertson se kant af inkom, dan sit hy aan jou linkerkant, voor jy die brug kry, sowel as die groot fabriek ook. Dankie daar so, Anne, vir jou boodskap, en dankie dat jy so lekker saamkuier vanavond. Nou ja, ons is besig om te praat oor Ashton en natuurlik, as mens nou praat van Ashton, dan kan jy nou nie vergeet van die, kom ons sê nou maar, of die lewenslyn van Ashton nie. En dit is dan natuurlik die lange berg fabriek wat daar so is, die koöperasie. En ek lees hier so 'n ding, hulle sê vir my boere in die lange bergstreek, die gebied aan die voet van die lange berge, wat van Robertson in die weste tot by George in die ooste strek. Was met die koöperatiewe konsep al vertroud gewees en baie van hulle was lede van bestaande koöperasies in die Wes-Kaap. Dit was egter eerst in die einde van die 30er jare dat hulle daaraan gedink het om 'n eie koöperasie te stig om hulle vrugte en hulle groente koöperatief te verwerk en te bemark. Die meeste boere in die Langebergstreeks was eintlik vee- en graanboere, maar talle boere het hulle toenemend op vrugte en groente verbouing toegelê. Die vrugte en groente was van 'n baie hoë gehalte gewees, maar die produsente kon as gevolg van gebrekkige verkeersweë die lang afstand van die naaste groot markte, Kaapstad en Port Elizabeth, en die bederfbaarheid van die produkte nie 'n bevredigende afset daarvoor kry nie, terwyl pryse ook uiters wisselvallig was. Boonop is hulle boonop is hulle deur die enkele inmaakfabrieke wat in daardie stadium in die Wes-Kaap bestaan het, ontoereikende pryse aangebied vir hulle produkte en baie produkte en vrugte en groente het toe nou gevolglik verlore gegaan. So die resultaat was van al die hierdie negatiewe faktore was dat die vrugte en groenteboere in die Langebergstreek 'n onsekere bestaan gevoer het. Dit het dus duidelik begin word dat die Langebergstreek se boere iets drasties sou moes doen om hulle ekonomiese posisie te verbeter. Vir verskeie voorstaande boere het die oplossing gelê in 'n koöperatiewe onderneming wat die verpakking, bemarking en die inmaak van hulle vrugte en groente sou kon onderneem. En so 'n organisasie sou finansies makliker genereer, redelike pryse vir hulle produkte verseker en hulle vervoerkoste grootlik uitskakel deur hulle produkte by 'n naby geleë fabriek te lewer. Die inisiatief vir 'n inmaakkoöperasie het toen uiteindelik in 1938 van die Montague Boerevereniging uitgegaan en spesifiek was het meneer S.F. of Sarel Conradie. Hy was 'n vooraanstaande en 'n gerespekteerde boer van die plaas Zandvliet naby Ashton. Kommissie uit hulle geleedere is toen benoem om ondersoek te doen na 'n sentrale plek in die Langebergstreek waar 'n fabriek met pakhuise en koelkamergeriewe opgerig kon word. Die kommissie se keuse het op Ashton, wat voorheen bekend was as Rodewal, geval en alhoewel Ashton in daardie stadium skaars meer as 'n spoorweghalte was en bestaan het uit 'n enkele gebou waaronder 'n skooltjie, was die omliggende gebied ongebou gewees. Grond vir die oprigting van 'n pakhuis, koelkamers en ander komponente van 'n fabriek was dus maklik bekombaar en goedkoop. Ashton was ook relatief sentraal met betrekking tot die belangrikste vrugteprodusente en so het hulle toe nou uiteindelik dit reg gekry om toe nou die fabriek daarso te bou. So ja, dit is hoe die Langeberg koöperatief toe nou ontstaan het daarso in Ashton en ja, tot vandag toe nog is dit half die lyflyn van hierdie dorp. En ja, dan is daar ook nog 'n paar ander interessante storieetjies oor hierdie dorp en ek het jou vertel ook van die vloede en hierdie dorp het verskeie verwoeste vloede nou al oorleef.
Maar as jy met die inwoners praat daarso, dan praat hulle maar meestal oor die groot vloed van Januarie 1981. Die Kochmans rivier het so erg afgekom dat die bekende inmaakfabriek tussen 1 en 2 meter onder water was. En dit was boonop gedurende die piek van die vrugteseisoen gewees. So byna die helfte van die wynoes in die streek is daardie jaar ook verloor. En sommige van die ou inwoners sê jy kon na die vloed nog vrugteblikke, houtkratte en boerderytoerusting kilometers ver langs die rivier afkry. En toe was daar nog 'n groot vloed gewees in 2003 en hy het ook weer groot skade gemaak, maar nie so groot skade soos die vloed van 1981 nie. Right, so dit is dan nou Ashton waar ons vanaand kuier. Baie dankie vir almal se saamgesels en dit is so amper tyd vir langpadliedjies, nog nie heeltemal nie, maar nog nie nou al jou versoeke vir my deurstuur nie, want as jy hom nou vir my stuur, dan raak die WhatsApps weg. En dan gaan ek hom verloor en dan gaan jy kwaad wees vir my as ek nie jou musiek vir jou speel nie. So, kom ons gaan maak bietjie musiek en as ons terugkom, dan maak ons die langpad liedjies lys oop.

0: Lekker vier in een rij gaat daar, so vier werken met jij slaan, die wind, die ongroot met toonstoot. Ink het vir ons gesing elke pad na jou toe. En Blackbird het nou die vier vir ons afgesluit daar so, met From the Bottom of My Heart. Nou ja, die tyd is op die kop 11:00 en het is natuurlijk nou tyd vir langpad liekies. En as jy nog nie weet hoe hy werk nie, dis hierdie tyd van die aand wat ek die speelhuis oopmaak en ek sê vir jou en ek vraag vir jou, as jy op die lang pad is, wat is die een liekie wat op jou speelhuis moet wees, wat sommer jou hele roadtrip vinniger maak en beter maak en lekkerder maak? En dis ook soos ek sê partij keer, soos ek sê, as jy van die werk af of van die winkels af huis toe gaan en die liekie begin op die radio te speel, dan rij jy sommer een extra keer om die blok net om seker te maak, jy luister om klaar. So stuur die ookie vir my en die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367 en ek laai om vir jou en bykie later vanavond as ek gegroet het, help jy my ook dan natuurlijk om veilig by die huis te kom. Ek sien hier so het so paar boodskappe al deurgekom en ek sien hier so is ene gewees, Louise Lamprecht het vir my gevra vir Lady Gaga's Shallow en ek het om vir jou gelaai, Louise, so ek hoop jy geniet om en dan sien ek hier so het Tannie Rita van my gevra vir Green Door, en Tannie Rita, ek het hom ook vir jou gelaai. Kom ons hoor gou gou wat sê Ronel vir ons.
1: En jy is Ronel van Rowland Park. Ek wil vir jou sê, dankie vir die lekker program, en die lekker muziek, en die lekker gesels, en as jy later huis toe rij, rij asseblief veilig, en nou hoor ons weer as jy volgende keer op is. Liefde, o ja, wil nog gesê, dankie vir die lekkere muziek. As jy dalk iewers Jennifer Zamudio eniekie kan inpas, sal het gaar wees. Dankie!
0: Dit is een groot plezier, Ronel. En ek het vir jou ene gelaai daarso van Jennifer Zamudio. Ek het vir jou dalk gelaai, so ek hoop jy geniet om. En dankie vir die saamkeier. Dan sien ek hier so, Maat Chips het vir my gevra vir Walking Back to Happiness van Helen Shapiro. Ek gaan om vir jou laai, Maat Chips, en ek hoop jy geniet om en jy keier lekker saam. En hier so, is nog een boodskap wat vir my sê, Eileen sê vir my naand, Nelis, ek was bietjie stil gewees, maar nou weer terug op die lig, maar het nog elke dag die radio aan. Dankie vir jou tyd en veilig rij huis toe, kan jy vir my Heart of My Heart speel asseblief. En dit kom daar van Eileen Voeler af. Eileen, ek gaan vir jou loer as hy beskikbaar is, dan sal ek hom definitief vir jou laai. Linda vraag daar so vir my van Michael Bolton's A Beautiful World, en Annel vraag vir my die spook van Nooit Gedacht. Gaan kyk as hy beskikbaar is, en dan laai ek hom definitief vir jou. Kom, ons gaan nog so'n bietjie aan met die muziek, en as ons terugkom, het ek 'n interessante story vir jou oor muskiete. En hoekom hulle partij mense meer byt as ander mense? Maar kom, ons gaan luister gou daar vir Dousie se Dis Hoekom. En as ons terugkom, dan gesels ons verder.

Dit was Dousy daar gewees met Dis Hoekom. En het jy al gewonder hoekom muskiete verkies om sekere mense te byt? En ek gaan nou vir jou vertel dis hoekom hulle dit doen. Ek het daar op Marula Media se web blad gaan rondkrap en toe kry ek hierdie artikel, want ek is ook een van daai mense wat vreeslik deur muskiete gebyt word. En hierdie ene, die artikel sê vir my, het jy al gevoel asof muskiete jou gedurig byt, terwyl ander mense langs jou skynbaar onaangeraak bly? Wetenskaplikes maak nou vordering om die ingewikkelde chemiese samenstelling te ontrafel, wat sekere mense besonder aantreklik vir die bloedsuiers maak. Dit is nie 'n wanopvatting nie. Muskiete word inderdaad deur sommige mense aangetrek as deur ander, het Frederik Simard van Frankryk se Instituut vir Navorsing en Ontwikkeling aan Agence France-Presse gesê. Hy sê dat mense nie altyd ewe aantreklik vir muskiete is nie. Verskeie sensoriese seine beïnvloed hoe muskiete hulle slagoffers kies. Die belangrikste is liggaamsreuk, liggaamshitte en die koolstofdioksied wat mense uitasem. Slegs wyfie muskiete byt mense en hulle gebruik hoogs gespesialiseerde reseptore om hierdie seine op te spoor voordat hulle 'n teiken kies. Volgens die Sweedse wetenskaplike Rickard Ignell weet navorsers reeds langer as 'n eeu dat muskiete deur koolstofdioksied aangetrek word. Dis die eerste sein wat hulle gedrag aktiveer wanneer hulle nog tientalle meter weg is, het hy gesê. Wanneer muskiete binne so wat 10 meter van 'n mens kom, begin hulle ook liggaamsreuke waarneem. Die kombinasie van reuk en koolstofdioksied maak mense nog meer aantreklik. Van naderby speel ander dinge soos liggaamshitte en vochtigheid ook 'n belangrike rol. Bloedgroep maak glad nie saak nie. Verskeie gewilde teorieë oor muskiete word egter nie wetenskaplik bevestig nie. Die idee dat muskiete sekere bloedgroepe verkies, het volgens Simard geen sterk wetenskaplike grondslag nie. Daar was wel studies, maar dit het slegs baie klein groepe mense ingesluit, het hy gesê. Hy voeg by dat daar ook geen bewese verband is met vel, oog of haarkleur nie. Liggaamsreuk speel egter 'n groot rol. Volgens Simard produseer die menslike microbiotica, die mikroorganismes wat op die vel leef, 'n unieke mengsel van molekules wat muskiete meer of minder aantreklik vind. Navorsers wys dat mense tussen 300 en 1000 verskillende reukverbindings afskei, maar wetenskaplikes begin nou eers verstaan watter daarvan muskiete die meeste lok. In 'n onlangse studie het Ignell en sy span 42 vroue aan 'n tipe muskietspesie wat onder meer geelkoors versprei, blootgestel om te bepaal wie die muskiete verkies. Die navorsers het 27 spesifieke reukverbindings geïdentifiseer wat muskiete kan waarneem. Die vroue wat die meeste gebyt is, onder wie van hulle swanger was, het groot hoeveelhede van 'n bepaalde verbinding afgeskei wat ontstaan wanneer die velolie sebum afbreek. Dit is verstommend hoe sensitief muskiete hiervoor is, het Ignell gesê. Bier laat jou meer aantreklik ruik. Verskeie studies het ook bevind dat bier mense aantrekliker vir muskiete maak. Dit verhoog ook liggaamstemperatuur, verander velreuke en laat mense meer koolstofdioksied uitasem. In 'n studie in Burkina Faso het vrywilligers op een geleentheid bier gedrink en op 'n ander net water, waarna navorsers die reaksie van muskiete vergelyk het. Een spesifieke muskietspesie wat malaria kan versprei, is duidelik meer deur die bierdrinkers aangetrek. 'N Nederlandse studie uit 2023, waaraan 465 vrywilligers deelgeneem het, het bevind dat mense wat binne die voorafgaande 24 uur bier gedrink het, 1.35 keer meer aantreklik vir muskiete was. Dan is daar ook klimaatsverandering.
vergroot ook die risiko. Die vraag waarom miskien te sekere mense verkies, raak al hoe belangriker na mate klimaatverandering die gebied uitbrei waar muskiete kan oorleef. Die tiermuskiet, wat die Chikungunya virus kan versprei, kom reeds in nuwe streke voor. Verlede jaar is die spesie vir die eerste keer tot in Frankryk, Alsas-streek, aangemeld. So al hoe meer mense word aan die risiko blootgestel, het Semaart gesê. So, daar het ons het nou, muskiete lyk vir my hou meer van jou as jy bier drink, en dit het niks met jou bloedgroep uit te waai nie. Alright, so, dit is tyd vir langpad liekies. As jy nog nie van jou liekie gestuur het nie, die WhatsApp-lijn is oop, stuur hom vir my daar na 082-333-367 en ek laai hom vir jou en so help jy my ook om vanavond veilig by die huis te kom.

John Boucher het daar vir ons gesing die sprookie, natuurlijk een oorspronkelijke Steve Hofmeyer liedjie daar so, nee. En ek sien hier so het nog een hele paar boodskappe deurgekom, so kom ons loer gegooi so. Tannie Alta Pretoria sê vir my, Nelis, dankie vir jou mooie story oor Ashton. Heel interessant, ons het een mooi land en speel asseblief vir my Butterfly Kisses, asseblief. Tannie Alta Butterfly Kisses van Bob Carlyle is daar so gelaai. Hy gaan so oor een klein rukkie speel, so ek hoop Tannie geniet om. Dan het John van Jeffries Boy vir my gevra, hy sê my langpad liekie is Mieren om my hart van Pita, Sony Kids in America of Kim Wilde, van Kim Wilde of Kim Carnes se Betty Davis Eyes. John, die ene van Pita Mieren om my hart word vir die dood gespeel dier die dag, so ek kry bitter min kans om te speel, maar ek beloof vir jou, sodra hy een aand beskikbaar is, dan sal ek hom definitief vir jou laai, maar ek het vir jou daar so gelaai, Kim Wilde, se Kids in America, so ek hoop jy geniet hom saam met ons. Dan sien ek hier so Terrence Foxcroft, sê vir my goeie naam, Nelis, mooi geluister, baie dankie, interessant oor daai dorp, langlaas my eerste langpad liedjie gehoor, Take Me Home Country Roads. Nou ja, Terrence, ek het hom vir jou gelaai. Hy speel so oor een rikkie, ek hoop jy geniet hom. Dan sê hierdie ene vir my hierso, Christine, like het vir my. Jou program is pyk soos altyd, speel asblief, I wouldn't trade you for the world van The Bachelors asblief. En ek weet gauw hierso kyk, ek dink, nie, ek het hom nog nie gelaai nie. Maar Christine, as hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai. Nou ja, as so'n bykie van die muziek breek, dan is het amper tyd vir my om te groet, so in die tussentijd, as jy vir my die langpad liedjies wil deurstuur, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367, stuur om vir my en ek laai om vir jou en so help jy my om vanavond veilig by die huis aan te kom.

Lekker dreenerij gehad, also Lady Gaga met Shallow, Jim Love met Green Door en Jennifer Zamudio met Dalk. En ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeienaand, ons is bezig met langpad likkies. Dit is my insetsel vir die laaste uur van die rondrits rondom Tali. En ja, dit is hierdie tyd van die aand waar ek vir jou vraag, stuur vir my die likkie wat jou langpad reis, sommer net so vinniger laat verbygaan en dit maak jou sommer beter voel en dan so help jy my ook dan nou later vanavond as ek gegroet het om veilig by die huis te kom. En ek sien hier so Lorraine het ook vir my boodskap gestuur en sê, hi Nelis, speel asseblief vir my Jody Wayne's Patches en dankie vir die mooie muziek, veilig ry. Lorraine, baie baie dankie daarso, ek het hom vir jou gelaai. Hy speel so oor 'n klein rukkie, van nou af gaan hy speel. Ek kuier nog so 'n klein rukkie saam met jou, maar voor ons by daai groetdate en dinge kom, wil ek net vir jou sê, hey jy, ja jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Jy soek net @LuisterFMLive op TikTok en dis wil jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moenie uitmis nie, gaan volg LuisterFMLive vandag nog en bring sommer jou, al jou vriende en jou familie saam. En dan sien ek hier soos nog 'n paar stemnotas wat ook deurgekom het. Ek gaan nou luister na hulle. Kom ons gaan luister vir Bob Kahlal met Butterfly Kisses en as hy terugkom is dit amper tyd vir my om te groet.

0: Kim Wilde met Kids in America, en net vooruit was het Bob Carlyle geweest met Butterfly Kisses. Hier zou het nog zo'n 2 boodskappe deurgekom, kom ons luister gaga, hier zou wat sê Mornay vir ons.
1: Laan Jules.
0: Hallo.
1: Dit is wel goed. Speel vir my Mr. President, se Coco Jumbo asseblief. Mm-hmm. Sal die ander een bykie lekker maak, en werk het morgen om 5:00 toe. So, rij my net voorzichtig huis toe. Lekker aan verder.
0: Haas hy, dankie Mornay, ek het om vir jou gelaai, en ek maak so sterkte met die gelaat werkerij, nê? Nee? En ja, dankie dat jy vanavond saamkeer. Dan het Hein van Hubertina vir my gesê, Hein Jules. Ek sal graag Annerie Het se bittersoet van liefde wil hoor, asseblief. Veilig ry en 'n lekker nagrus tot môre aand. En ja, natuurlik is ek môre aand weer op die lig. Tussen 9 en 12 met donderdag dinge. En ons gaan lekker saamkeer, lekker program, ons het speletjies wat ons speel, lekker musiek wat ons gaan luister, so dit gaan 'n lekker ene wees. Skakel gerus môre aand, tussen 9 en 12 weer in. Dit is nou tyd vir my om jou te groet, die tyd is so 20 voor 12, en dit is gewoonlik hierdie tyd wat ek nou vir jou sê. As jy op die paaie is, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lekker slaap, lief vir jou, en ons kuier môre aand weer saam.

van agraan. Ja, hou aan, maar bietjie stijver vas, want sy kan waai, en as sy wegwaai met die herfswind, dan sal die winter jou vang. Oor die winter sal jou vang.

die môre stem. Ek weer die dag, let 3 uur ver, en wanneer ek die fluit hoor, speel ek die

ywer kan jy veel vermag. Doen net jou plig vandag tot dag. Die toekoms lê en skade.

net sy stoppelbaard wat na die kikkie staat. Om te sien of haar glimlach nog dieselfde lyk, maar is asof sy deur om na die donker kyk. Sê my baby, ek trap op bloedspoor, tot die voor ons achterdeur, en die voor ons Godse al